0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: кохи сухан бувад инҷо. Минбари аҳли илму фарҳанг.
2: Ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд.
1: Оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр. Садои қалби ҳамватан. Садои душанбе.

0: мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.
1: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. бунёди қонун, маркази тамаддуни ориёӣ ва таъсиси маркази байналмилалии наврӯз қадами муҳим дар роҳи ҳифзи мероси фарҳангӣ. шунавандагони иззатманд, паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муҳимтарин санад мебошад ки самтҳои асосии рушди мамлакатро барои солҳои оянда муайян мекунад. дар баробари ин, рушди фарҳанг ва ҳифзи арзишҳои миллӣ низ аз масъалаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. вақте президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ ба арзишҳои пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек ишора менамоянд, дар асл моро ба фалсафаи хеле амиқ ва ҳамзамон амалӣ даъват менамоянд. ин се меъёр танҳо арзишҳои таърихӣ ё шиор нестанд, балки метавонанд пояи рафтори ҳаррӯзаи ҷомеаи муосири мо гарданд. пиндори нек аз тарзи фикррониамон оғоз мешавад. вақте инсон ба атроф бо чашми бовар, масъулият ва эҳтиром менигарад, ӯ дигар ба бадбинӣ, бетарафӣ ва бепарвоӣ роҳ намедиҳад. чунин тафаккур метавонад дар оила, мактаб, ҷои кор ва ҳатто дар муносибати мо бо давлат шакл гирад. агар мо омӯзиши ахлоқро на танҳо дар китобҳо, балки дар рафтори воқеӣ бинем. гуфтори нек имрӯз махсусан аҳамияти калон дорад, зеро дар давраи интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо сухан метавонад созанда ё сӯзанда бошад. агар мо масъулияти каломро эҳсос кунем, суханро барои таҳқир не, балки барои фаҳмондан, муттаҳид кардан ва ислоҳ истифода барем, фазои ҷомеа солимтар мегардад. кирдори нек марҳалаи ниҳоӣ ва муҳимтарин аст, зеро маҳз амал нишон медиҳад ки арзишҳо то чӣ андоза татбиқ шудаанд. вақте қонунро риоя мекунем, вазифаи худро бо виҷдон иҷро менамоем, ба мушкили дигарон бетараф нестем ва барои ободии маҳал ва кишвар саҳм мегузорем, он гоҳ ин фалсафа аз сухан ба зиндагӣ табдил меёбад. барои он ки пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек меъёри амалӣ шаванд, бояд ҳар яки мо аз худ оғоз кунем ва дар баробари ин давлат, маориф, фарҳанг ва расонаҳо ин арзишҳоро пайваста таблиғ ва дар амал нишон диҳанд. танҳо дар ҳамин ҳолат ин фалсафаи кӯҳан метавонад ҷавобгӯи ниёзҳои ҷомеаи муосир гардад ва на ҳамчун шиори рамзӣ, балки ҳамчун тарзи зиндагии воқеӣ.

0: дарҳои ҳавзаи кишварҳои Наврӯз эътироф пайдо кунанд, густариш ёбанд, ташаккул ёбанд. Ҷашни зиндагисоз ҳеҷ гоҳ мазмуни мантиқи худро аз даст намедиҳад ва дар ҳофизаи таърих интиқол намеёбад, балки таҳаввул мекунад, рушд меёбад, чунки мо ба ин ҷашнҳо моро масалан ба ташаккули фарҳанги меҳмондорӣ, фарҳанги дастурхондорӣ, фарҳанги зебои парастӣ талқим мекунанд. Ба ҳамин хотир ҳеҷ гоҳ ин ҷашнҳо арзиши худашонро гум намекунанд. Инсоният ҳаст, ин ҷашнҳо рушд таҳаввул меёбанд.
1: Сада
0: ва меҳргон низ ин ҷашнҳое ҳастанд, ки масалан дар ҷашни меҳргон, ин ҷашнҳо ҷашни ҳосилот меноманд, ки дар тирамо баъд аз он ки ҳосил ҷамъоварӣ карда мешавад, деҳқонон ин ҷашнро аз қадим то ба имрӯз дар кишвар таҷлил мекунанд. Яъне хусусиятгирии ин ҷашн аз он иборат аст, ки пеш аз ҳама деҳқонон ё мардум ҳосили андохтаи худ ё парваридаи худро ба намоиш мегузорад, то ин ки муаррифӣ карда тавонем, ки дар кадом минтақаи кишвар ё дар кадом қаламрави ҷумҳурӣ кадом навъи зироат хуб парвариш меёбад ё сифати хуб дорад, то ин ки ҳамон навъ ё ҳамон анвои зироатро ба минтақаҳои дигар ҷиҳати парвариш кардан интиқол диҳем ва як таҷрибаи якдигарро омӯзем. Инчунин анҷом додани ҷашни сада пеш аз ҳама ин омодагии кишоварзонро барои оғоз бахшидан ба фасли баҳор тақозо медорад ва табиатан он ба он хотир сада ном гирифтааст, ки 50 шабу 50 рӯз пеш аз Наврӯз таҷлил карда мешуд ва талаб мекард, ки кишоварз бояд ғаме ё тарҳи онро кашад, ки то дар фасли оғози фасли кишт ва мушкилоти техникӣ ва камчини анвои зироат муҳтоҷ нагардад. Ба ҳамин хотир вақте ки захира мекунад тухмиро ё он ки таҷҳизоти техникиро таъмир карда дар ҳолати коршоям нигоҳ медорад, пас вақте ки Наврӯз расид, фасли баҳор шурӯъ шуд, ӯ фавран метавонад ки фаъолияти амалии худа дар истеҳсолот ё татбиқ кунад ва оғози фасли баҳор ба кишти кор шурӯъ намояд.
1: Ҳамаи ин ҳувияти баланд будани фарҳанги тоҷиконро яъне нишон медиҳад.
0: Бале, фарҳанги тоҷикон ба вижа фарҳанги кишоварзӣ, фарҳанги меҳмондорӣ, фарҳанги дастурхондорӣ, ки ин хусусиятгирӣ ва ин вижагирии ҷашнҳо аз дигар қавму миллатҳо тафовут дорад, чунки ин танҳо хоси миллати тоҷик аст ва на танҳо мо тавонистем, ки ин арзишҳои фарҳангии худро густариш диҳем, балки дигар саҳми бузурги мардуми шарифи мо аз он иборат аст, ки масалан мардуми кӯча аз фарҳанги муошират, фарҳанги шаҳрдорӣ, фарҳанги зебопарастӣ огоҳии комил надошт, чун дар шаҳрҳои ву дар даштҳо ё дар он минтақаҳое, ки онҷо танҳо об буду, алаф буду, сабза буд, муҳлати муайян зиндагӣ ихтиёр мекарданд, чун он тамом мешуд, баъд ҷои дигарро ихтиёр мекарданд. Мардуми мо тавонист, ки онҳоро аз ин гуна шакли ҳаётгузаронӣ раҳоӣ кунонад, фарҳанги зиндагисозӣ, фарҳанги ҳаётбахшӣ, фарҳанги муоширату инсону ё одамгариро омӯзонад. Ба ҳамин хотир ин бузургии миллати мо дар ҳамин ифода меёбад, ки аз ибтидо таҳаммулгаро буд, мардум ба ҳамзистӣ, ба сабру таҳаммул даъват мекард, то ин ки тавассути ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистӣ осоишта ҷомеаро пешрафта гардонем ва дар таҳаввули он саҳми хешро гузорем. Чунки ин арзишҳои фарҳангии мо на фақат барои назму насақи кишвардории мо аҳамиятнок ҳастанд, балки истифодаи онҳо барои кишварҳои масалан низоангез ҷанг зада истифодаашон ба манфиат аст, судманд аст, метавонанд тавассути истифода аз арзишҳои фарҳанги миллии мо ба сулҳ оянд, ба салоҳ оянд, муттаҳид шаванд ва низоъҳоро дар доираи муколама бартараф кунанд.
1: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бунёди Конум, яъне маркази тамаддуни ориёиро дар шаҳри Душанбе пешниҳод намуданд. ва ҳамчунин нуқтаи дигаре, ки дар паём зикр гардида буд, ин бунёди маркази байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе яъне бунёд карда шавад. Бигӯед, ки ана ҳамин марказҳо бояд чӣ гуна рисолатро иҷро кунанд, то танҳо як бинои рамзӣ неву, балки макони зиндаи илму фарҳанг гарданд. ва ҳамчунин фалсафа ва ҳикмати Наврӯз дар тарбияи наслҳои оянда, махсусан ҷавонон, чӣ гуна бояд истифода шавад?
0: Воқеан пешвои миллат дар давраи истиқлол саҳми беназири худро агар дар қадами аввал дар оғози фаъолияти сиёсӣ дар тарҳи модели сулҳофарӣ ва ба ваҳдату иттиҳод овардани мардум равона дошта бошанд, дигар хизмати шоиставу беназирашон он аст ки арзишҳои фарҳанги миллиро зинда карданд, ёдгориҳои таърихиро супориш доданд то аз навсозӣ шаванд, бо тарҳи замонавӣ ороста шуда мавриди истифода қарор гиранд. Хусусан эҳёи ё таҷлили таърихи таъсисёби шаҳрҳои қадимаро бубинед. Он на фақат як ҷашн аст, балки мардум, хусусан насли имрӯзи кишварро ҳидоят баром мекунад ки аз фарҳанги шаҳрсозиву шаҳрдорию ҳунари наққошӣ, гулкориву чӯбдастиву дигар намудҳо огоҳӣ пайдо кунанд ва ҳусну таваҷҷӯҳи худро ба арзишҳои фарҳанги миллӣ зиёда гардонанд. Аз ҷумла дар паёми навбатии хеш пешвои миллат, чун ба соҳаҳои афзалянуки ҷомеа илм, маориф, фарҳанг таваҷҷӯҳ доданд, махсусан дар қисмати бахши фарҳангии паём ироя доштанд ки бояд дар шаҳри Душанбе конуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз таъсис дода шавад. Воқеан ин дастури пешвои миллат як арзиши баланди таърихсозӣ миллатдӯстӣ дорад. Барои чӣ? Ба он хотир ки то имрӯз аз ҷониби олимон, муҳаққиқон, ҷомеашиносон, ҷанбаҳои гуногуни тамаддуни ориёӣ ва суннату анъанаҳои ҷашни Наврӯз таҳқиқу баррасӣ гардиданд ва осори бисёри арзишманд низ таълиф шуд ва имрӯз дастраси хонандагон гардидааст. Вале ҳоло ҳам ин мавзӯъ, масалан таъсисёби рушд, таҳаввул, суннату анъанавии тамаддуни ориёӣ ва таҳқиқи муфассал ниёз дорад. Ё худ як ҷашни Наврӯзро бигирем, ин як ҷашн нест, ин як консепсия аст, ин як назарияе ҳаст ки масъалаи офариниш ва маърифатпазир будани ҳодисоти оламро тақозо медорад. Аз ин хотир дар доираи ин конун ва марказ бояд муҳаққиқон, мутахассисон, коршиносон сарҷам карда шаванд ва вобаста ба он тарҳе ки дар бинои ин ду рӯйдод ё ду қадидаи нав вобаста ба баъмо тарҳ бино меёбанд, бояд тамоми арзишҳо ё самтҳои шинохти тамаддуни ориёӣ ба эътибор гирифта шаванд. Он ҷо ҳаст илм аст, фалсафа аст, ахлоқ аст, санъат аст, ҳунар аст. Ҳар як самт ё ҳар як соҳа бояд як отоқи алоҳидаи худро дошта бошад, то ин ки дастовардҳои ҳамон соҳа аз давраи қадим то ба имрӯз дар он отоқ нигоҳдорӣ карда шавад, то ин ки вақте сайёҳ аст ё шаҳрванд аст вориди он отоқ мегардад, аз тамоми анъана, арзишҳои гузаштаи фарҳанги ориёӣ огоҳ гардад ва эҳсос кунад ки миллати мо ҳақиқатан аз ибтидо миллати тамаддунофар фарҳангӣ буд ва имрӯз ин меросро ташаккул медиҳад ва ҷомеаи инсониро ҳушдор мекунад ки тоҷикон фарҳангофар буданд ва имрӯз рисолати фарҳангии худро дар сатҳи байналмилал метавонанд маърифӣ кунанд. Маркази байналмилалии Наврӯз низ тақозо медорад ки минбаъд дар шинохти Наврӯз мо боз ҳам аз пештара дида дақиқназартар бошем, тамоми ҷанбаҳои онро омӯзем, ҷиҳатҳои фарқкунандаи онро аз баргузории расм анъанаҳояш дар кишварҳои ҳавзаи Наврӯз мушаххас карда, боз дар сатҳи баланд аз таҷлили он пешвоз бигирем.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: гуфтугу бо дил.

шери ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

муштоқи рухи рӯзам кард, ишқ омаду чун шам худафрӯзам кард. Умри сабақ омӯхтам аз илми ҳаёт, як лаҳзаи ишқ панд омӯзам кард.

алла мерасад туро ёд кунам, имдоди туро хоҳам ва фарёд кунам. аз байти дилам хабар надори ҳайҳот, пас дарди худ аз баҳри кӣ иҷод кунам.

шаб омаду дарди дили ман афзун кард. Лайли шаби ҳаҷр рӯз бемаҷнун кард. Ин хона маро бе ту чу гуристон аст. Аз гур маро хаёли ту берун.

ман тур нанаям ки рӯзи сардизи ватан бар хонаи гарми дигарон роҳ гирам. Чун моҳии аз об бурун афтода, як дам зи ватан дур фитам.

пайваста зибодаи ҷавонию тараб, мастем, вале ба даст ҷомем ҳанӯз. Дар дидаи мо чӣ хомҳо пухта шуданд –

дам ки на дорог асту на рост на хандаму на бигирям аз ин дархост дар дедаи ман кулоли яхчи манро мешӯриду бо тариқи худ аз сар бисо

шериноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ. Садои Душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. Ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабост. Шамими атрноки гулҳои Душанбе хеле гуворо асту.

0: фосилаи душанбе бошед. Фосилаи душанбе бошед.
1: ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: ҳамнаво ба садои душанбе бошед.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. ҳабдаҳуми июн сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон дар форуми байналмилалии сармоягузории Тошканд иштирок ва суханронӣ намуд. Зимни суханронӣ сарвазири кишвар доир шудани форуми мазкурро барои рушди робитаҳо дар саммити соҳибкорию сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ намуда, таъкид кард ки талошҳои муштарак бо фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди устувори иқтисодӣ, шарикии байниминтақавӣ ва имкониятҳои нави сармоягузорӣ нигаронида шуданд. Гуфта шуд ки ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 110 корхона бо сармояи Узбекистон фаъолияти назарас дорад. Шумораи ширкатҳои фаъол бо сармоягузории Тоҷикистон дар Узбекистон аз 400 адад гузаштааст. Сарвазири кишвар зимни муаррифии имкониятҳои мусоиди сармоягузории Тоҷикистон таъкид намуд ки пешниҳоди имтиёзҳои андозию гумрукӣ, таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дастгирии доимии бахши хусусӣ, ворид намудани технологияҳои муосир ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намуд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон Низомиддин Зоҳидӣ бо муовини вазири нафти ҷумҳурии исломии Эрон Саидалӣ Муҳаммад Мусавӣ мулоқот намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахши нафту газро баррасӣ намуданд. ҳамчунин оид ба роҳандозии табодули таҷриба байни мутахассисони соҳавии ду мамлакат мубодилаи афкор анҷом дода шуд. масъалаи дарёфти роҳҳои густариши ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон Ҳайдар Раҷабзода бо ҳайати ширкати Мега Фортрис Группи Малайзия, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. тавре аз палатаи савдо ва саноат хабар доданд, дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтидори содиротӣ ва роити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ муаррифӣ карда шуд. аз 25-ум то 2-уми июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мезбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадоррукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадоррукот Сулаймон Зиёзода дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шуд ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинӣ бо нуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. интизор меравад ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлим, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ба тағйирёбии иқлим баррасӣ гарданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхӯри хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхӯри шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Субҳ омад бар дилу дуньёи ман, мурғи ҷонам қудрати парвоз ёфт. Чашми ман нури зи ахтарҳо гирист, зиндагии тозару оғоз ёфт. Оғози як рӯзи нави зиндагӣ ба хайру шодӣ бошад, ҳамватанони азиз, шунавандаҳои радиои Садои Душанбе. шунавандаҳои изатманд, хотиррасон мекунем, ки имрӯз 18 июни соли 2026 мелодӣ аст ва мо омадем то боз дар барномаи фарҳангию фароғатӣ файзи саҳар бо ҳам бошем ва лаҳзае бозам аз авҳоли якдигар пурсон бошем ва рӯзу рӯзгори шуморо ба хайру шодӣ бод мегӯем. Шукрона аз фазои тинҷу осудаи кишвар мекунем ва шукрона аз ҳастии хеш, ки имрӯз боз пайи амалӣ гаштани орзуҳои нек аз ҷой бархестем.

шунавандаҳои азиз, роҳбари гурӯҳи эҷодӣ фирӯз каримзода, масъули барномаҳои имрӯз ман сангинои тиллозода ва коргардони барнома ҷумъахони мурод имрӯз дар барнома ҳамроҳ ҳастем. Бо мо бошед азизон, пас аз шунидани бозам як тарона мегузарем ба бахшҳои барномаи саҳаргоҳи файзсар, ки бароятон омода кардем.

ҳусни ту бо дилрабоӣ мекушад охир маро. Дарди ту бо худнамоӣ мекушад охир маро. Марг зебо буд, дар пеши ту мемурдам дарех. Ошиқӣ андар ҷудоӣ мекушад охир маро. Марг умр як лаҳза ба миҷгон бор аст. Фурсати умр ҳамин миқдор аст. Тарона аз устоди зиндаёт, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Одина Ҳошимов.

бо омадани як рӯзи зебои зиндагӣ бозам ба хонадони шумо иқболу обуру тансиҳати таманно дорем. шунавандагои азиз, бахши сухани созанда аст. шунавандагои изатманд, пешниҳоди шумо ки мехоҳем бозам дар бораи ваҳдати миллӣ, ваҳдат офарӣ ва истиқлолияти кишвар бо шумо дар иртибот бошем.

боиси фараҳу шод ормандии беҳади мост ки ба истиқболи ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мамлакат ва алал хусус дар пойтахти ҷумҳурии шаҳри душанбе ҳамарӯза иқдому чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву маърифатӣ ташкилу баргузор гашта истодааст ки фарзандони мо аз он баҳраваранд, чун дар боғҳои шаҳри азизамон шаҳри душанбе баргузор мегардад. имрӯз мо дар остонаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дошта дар бораи яке аз мавзӯъҳои дурахшонтарини таърихи давлатдории навини тоҷикон нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар барқарорсозии сулҳ таҳкими ваҳдати миллӣ ва эҳёи давлатдории тоҷикон андешаронӣ менамоем ва ҳамеша дастгирӣ ва ҷонибдорӣ аз суханҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон менамоем.

0: ин саҳифаҳо ва содиқонаву самимона аз таҳти дил ва аз рӯи виҷдон дар ин хусус ҳарф гуфтан боиси ифтихори на танҳо шоҳидони ҳолу олимону муҳаққиқон, балки ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ сарбаланду шубош сарбаландиву шукргузорӣ бояд ҳарф бизанем. Агар истиқлолияти давлатӣ барои миллати тоҷик имкони бунёди давлати мустақилро фароҳам оварда бошад, маҳз ваҳдати миллӣ барои мо боз ҳам зиндагӣ карданро омӯхт ва ёд дод.
1: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. тавсияи ҳамкорӣ дар самти ҷалби сармоягузорӣ дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон Султон Раҳимзода бо раиси ассотсиатсияи тиҷорати Қатар ва раиси шӯрои директорони гурӯҳи ширкатҳои Файсал Холдинг Шайх Файсал Ибни Қосим Олистонӣ дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардид. тавре аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ иттилоъ доданд, дар мулоқот масъалаҳои тавсияи ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ба бахшҳои афзали доки иқтисоди тоҷикистон муҳокима гардиданд. 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокбории тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯрокбории тоҷикистон дар солҳои бисиқлоли муаррифӣ мегардад. поёни бахши иттилоти хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

идомаи бахши сухани созанда аст ки атрофи ҷашни 35-солагии истиқлолияти кишвар ва ваҳдати миллӣ сухан мегӯем.

дар бораи муҳимияти таърихӣ ин ду падидаи нодири даврони навини давлатдории миллиамон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо суханронӣ намуда, аз ҷумла таъкид намуданд ки ваҳдати миллӣ барои мо на танҳо дастоварди сиёсӣ, балки шарти асосии бақои давлат, рушди ҷомеа ва зиндагии осоиштаи мардум мебошад. ҷои баҳс нест ки ин суханҳо моҳияти аслии сиёсати давлатдории навини тоҷикистонро ифода менамояд.

Таърих гувоҳ аст, ки дар ҳама давру замонҳо шахсиятҳои барҷастаи дорои донишу маҳорати фавқулода ва истеъдоди сарвариву ташаббускории ҷомеаро ба сӯи пешрафту шукуфоӣ раҳнамун сохта, бо ҷоннисориву фидокорӣ ва аз худ нишон додани намунаи олии ободгароиву созандагӣ дар бедор кардани ҳисси ватанпарастиву ватандӯстӣ саҳмгузорӣ дар рушди он ва боло бардоштани нуфузу эътибори ҷаҳонии ватан нақши бориз ва ҳалкунандаро доро буда, дар ин ҷода худ аз манфиатҳои шахсии худро қурбони ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ кардаанд.

Одатан ин хислатҳои фавқулодаи инсонӣ хоси лидерони сиёсӣ буда, ҳар азму талош ва ташаббусу фидокориҳои онҳо ба ҳифзи ҷони миллионҳо нафар, аз таъмини зиндагии шоиста барои инсоният равона шудааст. Аз ин ҷост ки ҳар насли огоҳу хештаншинос ва дӯстдори ватан ҳамеша дастгири ваҳдат аст ва ваҳдатгароиро дӯст медорад. ва мо имрӯз шукрона мекунем ки ба истиқлолияти комили худ ва ваҳдати миллии тоҷикистон расидем.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 9 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои сади душанбе дар студия мижгоно мусоева. дирӯз дар шаҳри бокуи ҷумҳурии озарбойҷон дар ҳошияи ҷаласаҳои солонаи бонки исломии рушд вохӯрии ҳайати кишвар таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо абдураҳмон абдураҳмонзода бо вазири иқтисоди ҷумҳурии озарбойҷон микаил ҷаборов баргузор гардид тавре аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ додан зимни вохӯрӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳо дар самтҳои мухталифи иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби сармоягузориҳои озарбойҷонӣ ба иқтисодиёти кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт сафири ҷумҳурии тоҷикистон низомиддин зоҳидӣ бо муовини вазири нафти ҷумҳурии исломии эрон саидалӣ муҳаммад мусаввӣ мулоқот намуд зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаи гусариши ҳамкориҳо дар бахши нафту газ ва роҳандозии табодули таҷриба миёни мутахассисони соҳавиро баррасӣ карданд дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд то моҳи июни соли равон аз ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи мамлакат 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 32.2 миллион доллари амрикоӣ содирот гардид аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз рӯи маблағ 56 миллион доллар афзуда аст аз 24 июни соли 2026 дар мувофиқа бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе мухтарам рустами эмомалӣ ва бо пешниҳоди котиботи ассамблея байни парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифати кӯдакони иттиҳод баргузор мегардад дар ин бора аз дафтари матбуоти маҷлиси миллӣ хабар доданд ба ислои манба ин форум бори нахост дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида дар он намояндагони ҷумҳуриҳои озарбойҷон арманистон беларус қазоқистон қирғизистон ӯзбекистон федератсияи россия ва туркманистон иштирок менамоянд дирӯз дар бинои кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи байни идоравӣ оид ва баррасӣ ва ҷорӣ намудани низоми сертификатҳои электронии фитосанитарӣ баргузор гардид тавре дар ин хусус аз кумитаи мазкур хабар доданд ки дар ин чорабинӣ таъкид карда шуд ки ҷорӣ намудани низоми имконият фароҳам меорад ки расмиёти фитосанитарӣ содда шаффоф ва самаранок гардонида шуда муҳлати ба расмиятдорарии ҳуҷҷатҳо коҳиш ёбад хароҷоти маъмурӣ кам карда шавад шунавандагони азиз шумо хабарҳои ин соатро аз радиои сади душанбе шунидед
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
2: ты создаешь красоту наполняешь мир гармонией и светом и твое здоровье это твоя сила линдовид для женщин это баланс витаминов и минералов который помогает тебе сиять каждый день витамины группы б и а биотин железо и цинк красота и здоровье кожи волос и ногтей энергия легкость и хорошее самочувствие будь в гармонии с собой линдовид для женщин твой источник красоты и энергии спрашивайте в аптеках вашего города
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 10 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садо душанбе дар студия мизгона мусоева. дирӯз муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода бо рафти корҳои саҳроӣ ва вазъи нашъунамои картошка дар ноҳияи шаҳристон шинос шуд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон хабар додам. сулаймон зиёзода иброз намуд, ки рушди соҳаи картошкапарварӣ яке аз самтҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб рафта, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифодаи самаранокӣ замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. муовини сарвазири мамлакат ба масъулони соҳа ва кишоварзон барои сари вақт анҷом додани корҳои агротехникӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зарарасон, истифодаи самаранокии захираҳои обӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳо дастуру тавсияҳои мушаххас дод. соли 2026 дар тоҷикистон гузаронидани корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ба дарозии 31497 метр ба нақша гирифта шудааст. корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 апрели соли 2023 дар бораи барномаи давлатии корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 амалӣ мегарданд. чунин омадааст дар иттилояи агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати кишвар. сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон садулло бо сафири иттиҳоди аврупо дар ҷумҳурии тоҷикистон радислав дарски мулоқот анҷом дод. зимни вохӯри ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурномои ҳамкориҳоро дар соҳаи алоқа, технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ва рушди рақамӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин бора аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. интизор меравад ояндаи наздик дар шаҳри рим, пойтахти италия, намоиши байналмилалии тоҷикистон кишвари ёдгориҳои нодир ташкил карда мешавад. дар ин бора аз осорхонаи миллии тоҷикистон иттилоъ доданд. масъалаи омодагӣ ба ин чорабинии байналмилалии фарҳангӣ дар мулоқоти сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии италия ҷамолиддин убайдулло, директори осорхонаи миллии тоҷикистон зафаршо иброҳимзода бо директори осорхонаи тамаддунҳо луана таниоло дар рим баррасӣ гардид. театрҳои мамлакат ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омодагӣ мебинанд. бо ин мақсад дар театри ба номи муҳаммадҷон қосимов рӯзҳои наздик нахуст намоиши бобуҷон ғафуров пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. дар ин хусус аз театри ба номи муҳаммадҷон қосимов хабар додам. намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамонии тоҷикистон бобуҷон ғафуров бахшида шудааст. асар бар пояи ҳуҷҷатҳои таърихӣ, номаҳо ва дигар сарчашмаҳои воқеӣ офарида шуда, тамошобинро ба давраи мебарад, ки сарнавишти миллат ва ҳувияти таърихии тоҷикон дар маркази баҳсу муборизаҳои сиёсӣ қарор дошт. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбон ва назди марказҳои савдо ҳолатҳои зери офтоб ва ба фурӯш гузоштани обҳои ташнашиканро метавон мушоҳида намуд, ки он ба саломатии шаҳрвандон хатар дар пай мегузорад. ба маълумоти маркази назорати давлатии санитари эпидемиологии ноҳияи шомансури шаҳри душанбе, давоми панҷ моҳи аввали соли ҷорӣ зимни санҷишҳои муштарак дар ин самт нисбати 114 нафар санад тартиб дода шуда, ба маблағи беш аз 25 ҳазор сомонӣ ҷарима татбиқ карда шуд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода дар ин хусус.
2: Гармии тоқатфарсои фасли тобистон талаботи аҳолиро ба обҳои ташначикан ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ва ғизоӣ боз ҳам меафзояд. Ба маълумоти Муқимҷон Абдуллоев, мудири шуъбаи санитарии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе, ҷиҳати пешгирӣ аз заҳролудшавии сокинон ба ангезаҳои бемориҳо дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти салоҳиятдор пайваста бо соҳибкорону аҳолӣ корҳои таблиғотиро роҳандозӣ менамоянд. Тавре номбурда гуфт:
4: баъзе онҳо аз ҳамин чиз хабардор нестанд. Дар ҳолати нодуруст нигоҳ доштани маҳсулотҳои полези обҳои ташначикан, шаҳрвандон метавонанд ки ба бемориҳои андарунравӣ ёки заҳролудшавӣ гирифтор шаванд.
2: Дар ҳамин ҳол Орифҷон Ҳакимов, мудири шуъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шомансур, мегӯяд дар баробари соҳибкорону фурӯшандагон бояд ҳар як истеъмолкунанда зимни хариди обҳои ташначикан ва сабзавоту полозиҳо эҳтиёткорона амал намоянд.
5: ҳар як обҳои ташначикане ки дар таги офтоб меистад, онҳоро мо иҷра наметаем ки дар онҷо савдо кунанд. Обҳои ташначикан ҳамавақт дар ҷойҳои махсус нигоҳ дошта шавад ва муҳлати истифодабариаш бояд дуруст рӯя карда шавад.
2: Давоми панҷ моҳи аввали соли ҷорӣ аз тарафи Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе 81 санҷиш гузаронда шудааст, ки аз он 27 тояш дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ будааст. Ба иттилои Муқимҷон Абдуллоев, намояндаи марказ, новобаста аз корҳои таблиғотӣ, қонишканиҳо дар ноҳия дар нигоҳдории обҳои ташначикан ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ ҳоло ҳам ба мушоҳида мерасанд.
4: дар умум ҳангоми санҷишҳо ҳангоми риоя накардани қоидаи меъёрҳои санитарӣ нисбати 114 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ тартиб дода ба маблағи 25662 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд, ки аз инҳо 14898 сомон ба буҷаи давлат ворид карда шуд.
2: Чун фасли тобистон, ҳукмфармос ба назари мутахассисон эҳтимолияти хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ва сироятӣ хеле баланд арзёбӣ мегардад. Пас ҷиҳати пешгирӣ аз ҳама гуна ангезаҳои ба саломатии инсонҳо зараровар, дар баробари Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шомансур, соҳибкорон ва аҳолии онро низ мебояд дар фурӯши обҳои ташначикан ва дигар маҳсулоти кишоварзию ниёзи аввал бо ҳисси баланди ватандорӣ муносибат намоянд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: کودک تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سینی دو ساله باشد. پردیفین گیتز.
7: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии моу шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: дуруд ҳамватанони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. тамини истифодаи мақсаднок маблағҳои буҷетӣ тавассути ба роҳ мондани назорати қадии интизоми молиявӣ, фароҳам овардани рушди минбаъдаи устувори иқтисодӣ асоси фаъолияти сохторҳои назорати молиявии кишварро ташкил медиҳанд. палатаи ҳисоби ҷумҳурӣ низ чун ниҳоди назоратӣ дар самти истифодаи мақсаднок маблағҳои буҷетӣ ва риояи низоми молиявӣ

0: дорад.
1: Лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

0: درود میگویم به کلی نفرانی که این لحظه گوش به موجی رادیوی صدای دوشنبه دارن. شنوندگان گرامی،
1: بله، شنوندگان عزیز، چون همیشگی در آن همین وقت و ساعت روزهای سه شنبه و پنج شنبه برنامه اینتلکتوالی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه تقدیم شما میگردد
0: و چون همیشگی شما نیز به طرف نباشید، شنوندگان گرامی، در رفتی برنامه بر رقم های استودیوی ما 2276152 و 2276172 در تماس بشوید و نام سوال هایی که ما پیشنهاد میکنیم با تاریخ زنگ تلفنی با ما پاسخی درست خیش رو بگویید
1: و همچنین با رقم 800-01-22 نیز میتوانید، یعنی با سایت های اجتماعی وایبر و تلگرام اسمس پیام های خیش رو بفرستید. هر یک سوالی که آن همین لحظه ها پیشنهادی شما میگردد و اینک چون همیشگی ما میگذاریم با بخش اولی برنامه
2: پرسیش و پاسخ.
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: сайқали дониш,
3: омӯзиши маҳорат,
2: сабқати ҳозирҷавобон.
3: Ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
1: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медиҳем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ан ҳамин бахш эълон мегардад.
0: ва инҷо бошад мо дар барномаи гузашта суоле пешниҳод карда будем ва гуфтем барномаи баъди мо ин суолро аз шумо пурсон мешавем. инҷо суол чунин буд. ҳоло ман суолро пешниҳод мекунам бори дигар. ягона ҳарфе ки дар ҷадвали химиявии элементҳо, яъне системаи даврии менделев нест, кадом ҳарф аст?
1: бале шунавандагони гиромӣ, шумо метавонистед ки тӯли имрӯз ва яъне ки ду рӯз имконият доштед ба на ҳамин суоле ки мо пешниҳоди шумо намудем посухи дурустро дарёфт бикунед ва бозам кӯшиш бикунед, яъне ба се суол агар пай дар пай посух бигӯед, мо шуморо ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон хоҳем кард. гуфтем ягона ҳарфе ки дар ҷадвали химиявии элементҳо нест, ин кадом ҳарф аст? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, чуне ки гуфтем телефонҳои мо дар студия омода аст ва ҳамчунин шумо метавонед ки ин лаҳзаҳо, яъне ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграми мо посухҳои хешро ирсол бикунед. инҷо лакай шунавандагони мо смс поймҳои хешро ирсол намуда истодаанд ва дар баробари ин боз мо зангҳои телефониро низ интизор ҳастем, ки кадоме аз шунавандагон хуб дар тамос мешавад.

0: хуб, мо ба шумо ташаккури зиёд мегӯем. Агар ин лаҳзаҳо, ки моро мешунаванд, метавонанд бо мо дар тамос бишаванд, чунки аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол намуданд ва ҳамчунин шунавандаи дигар астро мунтазир намесозем. Мешунавем.
1: Алло.
0: Бале.
1: Салом алейкум, Мадина.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ман Музаффар.
0: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: Савол дар бораи ҳамин ҳарфе, ки дар системаи даври элементҳои химиявии Менделеев ҳамин буд. Ман барои дар дигар ҷо қарор дод, дар ноҳияи Шанзин шоҳин радионист фарзандам занг зад, як савол аст ҳамин. Хел
2: хеле хуб.
1: Алло,
0: мешунавем мо шуморо.
1: Ҳарфи ҷи мебошад? Ин нест дар системаи даври элементҳои
2: лотини ҷ.
0: Пас шумо ин лаҳзаҳо моро чӣ гуна мешунавед?
1: фарзандам занг зад.
0: Ман фаҳмидам.
1: Ҳамадонӣ, ки ҳамхе барнома, ҳамхе савол аст.
0: Ман фаҳмидам шуморо, ки айни ҳол фарзандатон бо шумо дар тамос шуданд. Хуб, кадом ҳарфро шумо гуфтед?
1: Ҳарфи ҷи.
2: Ҳарфи ҷи.
1: Бале.
0: Ҳарфи ҷи. Дар ин, яъне системаи Менделеев ҳамин гуна ҳарф ҳаст?
1: Нест, нест.
0: Пас чӣ гуна бояд онро талаффуз кард?
1: Ҳаме да, ҳаме ҳарфи ҷи нест.
0: Онро ҷи мегӯям. Тарзи дуруст аст чӣ гуна аст?
1: Ҷем, ҷема, ҷема ҳаме хел мегӯям.
0: Шунавандаи гиромӣ, шумо кӯшиш бикунед, яъне тарзи дурусти ана ҳамин ҳарфро ба мо, баъдан мо метавонем бо шумо суҳбатро идома
1: бидиҳем.
0: На, на, ин гуна нест. Ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо, шунавандагони гиромӣ, ва он нафароне, ки инҷо хуб бо мо дар тамос шуда истоданд, смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, мо танҳо бо шумо метавонем суҳбатро идома бидиҳем дар эфири мустақим, ки инҷо шумо ба мо ирсол намудед смс паёми худро чӣ гуна бояд талаффуз кард, ана ҳамин ҳарфро. 3781 ба шумо барори кор хоҳонем, айни ҳол ки шумо навиштае дар ҷои кор ҳастам. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 2037. хуб, смс паёми хешро ирсол намудан ба шумо низ ташаккур мегӯям. ба фикрам, ки ана ҳамин шунавандаи мо буданд, Музаффар.
2: бале.
0: 2037, ки ҳам ба воситаи смс паём ирсол намуданд, ҳам ба мо дар тамос шуданд. ин кадом ҳарф аст, шунавандагони гиромӣ? марҳамат, боз ҳам имкон доред бо мо дар тамос бишавед, худ бигӯед ана ҳамон ҳарфро, ки инҷо мо гуфтем, ягона ҳарфе, ки дар ҷадвали химиявии элементҳо нест, ин кадом ҳарф аст? бе шунавандаи дигар астуро мешунем. алло.
3: салом алайкум, адинабону ва шарофиддин, рӯз ба хайр бошад.
0: саломат бошед, дуруд ба шумо низ.
3: зинда бошед. ин ман вақта дароз намегирам. ин ҳарфи ҷей ҳаст, ки дар элементҳои химиявии Дмитрий Иванович Менделеев нест.
2: хуб, посух як бори дигар ҳарфро талаффуз мекунам. хуб, ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед бори дигар?
3: Бобохонов, аз шаҳри Ҳисор.
2: хеле хуб, Бобохонов. ва ин посухи шумо комилан дуруст аст.
0: мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, ки шумо аввалин шуда хуб, яъне дуруст гуфтед ва талаффуз кардед. ва инҷо шунавандагоне, ки смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, ён ки бо мо дар тамос шуданд, худи Музаффар гуфтанд, метавонед дар хотираи хеш нигоҳ бидоред, ки яъне ҳарфи ҷей. ва омода ҳастед, ки боз дигар суолҳоро мо пешниҳоди шумо бидем?
3: кӯшиш мекунам, Бухари азиз.
0: пас боз ҳам кӯшиш бикунед, агар ба ду суол посухи дуруст бигӯед, мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. суоли навбатӣ чунин аст.
2: суол чунин аст, Бобохонов, будиққат бошед ва гӯш бидед. кадом сози мусиқӣ, яъне асбоби мусиқӣ, одатан 47 тор дорад? суол ба шумо фаҳмо аст.
0: яке аз созҳои қадимтарин аст.

0: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و یک سرود دلنشین در برابر سوالی که پیشنهاد کردیم пешкаши шумо гардонида шуд.
1: Албатта ин лаҳзае ки мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем, хуб суолро пешниҳод намудем, гуфтем кадом сози мусиқӣ, яъне асбоби мусиқӣ аст ки 47 тор дорад, шунавандагони гиромӣ. Инҷо ки шунавандагони мо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, шунавандаи мо чу рақами охири нашони 3425 навиштааст ки ин сози мусиқии чанг мебошад. На шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ташаккур мегӯем ба шумо. Бед шунавандаи дигар аз суру мешунавем. Алло,
2: ассалому алайкум.
1: Дуруд ба шумо.
2: Ман Гулниса
1: ҳастам. Хеле хуб, Гулниса, мо номарамад шуморо мешунавем.
2: Ин асбоби мусиқи арфа мебошад.
1: Гулниса бону, ба андешаи шумо ин асбоби мусиқи арфа мебошад. پاسخش رو عوض نمیکنید. شما همین گونه اسباب رو دیده اید؟
2: در تلویزیون البته
1: دیده اید. امروز رو استفاده میبرن از این اسباب؟
2: امروز ها حرف رو با فکر میبرن استفاده. با فکر معنیت نمیدونم. با فکر استفاده میبرن.
1: саломат бошед, дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо. шунавандагони шумо ташаккур мегӯем.
0: ван ҳамин қарсакҳои зебо буданд барои ғолибияти шумо.
2: саломат бошед.
1: омода ҳастед ки боз дигар суолро пешниҳод бидиред? агар бозам кӯшиш бикунед ки ба ду суоли дигари мо посухи дурусти хешро бигӯед, мо шуморо ҳатман ғолибиёна ҳамин бахш эълон хоҳем кард. хуб гулнисобону, инҷо мо аллакай ба соат менигарем, вақти он расидааст ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд. шумо метавонед ки баъд аз бахши итлоотӣ бо мо дар тамос бишавед. мо ҳатман бо шумо суҳбатро идома хоҳем дод.
3: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
4: соат дар душанбе 13:30 дақиқа. имрӯз дар толори маҷлисии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо роҳбарии муовини раиси шаҳри душанбе фақирзода рустам ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани ҷашни тиргон, иди зардолу ва намоиши хушкмеваҳои тоҷикистон ҷаласаи корӣ доир гардид. имрӯз дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон маҳфили рӯнамоии китоби ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Қурбони Собир таҳти унвони барболи шоҳнома баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорати фарҳанг, аҳли илму адаб, санъатшиносон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ иштирок намуданд. имрӯз дар бинои айти парк душанбе ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе баргузор гардид. дар ин хусус ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён иттилоъ дод. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе.
3: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои душанбе.

0: идом омадем шунавандагони гиромии барномаи интриптали маҳуратро мустақиман аз радио садои душанбе
1: ва инҷо мо бо шунаванда дар тамос будем.
0: хуб гулнисобону ин лаҳзао ки моро мешунаванд метавонанд ки бо мо дар тамос бишаванд чунки аллакай ба як суоли мо посухи дурусти хешро гуфтанд ва инҷо бозам агар кӯшиш бикунанд ба ду соли дигар посухи дуруст бидиҳанд ҳатман ғолиб эълон хоҳанд гашт алло гулнисо шумо амҷо ҳастед омода ҳастед ки дигар суолро пешниҳод бидорем пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ
1: суол чунин аст гулнисобану кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод яъне иҷозат дод ки занон дар интихоботҳо иштирок кунанду овоз диҳанду ҳамин хади
0: яъне кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод на агар шумо кӯшиш бикунед ба ин суол низ посухи дуруст бигӯед
1: мо дар сеюм суол ба шумо кӯмак мекунем
0: бале кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод кадом давлат аст
2: англия
0: ба андешаи шумо англия хуб саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ба ҳар ҳол кӯшиш кардан ин шунавандаи мо ки ба суолҳое ки пешниҳод мегардад посухҳои дурусти хешро бигӯянд шуморо афтуда нашавед чунки бозам дар барномаҳои баъдӣ метавонед ғолибиятро ба даст оред хуб гуфтем кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод шунавандагони гиромӣ метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки посухҳои хешро ба мо ирсол бикунед инҷо шунавандаи дигари мо чораками охиринашон хуб 3425 на ин посухи шумо нодуруст аст шумо ру афтуда нашавед ва ҳамчунин бозам шунавандаи дигари мо хуб смс паёми хешро ба мо ирсол намуданд шунавандагони гиромӣ вақте ки бо шумо яъне мо мегӯем дар тамос бишавед аллакай ба он хотир аст ки ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад ба худ ҳар як ҷумла гуфтан ҳар як калимае ки мегӯед бояд пурра яъне ки дуруст бошад ин бахши ҳозирҷавоб аст шумо бояд кунҷков бошед яъне чустучолокии хешро аз даст надиҳед ва посухи дурустро ба мо ирсол бикунед ва инҷо ки шунавандагони мо дар ин бахш иштирок карда истоданд ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол намуда истоданд ба мо мо наметавонем ба як шунавандае ки дар як суол посухи нодуруст мегӯяд яъне ба дуюмин посух ирсол бикунад ин гуна посухро қабул карда наметавонем дар ҳолате ки шумо агар посухи дурустро ба мо ирсол намудед баъдан ба шумо яъне иштирок дар суоли дуюм ҳаст ба ҳар ҳол мо ба ҳар яки шумо ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ алалхусус 6170 ҳамчунин 207 ва 3425 инчунин 3781 биёед шунавандаи дигар аз суро мешунаем алло
1: мешунавем шуморо
0: хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯшро гузоштан боқӣ нест бозам метавонанд ки дуюм бора дар тамос бишаванд яъне ки посухи дурусти хешро ба мо бигӯянд гуфтем кадом давлат аст ки аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон додааст шунавандагони гиромӣ инҷо шунавандаи дигари мо чораками охиринашон 4852 ба шумо ташаккур мегӯем аммо посухи шумо нодуруст аст биёед шунавандаи дигар аз суро мешунаем алло
3: алло ассалому алейкум рӯз ба хайр бошад мадина бону ва шараф
0: шарофидин дуруд ба шумо
3: шарофидин бале
0: саломат бошед мешунавем шуморо
3: ташаккури зиёд ин зеландияи нава
0: шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
3: ман ҳанифа аз шаҳри турсунзода
0: ҳанифа бону ба андешаи шумо
3: зеландияи нав
1: зеландияи нав
0: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст
1: бале
0: شما آماده هستید که باز دیگر سوال را پیشنهاد بدارم؟
3: بله.
0: پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
1: سوال چنین است حنیفه بانو، کدام کشور رو کشوری هزار کول می نامند؟
3: هزار کول؟
0: بله. بله. کدام کشور رو کشوری هزار کول می نامند؟ در اون زیاده از 180 هزار کول موجود است.
1: بله.
0: بینید که چی قدر کول جایگیر است. پاسخ است؟
3: بله.
0: حنیفه بونو پاسخ است؟
3: قرقو باشد.
1: کدام کشور رو کشوری هزار کول می نامند؟
0: قرقو خود
1: یعنی در اون کشور زیاده از 180 هزار کل موجود است.
0: سلامت باشید. ما با شما تشکر میگیم شنانده
1: بله.
0: گیرومی نمیتونیم یعنی صحبت رو ادامه میدیم چون که وقت رفته ایستاد است و دیگر بخش ما رو انتظار استن. همچنین اینجا اسمس پیام هون این زد جانبی شنانده که میخواهند خوب پاسخوی درستی خیش رو ایسال بکنند یعنی که با ما در تماس بیشوند و بگن بیشنانده دیگر رسول میشنیم. الو.
4: Алло, салом алейкум.
0: Дурут ба шумо.
4: Салом алейкум, шумо шунавандаи шумо Мизали аз шаҳри Бохтар.
0: Хеле хуб мешунавам
4: шумо ро. Ба саволи шумо ҷавоб дорам. Ин Канада бошад.
0: Бандишаи шумо Канада аст.
4: Бале, бале.
0: Аммо мутаассифона ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ наметавонем ин посухро қабул бикунем. Шуморо афтода нашавед шунавандагони азиз. Он нафароне ки ин лаҳзао бо мо дар тамос мешавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунед чунки хуб ҳар як барномае ки пешниҳоди шумо мегардад тӯли рӯз хуб барномаи озмунии радио саду душанбе хеле зиёд ҳастан боз ҳам шумо метавонед ки ғолибиятро ба даст доред. Инҷо шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем аммо посухи шумо низ нодуруст аст. Метавонед ки хуб боз ҳам кӯшиш бикунед посухи дурусти хешро ба мо ирсол бикунед. Ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1174 пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд чунки шумо аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол намудед.

0: Алло, мешнаю шуморо. Хуб, шунонде мо гуширо гузоштам. Мо гуфтем 1174 танҳо бо шумо суҳбатро идома хоҳем дод дар эфири мустақим. Чунки аввалин шуда шумо посухи дурустро ба мо ирсол намудед. 3425 ба шумо низ ташаккур мегӯем. Алло, мешнавем.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Роҳмон ҳастам.
2: Хеле
0: хуб. 1174.
1: Бале.
0: Хуб, инҷо мо гуфтем ки кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овозиро ба
2: занон дод? Кадом кишварро, кишвари?
1: Бале. Ҳазоркун гуфтед?
2: Ҳазоркун менумад.
0: Хуб, бале.
1: Финландия.
0: Инҷо ки ин кишвар яъне дар он зиёда аз 180 ҳазор кун мавҷуд аст. Ба андешаи шумо Финландия.
1: Финландия.
0: Саломат бошед. Мо ба шумо ташаккур мегӯем.
2: Посухи шумо низ комилан дуруст.
0: Бале. Ва дар радифи ин ки инҷо мо гуфтем кадом яъне давлатро бигӯед, яъне кадом давлат аст ки аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба мо ба занон додааст. шунавандагони мо ки хуб намедонам, шояд смс паёми онҳо ба мо дер омада расид, аз ан ҳамин хотир бошад хеле ҳам дер омада расид, мо наметавонем шунавандагони гиромӣ, посухҳои шумо дуруст аст, аллакай худ пай бурдед ки яъне шумо ирсол намудед, ба ана ҳамин хотир ин суолро ман пешниҳоди шумо бори дигар намудам, яъне гуфтам. ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем, аммо суоли мо дигар буд ки инҷо шунавандаи мо 1174 бо мо дар тамос шуданд, худ гуфтам посухи дурусти хешро ва гӯширо гузоштам. як садоро ман шунидам ки садои гӯширо гузоштан буд, посухро гуфтанд, гӯширо гузошта рафтанд. 1174 куҷо шудед шумо? агар хуб бихоҳед идома бидиҳед, ғолибиятро ба даст оред, марҳамат. вагар нана инҷо мо ба соат менигарем, вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома. ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. 1174 чораққами охиринатон. пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мегузарем ба бахши дигари барнома.
3: ки чӣ мегӯяд?

0: Шер аз оне кист ва оҳанг аз оне кист ва чӣ гуна пайдо шуд тавлиди ин тарона?
1: Шераш аз Нур Муҳаммад Сироҷӣ, як шоири
0: шинохта, ки мо мешуносем, аз Ноҳия Мирсаидалӣ Ҳамадонӣ.
1: Бале, ва оҳангашро худам
0: худатон омода карде, даста ҷамона бо
1: бо ҳамроҳи кормандон
0: кормандони ансамбли Фалак. Хуб, Ҷумъахон, агар зангҳои телефонӣ омодан, мо қабул месозем зангҳои телефониро, чунки ширкатҳои мобилии нархашон хеле гарон аст, мо шунавандаро мунтазир намесозем. ва мо аз ваҳдат мегӯем, ваҳдати хонаводагӣ худои дод чӣ гуна аст? соҳиби чанд фарзанд ҳастед? ваҳдат дар хонаводагии шумо қарор дорад?
1: бале, бениҳоят аз ваҳдати зиндагии худ дар хонавода розӣ ҳастам ва шукр ки соҳиби

модарони азиз саломату сарбаланд бошед ва бозам чун оғози суҳбатро аз ваҳдат кардем омадем бозам ба ваҳдати хонаводагӣ барои шумо рӯзи хубу хушро таманно дорем шунавандаҳои иззатманд ва шунавандаи дигар тарнои падар гуфтанд чор мисра ба таври зинда ки пешниҳоди мо гардонед ва ин лаҳза бозам мешунавем якҷо тарнои падарро ба таври зинда

0: саломату сарбаланд бошед, овозатон хастагиро набинад, бале умр ҳар дам меравад бо нури имон зиндаем, дар паноҳи ҷумла авроҳи бузургон зиндаем. ва мегӯяд ки дарахт аз об ва инсон аз дуо сабз мешавад. хуб, дуо бо дуои падару модару и саҳнаи ҳунар омадед.
1: бале, падару модари ман ҳамеша ман дуои касонро мегирам ва бисёр як падару модари ҳалиму меҳрубон дорам, ки ҳар вақте ки ба ман занг мезананд, ҳар саҳар қариб ё ки бештар ман занг мезанам, ё ки агар дер кунам ва ё занг мезанам, ҳамеша дуогӯи ман ҳастанд ва қариб ки ҳар рӯз дуои ишонро мегирам.
0: хуб, ҳунарманд ҳамеша дар сафар аст.
1: бале.
0: ва модаратон бо шумо дар тамос мешавад ё шумо бо модаратон дар тамос мешавед вақте ки дар роҳи сафар мебароед?
1: бисёр саволи хуб додед. бештар мо ҳар вақте ки пурсон мешаванд ки ин ҳафта дар куҷо ба маърака меравед ё ки туида ҳастед, мисол мегӯям ки дар ноҳияи Шуробод ин ҳафта маърака меравем. вақте ки меравем, бисёртар маъракаҳо бегоҳ оғоз мешаванд, соатҳои даҳ тамом мешаванд. масалан мо аз Шуробод раҳсипор мешавем сӯи душанбе соати ду, қариб соати се чор дишаб ки мерасем, то ҳамон лаҳза пайваста модари ман занг зада меистад, расидед, расидед, гуфтад, вақте ки ина дар хона расидам, мегӯям, баъд хоб, анак ман хоб меравам, мегӯяд.
0: хуб, модарони азиз ин лаҳза мунтазиранд, ки шумо таронаи модар барояшон месароед. таронаи модар чун дархости шунаванда буд ва гуфтанд ки ба таври зинда чор мисра таронаи модар пешниҳоди мо кунед. ва ман зиёд мехоҳам, ки дар анами фарҷоми барнома шумо таронаи модар барояшон чор мисра ба таври зинда пешниҳод кунед. баъдан мо бо шунаванда худоҳофизӣ мекунем. ва ман фикр мекунам, оғози зиндагӣ бо ҳастии модар аст ва анҷоми зиндагӣ ҳам бо дуои неки модар аст ва бо ёди модар аст. бубинед ки мо ҳар лаҳза дар кадом сину соле қарор дорем, модар мегӯем. чор мисра пешниҳод мекунед барои модарони азиз?
1: бале, бале, бале.
0: марҳамат, боша.
1: чун дар аввал гуфтам, ки ман бештар сурудҳои устод Одина Ҳошим, Файзали Ҳасанов Давлатман Холифро гӯш мекунам, мехоҳам як чор мисра аз сурудҳои устод Файзали Ҳасанов хонам.
0: бошад, марҳамат.

0: дарам.
1: саломату сарбаланд бошед. овозатон хастагиро набинед ва ин суҳбати аввалу охири мо нест. дар барномаҳои минбаъд низ мо метавонем ба таври васеъ бозам дар суҳбат бошем ва ман фикр мекунам ки беҳтарин суҳбат буд ки мо аз суҳбати шумо сер нашудем ва ҳатто шунавандаро низ кам мо пайваст кардем зеро суҳбатамон равон буд ва шунавандаҳои изатманд бори дигар хотиррасон мекунем ки меҳмони имрӯзи барномаи мо буданд худойдоди раҳим аз ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ман сангинои тиллозода коргардони барнома ҷумъахони мурод хонаи ободи шумо дуои ҳамешагии аҳли эҷоди радиои садои душанбест.

бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. барномаи навбатии гарда сифитодаи бигириро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода.

сомини арҷуманд тавре шумо медонед дар барномаи гардаст ифтодаи бигирӣ масъалаҳои ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд мо аз муассисаҳои ҳифзи иҷтимои аҳолӣ хонаи кӯдакону тифлон мактаб интернатҳо хонаинтернат барои пиронсолону маъюбон ва дигар муассисаҳои иҷтимои соҳаи ҳифзи иҷтимои мамлакат суҳбату гузориш ва барномаҳо барои шумо омода месозем. ин навбат тасмим гирифтем дар мавриди пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат дар ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат намоем. пас моро ҳамроҳ бошед.

сомини арҷуманд тавре шумо медонед ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони имконияташон маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад вобаста ба пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат мо имрӯз даъват кардем аз агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон гулрафтор абдурасулова ки пас аз чанд лаҳза мо суҳбатро шурӯъ мекунем дар мавриди пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат ва агар шумо саволе доред метавонед бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172 саволҳои худро пешниҳод кунед ва ба саволҳоятон посухи аниқ бигиред гулрафтор абдурасулова хушомадед ба студияи марказии радиои садои душанбе ҳоло ҳамин шабу рӯз

0: пазири аҳолӣ дохил мешаванд ва ба онҳо бевосита мунтазам кӯмакҳои умрони иҷтимоӣ расонида мешавад ва тавре гуфтам дар ду шакл пешбинӣ шудани кӯмакҳои умрони иҷтимоӣ тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои умрони иҷтимоӣ ин кӯмакҳои умрони иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки пулӣ ва кӯмакҳои умрони иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки моддӣ ва кӯмаки пулӣ яъне кӯмакпулии умрони иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат тамарказонида шудааст ва маблағгузории онро агентии давлатии ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ба анҷом мерасонад ба таври ҳамагон медонанд ва он аҳолии ниёзманде ки мақоми камбизоатӣ гирифтаанд ва ба онҳо кӯмакпули умрони иҷтимоӣ таъин мешавад онҳо хабардор ҳастанд чунки ба онҳо ҳам тавассути смс паёмакҳо ҳам ба таври хаттӣ огоҳинома дар бораи таъин шудани кӯмакпули умрони иҷтимоӣ ва ҳаҷми маблағи ана ҳамин кӯмакпулӣ ва дар кадом моҳ аз кӯмакпулӣ бархурдор мешаванд муайян шуда дастрас мешавад яъне корҳои фаҳмондадии иттилоотони пеш аз ҳама дар ҷараёни мунтазамӣ қарор дорад ва оилаҳое ки бевосита ба ҳанумн кӯмакпулӣ ниёз доранд ниёзманд ҳастанд дар ҳолати душвор қарор доранд ва муроҷиат намуданд аризаи онҳо баррасӣ шудааст дар сатҳи аввалия яъне дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳрак деҳот чунки дар мақомоти худдоракунии шаҳрак ва деҳот комиссияҳо амал менамоянд ки бевосита таҳлили вазъи хонавода ва оилае ки муроҷиат менамояд барои гирифтани кӯмакпулӣ яъне худро камбизоат мешуморад муроҷиат менамояд ана ҳамин комиссияҳо вазъи хонаводаро мавриди таҳлил қарор медиҳад ва хушбахтона бояд қайд намоем ки дар сатҳи анамин ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар соли 2024 3 август соли 2024 таҳти рақами 488 ба имзо расонида шуд дар расонидани муайян намудани шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат андозаи кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат ва расонидани анамин кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ва ин қарор тағйиру иловаҳо дароварда шуд ва дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот айни замон кормандон фаъолият намуда истоданд ин кормандон дар вазифаи нозир коргузор ҳамчун нозир коргузор кормандони агентӣ ба ҳисоб мераванд агентии давлати иҷтимои аҳолӣ ба ҳисоб мераванд ва дар сатҳи дар раванди муроҷиати шаҳрванд ва қайдгирии ариза ва пеш аз ҳама фаҳмонидан яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ низ яке аз вазифаҳои анаҳамин нозир коргузорон мебошад чунки дар вақти муроҷиат баъзе шаҳрвандон шояд хабардор нестанд ки баъзе хонаводаи онҳо таҳлил карда мешавад ва дар мавриди аризаро ба имзо расонида шудан наҳамин дар ариза омадааст ки ман ва аъзои оилаи ман розигии худро медиҳем ки аз соати 8 саҳар то соати 17:00 соати 5 розигии худро медиҳем ки баъзе хонаводаи мо дида баромада шавад чунки дар мавриди муроҷиат ғайр аз ариза шаҳрванд яъне сардори оила аз зуми оила аз зуми хонавода сардори хонавода ё сардори оила ҳуқуқ муроҷиат карданро бо аризаро дорад ва ғайр аз ариза ду ҳуҷҷати дигари тасдиқ шудааст ки варақаҳои зарурӣ номгубур шудаанд бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ин маълумотнома дар бораи сардор ва ҳайати оила ҳаст баъдан як маълумотномае ки ниҳоят дар мавриди суҳбат муроҷиат онро анкета мегӯянд ин маълумотнома дар бораи молу амвол ва даромади сардор ва ҳамаи аъзои оила
1: мебошад
0: албатта чунки инҷо ҳам даромад ҳаст ҳам хароҷот ҳаст баъдан молу амвол ҳаст саволномае ҳаст ки ниҳоят дар анамин тибқи анамн саволнома як қисмати зиёди онҳо ҳамчун индикаторҳо нишондиҳандаҳои асосӣ рафта истоданд як қисмати онҳо ҳамчун маълумотҳои оморӣ дар ҳисобу китоб чунки ин тамоми ин маълумотҳо ба мағзани ягонаи маълумоти муроҷиаткунандагон ворид мешавад
1: як барномаи махсус
0: албатта ин системаи иттилоотии кӯмакҳои унвони иҷтимоии тоҷикистон ном гирифтааст ва ин системаи иттилоотӣ бо забони русӣ ва бо забони давлатӣ ва забони тоҷикӣ амал мекунад чунки баъзан мешавад ки дар мавриди ворид намудан бо забони русӣ

0: ورود کردن خلایتر می شود. ما با زبانی توجیکی پورا این سیستم با زبانی دولتی هست و زبانی توجیکی هست. در مورد ورود شدن این تمامی همه معلومات ما انبال گفتیم درآمد گفتیم خراجات و از روی نمو اندیکاتر ها یکی بلگزاری می شود و اون نفرانی که طبق методикаи муайян намудани камбизоатии оила барои таъин шудани кӯмакпулини бонии иҷтимоӣ анаму бали гузаришро мегиранд ва онҳо ба таври автоматӣ кӯмакпулини бонии иҷтимоӣ таъин мешавад ва дар ҳамин маврид ба таври автоматӣ онҳо мақоми камбизоатӣ дода мешавад.
1: خیلی خوب گلرفتار عبدالرسول آغاز شما یک نماینده در تمام جماعتهای شهر و نویا دارید برای در همین سمت فعالیت کردن، یعنی جماعت هایی که در شهر و نویا فعالیت میکنند یک متخصیص دارن برای مراجعت شهروند و برای بخیر گرفتن همچه اولیه کم بیزوهد.
0: درست افتش
1: ما کار فکر میکنم که خیلی بهتر خوبتر شد نسبت یک چند سال پیشتر.
0: البته چون که اگر از مراجعت شهروندان اگر نظر افتادیم با اون کتابی بخیدگیری که در خود اگنتی دولتی شمایه حالی هست در خود ریاست کفالت کمک های شمایه است که من در ریاست فعالیت دارم از روی بخیدگیری مراجعت سالهای پیشین گویم اگر مراجعت شهروندان خیلی و خیلی نسبت به انا همین مسئله و تعیین شدن کمک پولی عنوان شمایه به مراتب کم شده است چون که در روند طوری که گفتیم ناظر کارگزار پیش از همه آن همون فرماندهی اولا باید صحبت نماید که در کدام حالت آن همون عریضه دهنده مراجعت کننده در کدام حالت حاضر قرار دارد این زمان در مورد مراجعت صحبت کردن و بعدا از حال و احوال اون پرسش نمودن и баъдан қисмати оғоз мешавад қисмати нафар агар танҳо бошад дар болаи дар хонаводааш дар он молу амволу даромад ё ки чӣ ки дорад дорое ки дорад хона дорад дар куҷо истиқомат мекунад маълумот дорад ё надорад дар бораи шуғулноки анамн нафар агар як нафар бошад агар сардори оила бошад аъзои оила аллакай пурсиш карда мешавад ки шумо чанд фарзанд доред фарзандони сини соли фарзандони шумо ва дар ин маврид аллакай муайян мешавад ки оила 5-6 нафар аъзои оила ҳастанд дар маҷмӯ дар оила 7 нафар зиндагӣ мекунанд ва дар ин оила 2-3 нафар нафарони ҳастанд қобили меҳнатанд ва ба оила даромад оварда метавонанд дар ана ҳамин мавридҳо марҳилаи шуғулнокӣ яъне мусоидат ба шуғул ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита вазоратҳои дахлдор дастуру супориш дода шудааст ин вазорат тандурустӣ ва ҳифзи ҷумҳурии ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғулиоли ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки мусоидат ба шуғли ан ҳамон нафарони қобили меҳнат ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд
1: бисёр хуб тарҳи шумо гуфтед аз соли 2015 ин ҷониб кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ пардохт карда мешавад мехостам бидонам ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст барои як оилаи камбизоат чанд сол моро ҳоло ҳамин шабу рӯз дар бар мегирад ва пардохти ҳамин кӯмакпулӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаҳои гуногун чӣ гуна аст марҳамат
0: бояд қадамиву тавре гуфтем система иттилоотӣ аст ва тамоми анамин рӯйхатҳо ки пештар рӯйхатҳо чоп мешуданд ба ноҳия равон мегардиданд ноҳия низ онҳоро аз чоп баровардан ведомствои пардохтӣ мегуфтем ва се чор соли охир аллакай ҳанамин тавассути электронӣ шудааст рӯйхатҳо электронӣ ба амонатбонк равона мешаванд амонатбонк низ дар баробари худ ба филиалҳои худ ба таври электронӣ рӯйхатҳоро равон мекунад ва ҳаҷми маблағро тавре медонем аз рӯи 11 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад ва мунтазам ҳар се моҳ як маротиба оила метавонад аз кӯмакпули унвони иҷтимоӣ бархурдор ва айни замон ин кӯмакпули 214 сомонӣ 50 дирамро ташкил медиҳад ки ин дар се моҳ як маротиба дар маҷмӯ 858 сомонӣ мебошад ин маблағ дар маҷмӯ чиро дар назар дорем оилаҳо бояд донанд ки дар мавриди таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ва гирифтани мақоми камбизоатӣ ба оила кӯмакпули оилаҳое ҳастанд ки ба муҳлати 12 моҳ яъне як сол не чӣ хел ба муҳлати 12 моҳ агар оила барои фаҳмидани шаҳрвандоне ки моро айни замон куш карда истоданд агар ба оила 15 марти мисол гирем 15 марти соли 2025 кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин шуд 15 марти соли 2026 муҳлати камбизоатӣ ба охир мерасад ва дар ана ҳамин давоми 12 моҳ ҳар 3 моҳ кӯмакпулӣ ба ин оила таъин мешавад. Дигар қисмати таъини кӯмакпулӣ ҳаст нафароне ки гуфтем аз қобили меҳнати аз оилаҳои камбизоат ҳастанд. یعنی اون اویله هایی که در اویله دو و یا زیاده قابل مهنت نفرانی قابل مهنت بیکار هستند در مورد مراجعت کردند این نفران متاسفانه بیکار بودند و این اویله این زمان در همون دوره مراجعت کردند نیاز داشت به کمک پولی به دستگیری کمک بیرونه نیاز داشت به همین در همین وقت مراجعت نمود عریضه اون بررسی شد و به این اویله ها شرطان کمک پولی تعیین می شود شرطان با مهلت 6 ماه یعنی دو مرتبه کمک پولی میگیرند در انا همین مهلت 6 ماه ما مهلت داریم اویله مهلت دارد که اعضای اویله قابل مهنت باید مراجعه کند به شغل اهالی با کار تامین شود شغلناکی اعضای اویله کمبزاعت و همکاری های بین دو نهاد این بخش های حفظ اجتماعی اهالی бо шуъба ва раисатҳои меҳнат ва шуғли аҳолӣ агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии исломӣ мебошад.
1: хеле хуб дӯстони азиз ҳаматанони гиромӣ ёдовар мешавем ки шумо барномаи гардасти фитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои душанбе гӯш доред. мавзӯи мо таъину пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзманд аст. гулрафтор абдурасулова корманди агенти давлати ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар меҳмони барномаи мо аст. ҳоло мо чанд хабари кӯтоҳро якҷо бо шумо гӯш мекунем, баъд аз бахши иттилоотии хабар бармегардем و صحبت رو ادامه میدیم. اگر سوال ها باشد با ما یا زنگ میزنید یا بنویسید ما حتما به سوال های شما پاسخ میگیم. مرحبا.
2: اطلاعات فوری، نوید های دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: ساعت در دوشنبه 15:30 دقیقه. در دایره سفر کاری به ولایت تومسک ملاقات کنسول جنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک زرینا اسماعیل‌زاده با گوبرناتوری ولایت تومسک ولادیمیر مازور برگزار گردید. ضمن ملاقات رشد همکاری های بین منطقوی در صحاهای تجارتی، اقتصادی، علم و معارف و فرهنگی بررسی شدند. 22 ایون در جمهوری دور دویومی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من آغاز گردیده تا 30 ایون ادامه می‌یابد. طوری از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند دور دویومی آزمون در مرکز ولایت مختاری خوزستان بدخشان، ولایت های صعود و خطلان، شهر دوشنبه، شهر حصار و ناحیه رشت دایر می‌شود. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیو صدای دوشنبه.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: رادیوی صدای دوشنبه در شهر پنجکن روی موجی 102.1 FM.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه برنامه گرد از افتاده بگیری رو مستقیمان از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. کارگردان جمعه خان من فیروز و مهمان برنامه گوررفتار عبدالرسولوه کارمندی اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی کشور. ما در مورد کمک پولی های عنوان اجتماعی صحبت داریم. این کمک پولی های عنوان اجتماعی از سال 2015 با اویله های نیازمند در جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است و پرداخت کرده می شود. کمک پولی عنوان اجتماعی برای یک سال پیش بینی شده است. هر سه ماه این مبلغ ها پرداخت کرده می شوند. حالا 214 سومن و 50 دیرم برای سه ماه در یک سال 858 سومنی رو دربر می گیرد. حالا متخصصان اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی در هر یک جماعت شهر و ناحیه ها موظف شدند که با مردم کار کنند و آنهایی که خود را هم چویله کم بیزاد می شمارند بقید گیرند و یک بلانک یا انکت های مخصوص است که هر یک شهروند می تواند که به همون سوال نامه به طور درست واقع بینانه جواب بگوید و یک برنامه مخصوصی الکترونی هست که به واگذاری می کند و اویله را معین می کند که هم چویله کم بیزاد پذیرفته شد یا نه. تا جایی که می دانم در منطقه های گوناگون تاجیکستان باز مرکز های مخصوصا فعالیت میکنند در این سمت. حالا این مرکز ها فعالیتشون چی خیلی باشد؟ марома
0: субҳатона марказҳои ҳамоҳангсозии кӯмакҳои нубонии иҷтимоӣ ки дар панҷ минтақа фаъолият менамуданд ин дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар шаҳри хорӯ ин дар вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд дар вилояти хатлон шаҳри кӯлоб дар минтақаи ноҳияи тобеи ҷумҳур минтақаи рашт дар ноҳияи рашт ва дар шаҳри душанбе ин марказҳои ҳамоҳангсозӣ фаъолият менамуданд ва дар соли гузашта тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо даровардани тағйиру иловаҳо ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 488 ин марказҳо ҳамчун муассисаи давлатӣ марказҳои агентӣ дар вилоят ва дар минтақаҳо таъсис дода шуданд
1: иваз ином карда
0: албатта инҳо ҳамчун муассисаҳои давлатӣ
1: бисёр хуб як шунавонда дар хати алоқа аст бед гӯш мекунем шунавандаро баъдан бармегардем дар мавриди фаъолияти ин марказҳо салом алейкум
4: алё салом алейкум
1: шумо ки ҳастен аз куҷо занг мезанед
4: эмомалӣ ҳастам аз варзоб
1: эмомалӣ аз ноҳияи варзоб
4: бале
1: марамад
4: хуб аввалан салом ба кӯрмандони исозиди шанбе
1: саломат бошед
4: июм рӯзи ваҳдати миллӣ барои ҳама дуборад
1: саломат бошад
4: ва саволи ман чунин аст ки дар ҳамон аъзои комиссия ки аст кормандони прокуратурам ҷойгир карда шуд
1: дар куҷо нафаҳмидам
4: дар ҳамон комиссияое ки хонаҳо мераванду ҳамчун мизоат номнавис мекунад кормандони прокуратурам ҷойгир карда шуд
1: омадан ба хонаи шумо
4: баба
1: ба хонаи шумо омадан
4: не ман худ аз давраи шуи аз давраи хурди маъюбам
1: бале
4: маъюби гурӯҳи сеюм то соли 2019-2020 аз он сохтор даъвоам накардам талабам накардам ва боқимондаи умрам талаб намекунам
1: саломат бошед яъне шумо мехоҳед ки як нафар аз кормандони прокуратура ҳамроҳи аъзои комиссияе ки боздид мекунанд аз хонаҳои оилаҳои камбизоат
4: чӣ мегӯм фирӯз ҷон
1: бале ҳамроҳ карда шавад
4: дар хона як маъюба дигар ҳама соҳиби дута сета мошини шахсӣ гузарондааст маъюб гузарондааст камбизоат ҳамин камбизати ман фикр мекунам барои мо нафари аст ки болои ҷога хобанд
1: бале
4: ба ҳамоно насиб кунад ва нафаре ки зери пояш нақлиёти шахсӣ дорад барои вай чӣ накурад камбизат
1: саломат бошед
4: камбизат мошин мехарад
1: саломат бошед саломат бошед ташаккур мегӯям барои шумо марамад
0: пешниҳоди шаҳрванд баррасӣ кардан дар кор ва баъдан ин пешниҳоде ки як нафар аз прокуратура дар аъзои комиссия бошад пешниҳода метавонанд ки бевосита ба ноҳия ҳукумати ноҳия
1: чунки
0: ҳукумати иҷрои ҳукумати давлати шаҳру ноҳияҳо муовин сарпарасти соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ муовини раиси шаҳр ва ё муовини раиси ноҳия сарпарасти соҳа ҳамчун раиси комиссия фаъолият карда истодааст ва низомномаи намунавие ки вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо фармоиши худ тасдиқ намуд ва ба тамоми 68 шаҳру ноҳия расонида шудааст дар ҳамон ҷо намояндаҳои ягон комиссия пешбинӣ шудаанд худи комиссияи ноҳиявӣ бе ягон муболиға метавонад ки масъала пешниҳоди шаҳрвандро баррасӣ намояд ва ба шаҳрванд як ҷавоби амиқи дуруст
1: акнун дар мавриди фаъолияти ҳамин комиссияҳо рафт гап дар сари ҳамин масъала рафт ин комиссияҳо ҳолу фаъолияташон чӣ хел бошад ин ба ҳамон мақомотои маҳаллӣ
0: мақомоти маҳаллӣ ҳаст чунки дар худи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки тартиби муайян намудани оилаҳои камбизоат ва расонидани кӯмакпули нувони иҷтимоӣ тасдиқ гардааст дар худи ҳамин тартиб пешбинӣ шудааст ки дар сатҳи маҳал комиссияҳои маҳаллӣ вобаста ба
1: пешгиричунин
0: банди як муфассал омадааст мураттаб шудааст пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ ва дуруст пешниҳод шудани маълумоти шаҳрвандон бе камбудӣ бе изофанависӣ бе дуруғбай кардан қайд намудан наҳамин комиссияҳо бояд таъсис дода шаванд дар худи тартиб ана ҳамин чи қарори ҳукумат омадааст
1: таъсис дода шаванд ва фаъолият кунанд назорат бара
0: фаъолият назорати пурра ҳатто ба ҳамон комиссияи ноҳиявӣ як вазифа ва ӯҳдадориҳои онҳо вай мебошад ҳар моҳ дар ду моҳ ақаллан як маротиба баррасӣ намудани сатҳи камбизоатӣ ва расонидани кӯмакпули унвони шумо ба оилаҳои камбизоат, то кадом андоза кӯмакпули унвони шумои ба оилаҳо дар сатҳи ҷамоати мисол гирем ноҳияи варзоб то кадом андоза вай рафта истодааст, дуруст таъинот дуруст рафта истодааст, комиссия фаъолиятро чӣ тавр ба роҳ мондааст ва натиҷагирӣ кардан аз кори комиссия ва гирифтани кӯмакпули унвони шумои
1: саломат бошед. фикр мекунам ки пешниҳоди шумо боиси қабул аст ва изҳори ташаккур мегӯям. як нафар шунавандаи мо салом менависад, гӯш ба барномаи шумо дорам, як суол ба шумо пешниҳод кардааст. ҳамин кӯмакпулиҳо ҳамасола гирифта метавонанд ниёзмандон ё фақат барои як сол аст?
0: кӯмакпули дар ҳолате ки гуфтем ҳолат душвор қарор дорад ва мустақилона аз ин ҳолат баромада наметавонад оила, метавонад муроҷиат кунад ва баррасии аризаи онҳо тавре гуфтем дар қадами аввал, марҳилаи аввал комиссия, баъдан баъд аз хулосаи комиссия ҳуҷҷатҳо ба маркази ноҳия оварда мешаванд ва ба системаи иттилоотӣ ворид мегарданд ва дар мавриди гирифтани бали гузариш кӯмакпулӣ таъин мешавад. агар дар мавриде ки кӯмакпулии унвони шумои муҳлаташ тамом шуд, яъне 12 моҳи муҳлати камбизоатӣ тамом шуд ва ин оила ҳоло ҳам дар ҳолати душвор қарор дорад, метавонад боз аз нав муроҷиат намояд. чунки ҳастанд оилаҳое ки ду сол қабл камбизоат буданд ва сеюм сол нест ва на соли 26 нест ва онҳо камбизоатӣ гирифтаанд, мақоми камбизоатӣ ва кӯмакпулии унвони шумои ба онҳо таъин шуда аз кӯмакпулӣ бархурдор шуда истоданд.
1: саломат бошед, ташаккур мегӯям. як нафар дар хати алоқа. салом алейкум.
5: ало, салом алейкум.
1: дуруд ба шумо.
5: шукр ки фирӯз бой саломат хуб танг.
1: саломат бошед. ки ҳастин шумо?
5: ман муқим ҳастам аз ноҳияи 5. ами мо пенсионеро хидмат дар кӯмакпули туғри мекунад метавонса бошем ка
1: шумо ҳоло оилаи камбизоат ҳастен ё не?
5: неам пенсия мегирам хидмат.
1: фақат нафақа мегиред? ҳамчун оилаи камбизоат худро медонед ё не? шароити зиндагӣ чӣ хел, рӯзгоратон чӣ хел аст?
5: рӯзгор шоҳай ман просто барои хидам гуфтам ку агар битунам агар накунимичи
1: дар хона чӣ доред акам? аъзои комиссия меравад як бор мебинад ки хонаи шумо чӣ хел аст, чӣ шароит доред, дар хона чӣ доред?
5: дар хонам ҳамам сад ака
1: хай тамом шумо оилаи камбизоат ба ҳисоб намеравед.
0: саломат бошед мухим. ки дигар нафарро лай кунед кӯмак расонед.
1: бале, имконият барои дигар оилае ки воқеан камбизоат аст сарпараст надорад. имрӯз оилаҳои ятим ҳастанд, оилаҳои маъюбдор ҳастанд, дар як хона сечор кӯдак ятим мондааст. ана ҳамин гуна оилаҳо бояд оилаҳои камбизоат бошанд. ана ҳамин кӯмакпулӣ барои ҳамин гуна оилаҳо пешбинӣ шудааст. оилаҳое ки зиндагиашон хуб аст, ҳатто миёна ҳаст, оно бояд ҳамчун оилаи камбизоат набошанд.
0: албатта имрӯз кӯшиш намуда истодем, на танҳо имрӯз, даҳ солаи охир, панҷ солаи охир кӯшиш ба харҷ дода истодем ки он дастуру супоришҳое ки бевосита аз ҷониби сарвари давлат, аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дода шудаанд, зиёд намудани сатҳи миёнаҳоли аҳолӣ, аз камбизоатӣ баровардани анамин оилаҳо бо роҳи дароматнокӣ доштан дар оила. шаҳрванд аллакай худашон гуфта истоданд ки ман шароитам хуб асту, вале ки метавонам кӯмакпулӣ гирифтам.
1: дурдаст зиндагӣ мекунад, аммо зиндагиаш хуб аст. фақат ҳамин гуна савол пешниҳод кардан ки мо ҳам имкон дорем ё не? вақте ки бисёр аз меҳмонҳо ба тоҷикистони азизи мо шаҳри душанбе меоянд, ин қадар биноҳои зебо, ин қадар шароити хуби зиндагиву рӯзгорро мебинам, фикр мекунам ки эҳсос мекунам ки дар ҳамин тоҷикистон оилаи камбизоат агар бошад хеле кам ё ангушумор аст. чунки зиндаги мардум рӯз аз рӯз беҳтар хубтар мешавад.
0: чунки агар муқоисаи соли гузаштаро гирем, фирӯз шумо дуруст қайд намудед, соли гузашта гирем 222 ҳазор банақша, зиёда аз 222 ҳазор банақша гирифтагӣ, 222 ҳазор хонавода, яъне оила гирем гӯем. дар соли 2026 аллакай худи ҳукуматҳои шаҳрноҳия дархост ба агентии давлатии шумои аҳолӣ карданд ва шумораро ниҳоят кам карданд, зиёда аз 10 ҳазор хонавода аз рӯйхат дар рӯйхат аллакай нестанд. дар соли 26 212 ҳазор пешниҳод шудааст.
1: саломат бошед. як нафари дигар дар хати алоқа. салому алайкум.
6: салом алейкум акои фиридҷон, рӯз ба хайри шодӣ бошад.
1: саломат бошед. ки ҳастин?
6: ман маҳмад аз ноҳи масҷо.
1: хуш омадан марамад
6: акои фиридҷон. мегӯм амин баланка меуфхай ноҳи масҷо мерем, ҳукумат ивлил биё охирмо биё чхеле вай газаниай мои одами нобино сасу мегӯ мегарда охири мо биё, аввали мо биё, баъд биё. мегӯмес одам нобино мо писанд намекунам. ино
1: ин бахши ҳифзи иҷтимои аҳолӣ
6: همه حکومت ده حکومت اون ملک محمد ملک محمد
0: بخشی شما یه حالی هست شهروند درست مراجعه نمودن چون که در مرحله اول به جماعت مراجعه میکنن در موردی که جماعت اگر انمی ورقه ضروری رو نداشته باشه این بلانکوی که با همین نام بلانکا شهروندون همین وی میکنن میدونن میتواند به بخشی شما یه حالی مراجعه نن و مراجعه شهروند نباید کشولا یوبات
7: بله
0: که یک هفته و سه روز بعد و ده روز بعد چون که این مراجعه شهروندی که خودشون علاقه گفتن که معیبی دوران نابینا هستن باید به طور فوری بررسی شود
7: چرا چنین است روسی من بسیار وقت از همین مساله غمگین میشوم که مقامات محلی باید بسیار خوش معامله و خوش رفتار و خوش گفتار باشن خصوصا به همین طبقه این طبقه که بسیار قلبی نازک دارن پیرانسالان این طبقه احالی زیری توجه دولت و حکومت و روحبر دولت قرار دارند باید که بسیار خوشمابیله و خوشرفتار و خوشگفتار باشند لااقل کارشان رو بود کردن نتوانیم انجام دادن نتوانیم باید زبان شیرین داشته باشیم یک مناسبت بسیار زیبا کنیم که با همی دل شاد از نزد شما برن اکنون این با مخونوت محلی مباسگی دارد با هر حال شما
0: با نوحیه مسجوه ما در تماس میشویم با بخش شما یه حالی و در این مورد هم البته با اونها میرسونیم که راجعت شوند و هرچی تیستر به رئیس کمیسیه
7: سلامت باشه نفر دیگر سلام علیکم
8: سلام علیکم
7: درود به شما متاسفانم اکنون یک شنونده ما با نام رحمان سلام علیکم برادر عزیز نوشته است سوال من به مهمان شما چنین است که آیا نمیشود آیله های مایوبان را که هر سال حجت گذاری کرده میشوند از وزنی و وزنینی میارد با آنها دائمی کرده شود یعنی همین آیله کم بیزوات یک ساله نمو میخواهد که چند ساله باشد
0: مهلت کم بیزواتی را نه دوازده ماه بلکه دو سال یا یک کنی مثلا گیریم ده چون این پیشنهاد ها هم سال های قبل هم بودن و این پیشنهاد ها بررسی شدن یک چی رو باید فراموش نکنیم که ما گفتیم تحلیل وضع خانواده و تغییریابی شماره اعضای اویله برای چی معلومات دومه درباره اعضای اویله طلب کرده می شود چون که در اویله می شود یک نفر زیاد شود یعنی فرزند به دنیا اومدن ولی یا متاسفانه یک نفر در دوام انمین دوازده ماه یک کنیم مثال گیریم مفوت کند متاسفانه
7: بله.
0: یا سردار اویله یا اعضای اویله و همین خاطر اینجا تغییر یابی شماره اعضای اویله به نهایت یک مهم است برای
7: مهم.
0: چی گوید؟ برای آنکه اون اویله هایی که شماره کودکانی خردسال آنها در آنها زیاد هست انا همون نشان دهنده امروز یک برتریه داده ایستاده است چون که کودکان خردسال تا سن 16 ساله دارد این اویله نفرای زیاد دارد این اویله نفرانی زیاد دارد که با اویله درآمد آورده نمیتونه در اویله 9 نفر 8 نفر کودکان نابالغ است تنها 2 نفری هست که با اویله درآمد میآورد و درآمد آنها البته در وقتی نشان دهنده این برتریت و همون کودکان خردسال داده ایستاده است
7: کودکان خردسال نابالغ با مبلغ ایلووگی در بالای همین مبلغ زن میگردد
0: زن میگردد البته شهروند گفتن که با مایوبان آسانی آوردن یک چی رو باید فراموش نکرد که علاقه به نفرانی که مایوبیت دارن رسما مایوبیت دارن نفقه مایوبی تعیین میشود و این کمک پول عنوانی شما به شهروند و اویله کم بزاعت مقام کم بیزاعتی داشتن وزی خانواده تو کدوم اندازه مایوبیت البته کستشوی هست البته درآمد آورده نمیتونه متاسفانه وی هستن شخصانی مایوبیت داروی محدودی وی هستن قبل مهنت هستن و همین خاطر آنها البته نمیتونن متاسفانه نمیتونن درآمد بیارن
7: ولیکن
0: ترتیب چنین است که 12 ماه تعیین شدن کمک پول عنوانی اجتماعی
7: شنونده دیگر سلام علیکم متاسفانه علاقه کنده شد و ما امکان داریم که باز در رفتی صحبت با سوال های شما پاسخ گفته باشیم کودکان نابالغ چقدر مبلغ کمک پولی میگیرند؟
0: در برای کمک ایلوگی گفتیم کمک ایلوگی علاقه نفرانی که اویله هایی که کمیزوات هستند از این کمک پولی برخوردار شده ایستادند масалан гирем, як оила мегирад маблағ 300 чанд сомон, 320 сомон, як оила дигар мегирад 480 сомон. Ин барои чи аст? Ҳамсояи ман гирифт 480 сомон, ман гирифтам 320 сомон. Ва дар ин ҷо савол ба миён мебияд ки барои чи ҳамсояи ман зиёдтар гирифт? Чи пули манро дар гуҷои хато карда надоданд, ё ки ягон хатовай шудааст, хатогӣ шудааст, нофаҳмоӣ шудааст? Дар ин маврид бояд қайд намоем ки се намуд кӯмакпули иловагии дигар ба ана ҳамин оилаҳое ки кам бизоат ҳастанд, кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин мешавад ба онҳо. Яъне ана ҳамин 858 сомониро давоми 12 моҳ мегиранд. Иловатан агар оилаи кам бизоат, кӯдакони то сини 16 сола дошта бошад, сари ҳар як кӯдак аз рӯи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне ба 156 сомонӣ дар давоми 12 моҳ тақсим карда мешавад, ба сари ҳар як кӯдак дода мешавад. Мисол агар 4 нафар кӯдаки ноболиғ дорад, ба сари ҳар як 4 нафар кӯдаки ноболиғ 156 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад.
7: Дар давоми як сол?
0: Дар давоми 12 моҳ, дуруст. Ин ба ҳар 3 моҳ тақсим мешавад, 37 сомонӣ 50 дирҳам мешавад.
7: Яъне дар болои он маблағе ки 214 сомонӣ 50 дирҳам аст, 37 сомонӣ дигар зан
0: мегирад. 4 фарзанд бошад, 4 та 37 сомонӣ мегирад. باز اویلا های هستن که کمک پولی لوگی اگر همین اویلا باز داشته باشد نفر 80 سال است بالا با این اگر نفقه گیری اجتماعی باشد از سینی 80 بالا
7: یک نفر در خط علاقه سلام علیکم
8: سلام علیکم
7: درود با شما
8: درود با شما با شما همه هستنی تاوت خاطر جمع میخوام
7: سلام علیکم
8: رسول الله ایلوی این کسب کارشان برکتی هست این کسب کلان اولوتر روان
7: саломат бошед маромад
8: мо мехоҳем ки амин мо чорта мо се инвалидаем чор фарзанди ноболиқам аем чорта фарзанди ноболиқам сиҳафт сомони пинҷоҳ дирам пул мегирем а
7: бале
0: сари ҳар як кӯдак да дурустдуруст қайд карда шумо дуруст
8: мо дукас шоди нобино дукас яко ман худам якум гурупа келинам дуюм гурупа аммо дуюм гурупаам пул метиҳад ё наметиҳад
0: шарманд муҳтарам
7: ба оила дода мешавад кӯмакпули
0: агар ки оила ду нафар маъюб дошта бошад ба оила кӯмакпулӣ зам мешавад ана ҳамун 37 сомонӣ ба оила яъне ки як маротиба ҳамун 37 сомонӣ мегиред агар кӯдаки ноболиғ бошад сари ҳар як кӯдак дар мавриди ду маъюб ё аз ин зиёда маъюб будан дар оилаи камбизоат ба оила агар се маъюбам бошадам дар оила як маротиба 37 сомонӣ дода мешавад дар маҷмӯ дар 12 моҳ бошад 156 сомонӣ яъне сари ҳар як маъюб нею агар ду нафар маъюб дар оила ё ки зиёд маъюб бошад 37 сомонӣ ҳар 3 моҳ пардохт мешавад агар кӯдаки хурдсол бошад сари ҳар як кӯдак наҳамина хоҳиш мекардам ки дуруст вай кунанд дарк кунанд агар ман дуруст фаҳмонида тавониста бошам ки фаҳмонида тавониста бошам бениҳоят хуб мешавад ва дар мавриди сеюм категория оила камбизоат ҳастанд ҳозир шарванд гуфтанд ки маъюбӣ дорам шояд сини соли нафақа ҳастанд шояд сини солашон аз 80 шояд аз 80 сола боло ҳастанд фирмасолони аз 80 сола болои нафақагири иҷтимоӣ дар оилаи камизоат ба онҳо низ анамин 37 сомонӣ дода мешавад ҳар 3 моҳ аз 80 сола боло агар нафақагири иҷтимоӣ бошад чунки дар оила ҳаст як нафар 80 сола ва як нафари дигар 87 сола вале онҳо нафақагири аз рӯи меҳнатӣ баромадаанд нафақаи меҳнатӣ ба онҳо кӯмакпулӣ дода намешавад агар онҳо нафақагири иҷтимоӣ бошад ба онҳо анамин кӯмакпулӣ 37 сомона дода мешавад ва як чии муҳими дигарро мехостам қайд кунам агар моро мешунаванд ана ҳамин дар мавриди қайд кардани аъзои оила ва дар анаму катакҳо пештар ин набуд дар ҳамин анкета дар ҳамин анкетае ки гуфтем ку саволҷавоб ҳаст дар ҳамун анкета ҳозир ҳаст ҳозир пештар фақат буд ки нафақагир ҳаст ё не ва чанд нафар нафақагир муайян мешуд ин баи ҳисоботи оморӣ айни замон бошад аз 1 январи соли 2026 дар ҳамин анкетаҳо бояд дуруст қайд намоянд ки 82 сола мусафед падаре ки дар оила хонавода ҳаст 82 сола ҳаст нафақагири меҳнатӣ аст ё ин ки нафақагири иҷтимоӣ
7: яъне кадом категория нафақахӯр аст
0: албатта ам катакҳо бояд дуруст қайд карда шавад ки ин маълумот дар барномаи иттилоотӣ вориша ва ба таври автоматӣ агентӣ ин рӯйхаторо мегираду ба инҳо тавре ки гуфтем маблағгузорӣ аз ҷониби агентии давлати шумоӣ мешавад, аз тавассути система гирифта мешавад ва нафақагирони иҷтимоӣ синни соли аз 80 сола боло аллакай система худаш ба таври автоматӣ онҳоро дарёфт мекунад, кофта рӯи вай мебирорад, рӯи қоаз.
7: Агар ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда набошанд, ин барнома наметавонад ки онҳоро ба таври дуруст,
0: на ба ҳамин хотир комиссия ҳаст, ба ҳамин хотир ҳамин нозир корузоро дар сатҳи ҷамоатҳо имрӯз онҳо мушоҳидат намуда истоданд ки ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда шаванд, сари вақт ба бахши шумои аҳолӣ пешниҳод шаванд.
7: охирин шунаванда, салом алайкум, шуморо гӯш мекунед. متاسفانه متاسفانه علاقه کنده شد. ما در مورد همون برنامه و بلانکه ها و حجت های تصدیق کننده ای که اگر ما بودو خطو پور کرده شود این برنامه نمیتواند که معین کند که شما هم چویله کم بیزاد هستید یا نیستید. پس بر میگردد حجت های شما یک ماه دو ماه سه ماه دیگر باز میموند به خاطر ایلاوتن باز رفته مراجعت کردن و به شکل درست پیشنهاد کردن خیلی وقت رو دوز میگیرن.
0: البته درست قد نبودید به خاطر اونه که با مقصدی که انا همین کارها تکرار نیوبند، همین کمبودی ها تکرار به تکرار نشوند، از جانب اگنتی دولتی شمولی با دستگیری وزارت تندرستی و ایفشما حولی جمهوری تویسون سیمینار های آموزشی баргузор шуда истоданд. Аллакай чор қисмати семинарҳои омӯзиши дар вилояти Суғд, дар нозир коргузорони шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва айни замон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон анамин семинарҳои курсҳои омӯзиши дуруза семинарҳои омӯзиши барои нозир коргузорони сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор шуда истодааст ва имрӯз имконият медиҳад ки соҳиби сертификат мешаванд ва тамоми он марҳилаҳои ба қайдгирии муроҷиати шаҳрванд, баррасии ариза, бо комиссия якҷоя кор кардан, дуруст пешниҳод шудан, пур кардан, мусоидат намудан дар дуруст пур кардан ва сари вақт баррасӣ шудани ариза, онҳо тамоми ана ҳамин қисматҳоро омӯзиш мегузаронад. Фикр мекунам ки соҳиби сертификат шудани ҳамин кормандо бо масъулияти онҳо зиёдтар мешавад дар ин
7: иҷрои кор. мо итминон мекунем ки кор бозам беҳтару хубтар дар сатҳи ҷамоатҳо шавад. агар дар ҷамоат кори шаҳрванд анҷом ёбад, фикр мекунам ки дигар илоҷи ба мақомоти маҳаллию бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ рафтанаш дигар нест. агар дар ҷамоат ҳал нашуду худи бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мақомоти маҳаллӣ кораш анҷом наёфт, маҷбур аст ки ба шаҳри Душанбе ба агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазорати тандурустӣ муроҷиат кунад. ин аввалин ва охирин суҳбати мо нест. гулрафтор Абдурасулова, ман изҳори ташаккур мегӯям барои ҳамкорӣ, барои даъвати моро пазируфтан, омадан иштирок карданатон. ба шумо, ба аҳли кормандон ман барор мехоҳам. омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро муборак мегӯям. ба ҳама шаҳрвандони кишвар саодати зиндагӣ таманно дорам. ин буд барномаи имрӯзаи гардаст ифтодаи бигирӣ. то ҳафтаҳои дигар хайр, то суҳбатҳои навбатӣ.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 16. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муовини сарвазири Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи якуми комиссияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нуфус ва рушд баргузор гардид. Хабар медиҳад Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин комиссия дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 марти соли 2026 таъсис дода шудааст. Дар кори ҷаласа доир ба низомнома, ҳадаф, вазифа, ваколат, ҳуқуқу ӯҳдадориҳо, тартиби кор ва ҳайат лоиҳаи пешкаш харитаи роҳи комиссия барои соли 2026 давраи минбаъда ва тартиби такмили минбаъдаи он маълумот дода шуд. Дар фарҷом ба масъулин барои дар муҳлати муайян гардида пешниҳод намудани тағйироту иловаҳо ба низомномаи комиссия дастур дода шуд. дар шаҳри Тошканд вохӯрии дуюми масъулини аршад барои омодагӣ ба нахустин саммити саруни давлатҳои Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Корея баргузор гардид, ки дар он ҳайати Тоҷикистонро муовини вазири корҳои хориҷии мамлакат Идибек Қаландар роҳбарӣ намуд. Тавре аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, иштирокчиёни вохӯрӣ оид ба мавзӯъҳои гуногуни тадоррукотӣ ва мундариҷавии нахустин саммити саруни давлатҳои Осиёи Марказӣ Ҷумҳурии Корея табодули афкор намуданд. дар ҳошияи вохӯрӣ муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Корея хонум И. Х. Сисилия Чон мулоқот намуд. ҷониб-ҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории гуногунҷанбаи мутақобилан судманди Тоҷикистону ҷумҳурии Кореяро баррасӣ намуданд. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 ифтитоҳ гардид, ки то 20 июн идома меёбад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар медиҳад. ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ, баланбардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судман бо давлатҳои хориҷии дурунназдик, ҷалби сармоя, ворисозии технологияҳои нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалӣ мебошад. имрӯз дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 раиси вилояти суғ Раҷаб Аҳмадзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон Го Чидзюм вохӯрӣ намуд. дар ҷараёни вохӯрӣ ҷонибҳо аз сатҳи кунунӣ муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин изҳори қаноатмандӣ намуда, масъалаҳои густариши ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент бунёди 984 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб 1076 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. айни замон илова ба нақша дар шаҳр сохтмони 177 иншооти дигар идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. инчунин дар шаҳр бунёди коргоҳи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли об ва нӯшокиҳои ташнашӣ кани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оби ҳафткӯл идома дорад. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. шумо метавонед дигар хабару гузоришҳои моро аз сомонаи расмии радиои Садои Душанбе ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: шарҳи варзиш.
3: имрӯз даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ба анҷом расид. даври дуввуми марҳилаи гурӯҳӣ имшаб оғоз меёбад. натиҷаи бозиҳои даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Шоқурбонзода Ҷаҳоноро.
4: даври якуми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки бори аввал дар се кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика баргузор шудааст, имрӯз ба поён расид. дар 8 рӯзи мусобиқа дар ҳамаи 12 гурӯҳ 24 бозӣ доир гардид. 15 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 9 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. дар 24 бозӣ 75 гол зада шуд. Лионел Месси, капитан ё сарвони дастаи мунтахаби Аргентина, ки дар бозии муқобили Алҷазоир 3 голро ба самара расонда хетрик кард, дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мусобиқаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 садрнишин шуд. Дар умум Месси 38 сола шумораи голҳои худро дар марҳалаҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон ба 16 адад расонид ва ба рекорди беҳтарин голзани таърихи мусобиқот Мирослав Клазеи олмонӣ баробар шуд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 3 гол дар ҷои аввал аст. 7 нафар Фаларин, Балогун, Килиан Мбаппе, Элайджа Джаст, Холанд Эрлин, Йосин Айори, Гари Кейн ва Кай Хаверц ҳар кадом ду голи заданд. Ёдовар мешавем, ки дар мусобиқаи ниҳоӣ 48 даста ширкат меварзад. Ин дар муқоиса бо ҷоми ҷаҳонии соли 2022 гарон арзиштарин дар таърихи футболи ҷаҳон ист. Бозиҳо дар 16 шаҳр, аксарияти варзишгоҳҳо дар Йёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгиранд ва дар маҷмӯ 104 бозӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ҳоло 24 тоаш доир гардид. Чаҳор кишвар Кабо-Верде аз Африқои Ғарбӣ, Кюрасао аз Амрикои Ҷанубӣ, Узбекистон аз Осиёи Марказӣ ва Урдун аз Осиёи Ғарбӣ дар ҷоми ҷаҳонӣ аввалин маротиба иштирок мекунанд. Кабо-Верде бозии аввалашро бо Испания қаҳрамони феълии Аврупо бо ҳисоби 0-0 анҷом дод. Кюрасао аз Олмон бо ҳисоби бузурги 1-7 шикаст хӯрд. Урдун бозиро муқобили Австрия бо ҳисоби 1-3 бохт. Узбекистон аз Колумбия бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуд. Мунтахаби Узбекистон ягона намояндаи кишварҳои собиқи Шӯравӣ бозии нахустинашро дар гурӯҳи К имрӯз дар варзишгоҳи Ацтекаи Мехико баргузор кард. Ҳисобро дар дақиқаи 41 бозигари Колумбия Даниэл Муньос кушод. Голи таърихии мунтахаби Узбекистонро дар дақиқаи 61 Абосбек Файзуллоев бо зарбаи сар зада ҳисобро баробар кард. 1-1. 5-5 дақиқа Луис Диас голи дуввуми колумбиягиҳоро ба дарвозаи Уткир Юсупов ворид намуд. Дар охири дидор Джамингтон Кампас голи севуми тими Колумбияро ба самар расонид. Дар марҳалаи гурӯҳи мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 48 дастаи мунтахаб, ки ба 12 гурӯҳи 4 дастаӣ тақсим шудааст, барои роҳ ёфтан ба плей-офф мубориза мебаранд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои 1 ва 2-ро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои 3-ум дар маҷмӯ 32 даста ба даври 16 якниҳои роҳ меёбанд. Бозии ниҳоии рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри Ист Раттерфорд, ёлоти Нью-Джерси, ёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
8: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
9: Барномаи мадади Сино. Таҳлил ва баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. Солимии миллат бойгарии давлат. Барномаи мадади Сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои Садои Душанбе. Солимии миллат бойгарии давлат.
10: Дуруд шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади Сино аст нақши бозӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак.

дар инкишофи равонии кӯдак кадом фаъолияти онҳо самарабахш аст? Оё кӯдакон дар раванди бозӣ бо кӯмаки калонсолон ниёз доранд? ҳангоми бозӣ аз худкунии донишҳои нав омӯхтани китобу ҳарфҳо барои кӯдакон оё зарурат дорад? ин ва чанд суолу масъалогузорӣ дар барномаи навбатии мадади Сино пешниҳоди шумост. шунавандаҳои азиз, дар барномаи имрӯза роҷе ба нақши бозӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак ҳарф хоҳем зад. ба ақидаи равоншиносон, тарбия замони муассир ва муваффақ хоҳад буд, ки шахсият ва хусусияти психологии кӯдак хуб омӯхта шавад. дарки дурусти хусусиятҳои равонии кӯдак имкон медиҳад, ки лаёқат, малакаю истеъдоди ӯро беҳтар шиносем ва мувофиқ ба он усулҳои таълиму тарбияро интихоб ва истифода кунем. ва бояд донист, ки яке аз усулҳои таълиму тарбия ва зинаи ташаккули тафаккури атфол ин давраи аз яксола боло аст, ки кӯдакон дар ин давра аллакай ба бозиву шинохти ашёҳои гирду атроф аҳамият медиҳанд.

0: равоншиносон пайваста таъкид месозанд ки нақши бозӣ дар ҳаёти кӯдакон басо бузург арзёбӣ мегардад, зеро онҳо тавассути бозӣ метавонанд мавқеашонро дар ҷомеа муайян созанд ва шахсияти онҳо ана аз ҳамон замон бо бозиҳои гуногун шакл мегирад. Бинобар ин, волидон, тарбиядиҳандагон ба инкишофи ҳаматарафаи кӯдакон бояд диққати ҷиддӣ диҳанд. Дар синни навзодӣ ва кӯдакӣ писарбачаҳо ва духтарҳо қобилияти модарзодии худро инкишоф медиҳанд. Ин раванд ниҳоят босуръат буда, онро идора ва роҳбарӣ намудани калонсолҳо хеле зарур аст. Барои он ки ҷараёни мазкур ба самти номатлуб наравад, роҳҳои гуногуни ҳалли онро ҷустуҷӯ кардан лозим меояд. шунавандаҳои азиз, мо низ дар робита ба ин мавзӯъ чанд суолу масъалаеро бо равоншинос дар миён гузоштем. Равоншинос Сайфиддин Расулов бобати рушди инсон ва тафаккури он чунин андеша баён доранд ки ба андешаи шумо бозӣ кардан дар ташаккули шахсияти кӯдак чӣ нақш дорад ва бозии кӯдакон то кадом син бояд идома кунад?
1: Агар ба масъалаи рушди инсон дар давраи ҳаёт, махсусан рушди писикии инсон мо таваҷҷӯҳ кунем, маълум мешавад ки инсон аз тавлид то охири ҳаёт дар ҳар як марҳилаи муайяни синусолӣ ба фаъолиятҳои муайян машғул аст ва дар маҷмӯъ се фаъолиятро ҷуро мекунад, аз ҷумла фаъолияти бозӣ, фаъолияти таълимӣ ва фаъолияти меҳнатӣ. Ҳар як аз ин се намуди фаъолият дар давраи муайяни синусолӣ ё марҳилаи муайяни фаъолият пешбаранда будани худро доранд. Масалан, дар синни кӯдакӣ фаъолияти пешбаранда инсон фаъолияти бозӣ аст. Яъне ин маънои онро дорад ки маҳз тавассути машғул шудан ба бозӣ инсон аз ҷиҳати писикӣ рушд меёбад. Инро ба назар гирифта, масалан дар масъҳои то мактабӣ тамоми машғулиҳое ки ба роҳ монда мешаванд тавассути бозӣ сурат мегиранд. Дар давраи якнимсолагӣ аллакай кӯдак таваҷҷӯҳ мекунад ба ашёҳо ва тавассути ашё бозиҳои гуногунро анҷом медиҳад. Инро мегӯянд давраи идроки амал бо ашёҳо ва тавассути бозӣ кардан бо ҳамон ашё кӯдак шинос мешавад бо олами атроф, бо рангҳо, бо шаклҳо, бо хусусиятҳои ашё. Масалан, аллакай дарк мекунад ки ашё метавонанд мулоим бошанд, сахт бошанд, ҳароратҳои гуногун дошта бошанд, маззаҳои гуногун дошта бошанд. Бубинед ҳар як ашёро ки кӯдак ба даст мегирад, кӯдаки масалан агар мо аз 6 моҳа боло гирем, дар барон ки бояд мекапад, ламс мекунад, нигоҳ мекунад, ӯро меҷунбонад ки садо дорад ё надорад, кӯшиш мекунад ки шикаста дарон нашобинад ва ҳатман ба даҳон мебарад. яъне ӯ кӯшиш мекунад ки тавассути ҳамин 5 узви эҳсос бинои, шинавоӣ, бӯй, маза ва ломиса пурра хусусиятҳои ашёро дарк кунад. ин имконият медиҳад ки дар бораи ашё маълумот пайдо кунад. вақте ки кӯдак аз синни 3 солагӣ боло мешавад, аллакай дар кӯдак мафҳуми ман шакл мегирад ва талаботи нав ба кӯдак пайдо мешавад. талабот ба субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ буданд, яъне талабот ба рафиқ доштан, талабот ба он ки дар ҷомеа нақши муайянро дошта бошад. сода карда гӯем, аз синни 3 солагӣ аллакай шаклгирии шахсият сурат мегирад ки асоси онро бозидани ягон нақши иҷтимоӣ ва доштани мавқеъ ташкил мекунад. акнун ҳоло кӯдак аз рӯи маҳорату малакаи дониш имкониятҳояш қобилияти бозидани гӯем ки пурра бозидани нақши иҷтимоиро надорад. ҳарчанд дар ин давра он метавонад назди волидайн нақши фарзанд, нақши масалан апаю акаи калонаш, нақши додар, яъне нақшҳоеро ки ба муносибатҳои хиштабурӣ дахл доранд бозида метавонад. аммо чун ӯ мушоҳида мекунад ки одамон нақшҳои гуногун доранд аз рӯи масалан касб, фарз кардем ягон бародараш духтур аст ё ки колааш муаллима ҳаст, ягон шиноси калонсолигиаш ронанда аст, ӯ ҳамин нақшҳоро ба воситаи бозӣ иҷро мекунад. масалан мебинем ки духтарбача аллакай ҳамун лухтакашро бемор мекунад, худаш духтуршаро табобат мекунад ё ки дусета ашёро ҳамчун хонанда монда худаш нақши муаллимаро мебозад. ё мебинем писарбача аллакай меж наёбад, ягон мошинча наёбад, агар як пойафзолро мегирад онро ҳамчун мошини истифода буд худаш нақши ронандаро мегирад, ҳатто мусофирҳо савор мекунад, бо онҳо соҳбат мекунад. яъне бо ҳамин машғул шудан ба бозӣ кӯдак нақши иҷтимоиро аз худ мекунад ва бо ҳамин мавқеи худашро гӯё ифода мекунад дар ҷомеа, ки ин ифодакунандаи ташаккули шахсият аст. аз ҳама муҳим ин аст ки кӯдакро ба бозӣ фаро гирифтан дар кор. бисёр марҳилаи ҳассос аст, марҳилае ҳаст ки шаклгирии аввалин хусусиятҳои шахсият ба вуҷуд меояд, шакл мегиранд ва ин хусусиятҳои тухми хислату сифатҳои шахсият корида мешавад. кимин баъд ин тухм аллакай афзоиш меёбаду ниҳол мешаваду дарахт мешаваду самара медиҳад. муҳим ин аст ки агар ҳамин тухм солим корида шавад, аз вай самараи хуб интизор шудан мумкин ва баъде ки кӯдак агар ба муассисаҳои помактабӣ фаро гирифта шавад, ин бисёр хуб خوب است، زیرا برنامه‌هایی که برای مؤسسه‌های تا مکتبی تهیه شدن و تشکیل شدن در این برنامه‌ها الکی تمام عنصرهای بازی فرو گرفته شدند، مثلا بازی‌های دیداکتیکی، بازی‌های نقشی، بازی‌های سوژوی، بازی‌های اشیایی، هر کدام خصوصیت خود را داشته برای رشد جنبه الهیده پسیکی انسان پیش بینی شده است. چون در این دوره ما گفتیم که بازیدن نقش اجتماعی و ورشتن به جامعه و صاحب موقع اجتماعی شدن طلبات است، ما خواهیم نخواهیم کودک با بازی مشغول می شود.

шунавандаҳои азиз, яке аз мутафаккирони бузурги олами илму маърифат Жан-Жак Руссо чунин қайд мекунанд: дар аввалҳои зиндагӣ, ки ҳофиза ва қувваи таҳаюл ҳанӯз ба кор наафтодааст, тифл фақат ба чизе диққат мекунад, ки ҳавоси ӯро мутаассир мекунад. ва чун махсусот аввалин масолеҳи мадракот ва донистанҳои ӯст. агар аз ибтидо онро ба тартиби саҳеҳ дар дастраси вай бигзорем, ҳофизааш одат хоҳад кард, ки баъдҳо ин махсусотро бо ҳамон тартиб дар дастраси ақл қарор бидиҳад. ҳоло ки кӯдак фақат ба махсусот дақиқ мешавад, дар ибтидо кофи аст робитаи он махсусотро ба ашёе, ки муҷиби эҳсос шудаанд, ба таври равшан ба ӯ нишон диҳем.

ле идеи аз калонсолон намегузаранд ки ҳатто атфол иштибоҳ кунад. шунаванда азиз, зимнан дар ҳамин ҷо ман бо чанд мисол метавонам барои шумо ёдрас кунам ки дар воқеъ агар мушоҳида кунем, ҳамаи мо ва шумо заноне ки кӯдакони хурдсол доранд, занҳои ҷавон, агар шумо диққат кунед, худи шаҳри Душанберо дар назар гирем, бо ташаббуси давлат ва ҳукумати шаҳри Душанбе қариб дар аксарияти биноҳои шаҳри Душанбе майдончаҳои бозӣ ва ҷойҳое ки кӯдакон бозӣ мекунанд шароит муҳайё гардидааст. Дар онҷо масалан дар ҷойҳое ки кӯдакон атфол бозӣ мекунанд, онҷо хок ва қум гузошта шудааст ки кӯдакони хурдсол онҷо бозӣ кунанд. вале мушоҳида мегардад ки баъзе модарон ҳатто дасти кӯдакон мезананд вақте ки онҳо хок бозӣ мекунанд ё қум бозӣ мекунанд. ту либосҳоятро ифлос карди гуфта кӯдаконро иҷозат намедиҳанд ки бозӣ кунанд. худи модарон намедонанд ки фаъолияти асосии кӯдакон ин бозӣ аст, махсусан хокбозӣ. яъне кӯдак аз он бозие ки бо хоку бо қум мекунад баҳра мегирад, инкишоф меёбад ва ин барои оянда ташаккули шахсияти ӯ, барои саломатии ӯ хеле муфид аст. ва бинобар ин шунавандаҳои азиз, махсусан занҳое ки ин лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доред, дар ин ҷо бояд шумо донед волидайни азиз ки дар ин маврид барои кӯдакон монеа эҷод накунед. бигузоред ки кӯдакон бозӣ кунанд, махсусан хумбозию хокбозӣ.

Зимнан бояд гуфт, ки чун фарқати равонии кӯдакон вобаста ба шароити тарбия рух медиҳанд, барои ташаккулу такомули минбаъдаи онҳо беасар намемонад. Барои минбаъд комилу пурра гардонидани он заҳмати худи ӯ ва тарбиятгарон лозим меояд. Вале дар бисёр маврид ин нуқсон пур нашуда аз раванди таъсири умумӣ ва пешравии ҷамъият қафо мемонад. Ин вазъиятест, ки мумкин аст дар ҳолати як лаҳза ақиб мондан, суръатро сус кардан, аз дигар онро барқарор намудан ва бармаҳал ба нуқтаи қароршуда расидан душвор ва ҳатто номумкин мешавад.

шунавандаҳои азиз, равоншиносон бар он назаранд, ки дар марҳилаи томактабӣ сабзиши ҷисмонии кӯдак бисёр босуръат аст. Ақидаи баробар инкишоф ёфтани ҷисм ва равон дуруст нест. Ҳарчанд ки инкишофи онҳо ба якдигар вобастагӣ дорад, вале вобаста ба шароити иҷтимоӣ, муҳити зист, тарзу вусъати тарбия, яке қафо ва дигаре пеш рафта метавонад. равшан аст, ки кӯдак ҳар чи бештар бозиҳои шавқангезу мазмуннок, ҳаракатҳои мақсаднок, мушоҳидаҳои маънидор намояд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбад. мақсади ҳама гуна бозӣ барои кӯдакон на танҳо нигоҳ доштани шавқу завқи онҳо, балки рушди кӯдакӣ мушаххас аз ҷиҳати ҷисмонӣ, равонӣ, зеҳнӣ мебошад. кӯдакон албатта дар бораи он фикр намекунанд, ки бозиҳо барои рушди тарбияи онҳо муфид аст. танҳо бозӣ мекунанд, аз он лаззати воқеӣ мегиранд ва аз лаҳзаҳои хушбахтии кӯдакӣ ҳаловат мебаранд.

шунавандаҳои азиз, дар раванди бозии кӯдакон баъзан мушкилиҳои арзӣ вуҷуд мекунанд. Ба мисли ин ки кӯдакон танҳо бозӣ мекунанд. Волидон андармони кори хешанд ва намехоҳанд барои фарзандон вақт ҷудо созанд. Атфол сарфаҳми чӣ гуна бозичаҳоро мубодила кардан надоранд. Оё ин гуна муносибат ба равон ва тарбияи тифлакон чӣ таъсире метавонад расонад? қазоват аз шумост.

шунавандаҳои азиз, психологҳо мегӯянд волидайн бояд кӯшиш кунад ки аз хурдсолӣ ба кӯдакон тавассути бозӣ ҳунарҳои гуногунро ки дар ҳаёти минбаъда ба кор меоянд омӯзонанд. Тарбияи меҳнатии кӯдакон маҳз дар муҳити оила оғоз шуда, ҳисси меҳнатдӯстӣ, ҳунаромӯзӣ, сарфаю сариштакории онҳо бо ибрати неки падару модар ва масъулияти онҳо ташаккул ёфта, минбаъд ба тадриҷ дар ҷомеа рушд мекунад ки ҳамаи ин аз бозии онҳо маншаъ дорад ва бозӣ кардани онҳо то сину солим муайян идома мекунад.

шунавандаҳои азиз, дар воқеъ тарбия аст, ки кӯдаконро то замони сари ақл омадан ҳидоят менамояд. Пас волидайнро зарур аст, ки ба ҳар як амали неку бади кӯдак таваҷҷӯҳ намуда, барои ба роҳи рост ҳидоят кардани ӯ бо лаҳн ва шеваи хосе, ки метавонад ба ӯ таъсир гузорад, ҳарф зада маслиҳат диҳанд. дар айёми тифлиаш шароити муҳайё созанд, ки барои фардои ӯ созгор бошад. шунавандаҳои азиз, барномаи «Мадади Сино» буд. ин лаҳза дар мавриди нақши бозӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак ки пешниҳодатон намудем. ва ба ҳамин тариқ метавон хулоса кард, ки яке аз омили муҳимтарин дар тарбияи кӯдак шинохти ӯст. яъне то замоне, ки мо хусусиятҳои психологии кӯдакро хуб аз худ накунем, наметавонем дар тарбияи ӯ ба таври дилхоҳ муваффақ бошем. тарбияи кӯдак аз мурабби, падару модар малакаву маҳорати зиёд талаб мекунад ва ҳар андозае, ки мо онро огоҳона ва ҳунармандона иҷро кунем, ба ҳамон андоза муваффақ хоҳем буд. шунавандаҳои азиз, инҷо барномаи имрӯзаи «Мадади Синоро» ҳусни анҷом мебахшем ва умед бар он менамоем, ки дар воқеъ падару модарони азиз дар таълиму тарбияи фарзандон бетавовут намемонем ва барои ба камол расидани фарзандони солиму солеҳ талош меварзем. барномаи «Мадади Сино» минбаъд чунин мавзӯъҳоро пайгирӣ ва пешниҳоди шумо хоҳад кард. барномаи «Мадади Сино» буд. дар таҳияи ман масъули барнома Гулрухсор Талбова, коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр, саломату сарбаланд бошед.

0: бигзарон.
1: минбари варзиш, минбари парчамбардорони меҳан. Ин ҷо садои варзишгарон, нерӯи ҷавонон ва рӯҳи ҳаёти солим аст. Аз футбол то гӯштин, аз варзиши сабук то муҳорибаҳои касбӣ. Минбари варзиш, қувва, ирода ва пешрафт дар як мавҷ. Минбари варзиш, минбари ҳамаи самтҳои варзиш. Аз садои Душанбе.

0: Салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаи Минбари варзиш, барномаи навбатиро мешунавед аз радио Садои Душанбе. Дар барномаи навбати Минбари варзиш доир ба рушди футболи занона дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳем. Футболи занона дар Тоҷикистон солҳои охир рӯ ба рушд ниҳода истодааст. Дастгирии давлат, сармоягузории шахсони хусусӣ ва ҳавасмандии ҷавонон ба варзиш нисбат ба футболи занона дар Тоҷикистон барои ин рушд нақши муҳим мебозанд. Барои тақвияти футболи занона дар Тоҷикистон чанд клуби кишвар фаъолият дорад, ки дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. Инчунин Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон тадбирҳои зиёде анҷидааст, аз ҷумла баргузории мусобиқаҳои дохилӣ, такмили ихтисоси мурабиён ва густариши заминаҳои таълимӣ барои ҷавонон. Мактабҳои футболи занона дар кишвар ҷавононро барои омӯзиш ва такмили маҳорати футболи хурд омода мекунад. Бо вуҷуди ин масъалаҳо, аз қабили рушди инфрасохтори варзишӣ, беҳтар кардани шароити маблағгузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам муҳим боқӣ мемонад. Дар маҷмӯ, бо кӯшишҳои пайваста, футбол дар Тоҷикистон дорои заминаи рушд буда, ояндаи умедбахшеро нишон медиҳад. Футболи занона дар Тоҷикистон дар чанд соли охир тавассути барномаҳо ва сиёсати варзишии давлат ва ташаббусҳои Федерасияи футболи занона ба рушди назаррас ноил шудааст. Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон нақшаҳои стратегии зиёдеро барои рушди футбол амалӣ мекунад, ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон, дастгирии клубҳои футболи занона ва ташкил намудани инфрасохтори заруриро дар бар мегирад. Дар кишвар мактабҳои футболи занона зиёд таъсис дода шудаанд, ки ба ҷавон духтарон имконият медиҳанд маҳорати худро такмил диҳад. Мактабҳои машҳур ба монанди Академияи Истиқлол дар Душанбе ба омӯзонидани истедҳои ҷавонон равона шуданд ва ҳамасола ба дастаҳои касбӣ футболбозони ҷавон ва балоиқатро медиҳанд. Хурбиби Варданян, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои Лигаи футболи бонувону Тоҷикистон, мегӯяд: дар сатҳи касбӣ клуби занонаи кишвар яке аз муваффақтарин тимҳои футболи занона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
1: Футболи занона тули дар даврони сервисиҳо будем пешравиш рӯзторӯз афзоида истодааст. Ташкилоти ҷамъиятии Лигаи футбол бонувони Тоҷикистон аз соли 2018 фаъолияти худро оғоз кардааст. Якчанд рӯз пеш ҳафтум мавсими чемпионати Тоҷикистон оид ба футболи бонувон байни дастаҳои лигаи олиро ҷамъбаст намудем ва инчунин ҳамин дар давоми сол чемпионати оид ба футбол байни духтарони то 17 сола низ ҷамъбаст гардид ва чемпионати байни духтарони то 15 сола низ ба итмом расид. ҳозир мо дар ҷараёни тайёрӣ ба чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 19 сола оид ба футзал қарор дорем. дурӯз пеш семинар барои комиссарон буд, пагоҳ ва рӯзи дигар семинар барои мураббиёну доварон баргузор мегардад ва чемпионати оид ба футзал байни духтарони то 19 сола ниҳоят 24 ноябр оғоз мегардад. то мавсими футболи бонувон футзали чемпионати футзал то моҳи марти соли 2025 давом мекунад. баргузории чемпионати Тоҷикистон барои бонувон дар мувофиқат бо талаботҳои замонавӣ баргузор мегардад. рӯз то рӯз футболи бонувон низ афзоиш меёбад. чанд рӯз пеш дастаи бонувони то 20 солаи тоҷикистон аз арабистони саудӣ баргашт, ки дар онҷо бо муваффақият ду бозии дӯстонаро анҷом дода, дар бозии якум бо ҳисоби 2-1 ва дар бозии дуюм ба ҳисоби 1-0 ғолиб гардид ва ниҳоят дар моҳи декабр боз як сафари дигар ба арабистони саудӣ дар назар гирифта шуда, дар нақша гирифта шудааст. ин барои духтарони то 17 сола, яъне ки ҳамаи ин бозиҳои дӯстона ва рафиқона ва ҷамъоматҳои тамримии таълимӣ барои тайёрӣ ба даври интихобии чемпионати Осиё, ки соли 2025 дар моҳҳои март баргузор мегардад. ҳамчун шахсе, ки аз оғозшавии ҷамъ шудани дастаҳои духтарона ин намуди варзиш ҳастам ва накунам пешбозингар будам, ба он давра нигоҳ карда шароитҳо хеле ба пеш рафта истодаанд. Мисол бисёр бозиҳои мо сабт мегарданд тариқи телевизион, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳама дар ҳама ҷо дар бораи футболи бонувон мешунаванд, аллакай мешиносанд. Якчанд духтар футболбози мо дар мамлакатҳои гуногун бозӣ мекунанд. Аз қавли ба қавли Абдуллоева Нисо дар дастаи Бухорои Узбекистон, Ҷонна Қурбонова дар Германия айно бозӣ мекунад ва Мадина Фозилова дар Иёлоти Муттаҳида Амрико аст. Камила Расулова озир дар футболи Қазоқистон аст ва вай ҳамчун бозингар тими мунтахаб Туркистон.
0: Инчунин дар вилоятҳо ба монанди Хатлон, Суғ ва Бадахшон клубҳое фаъолият доранд, ки барои истеъдодҳои маҳаллӣ имкониятҳои нав эҷод мекунад. Мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳамчун майдони асосӣ барои рақобати бозингарони кишвар ва дарёфти истеъдодҳои нав хизмат мекунад. Ба иловаи ин, Тоҷикистон ба бозии занонаи футбол низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. Бо дастгирии федератсия, дастаҳои футболи занона ташкил ва мусобиқаҳо барои онҳо доир карда мешавад, ки яке аз қадамҳои пешрафта дар рушди футбол дар кишвар ба шумор меравад. Ҳарчанд Тоҷикистон барои рушди футбол бо мушкилоти молиявӣ ва инфрасохтори рубарус ҳамкориҳои байналмилалӣ ба мисли кӯмакҳои конфедератсияи футболи Осиё ба кишвар имкон медиҳад, ки дар соҳаи футболи занона пешрафт кунад. Ин кӯмакҳо барои беҳтар кардани заминаҳои футбол, аз ҷумла сохтани майдонҳо, марказҳои таълимӣ ва барномаҳои омӯзишӣ мусоидат мекунад. Дар маҷмӯъ рушди футбол дар Тоҷикистон бо дастгирии фаъолонаи федератсия, сармоягузории давлат ва талошҳои мураббиён ва варзишгарон пешрафт тесудаст. Хурбиби Варданиян, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои лигаи футболи бонувони Тоҷикистон мегӯяд: "Истеъдодҳо ва рӯҳияи қавии ҷавондухтарон барои ҳамроҳ шудан ба футбол нишон медиҳад, ки кишвар дар оянда барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар дар сатҳи байналмилалӣ талошҳои зиёд хоҳад кард."
1: Хал мекунам ки ҳозир ман дар ҷои худ қарор дорам, зеро ки ман ташкилот ва баргузории ҳамаи мусобиқаҳои духтарораро ба дӯши худ гирифтам ва ҳамаи саъю кӯшиши худро дар ин кор мегузорам, ки ҳамаи бозиҳои духтарона дар сатҳи ба талабот ҷавобгӯ баргузор гардад. Ин даъватҳо аз ҳамин сол оғоз гардидан ва аз соли дигар чемпиони ниҳои Тоҷикистон бояд лига қаҳрамонҳои Осиё баромад намояд. Мо ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки аз солҳои дигар, яъне ки 26-27 сол, ин чизро баромадем. Дар он ҷо бо мувофиқи талаботҳое, ки мебояд, мактуб мебояд ва дар он ҷо якта ба якта ҳамаи шарту шароитҳояш фаҳмонда шудааст, ки ба фикрам ин кори ҳалшаванда аст. Якчанд сол пеш мо чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 13 соларо бароҳ монда будем. Ин яъне ки шумораи бисёри духтаронро фаро гирифт ва ман фикр мекунам, ки духтарон ки айниҳо 14, 15, 13 соланд, инҳо ояндаи беҳад нағз доранд, зеро ки бозиҳо барои онҳо дар шакли бисёр ба вуҷуд омадааст ва бозиҳои байналмилалӣ низ хусусан барои ҳамин синну сол бисёр мусобиқаҳо дар пеш гирифта шудааст. Ман фикр мекунам, ки ояндаи футболи тоҷик дар дасти ана ҳамин духтаро аст. Мурабби ин яъне ки волидайни дуюми бозингар варзишгар ба ҳисоб меравад. Ҳозир мо барномаеро бароҳ мондем, ки шумораи бисёри мураббиҳои аз ҳисоби занҳо дар дастаҳо бисёр шаванд. Ҳозир бинед мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Зебо Гасимова ҳаст, ки вай панҷум бор аст дастаи футболи Душанберо чемпион мекунад. Дар ҳамаи минтақаҳо мураббиҳои зан фаъолият карда истодан аз ҳисоби мураббиён бозингарони пештара, собиқ бозингарони футбол, масалан Зулайхо Сафарова, ки ҳам дастаи 15 солаҳояшро имсол чемпион кард, новобаста аз он ки худаш ҷавон аст ва ҳам қобилияти бозикунӣ дорад ва дастаи 17 солаашро ҳам ба медалҳои биринҷӣ оварда расонд. Дар ин самт низ корҳои бисёр ба анҷом дода истодаем. Ин сол хеле ки маълумот аст, барои ошкор кардани ситораҳои ҷавон барномаи фифа бароҳ монда шудааст ва онро низ истифода бурда кӯшиш мекунем, ки ҳамаи корҳо сар вақт анҷом диҳем ва арсай байналмидарӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон аз ҳисоби бонумон ба дастовардҳои хуб ноил гардад. Иҷро кардани ҳамаи талаботҳое, ки дар пеш ту мураббӣ ва ҳайати роҳбарияти дастаи футбол, гӯем ки духту мураббиҳо мегузоранд, ин ҳам ҳунари калон аст, зеро ки ба ҳисоби миёна бояд ғайри футбол дигар ягон кори дигар даст задан пайдо намешавад ва ин иҷро кардани режими хурду хӯрок, танаффус ва хоб ва машқҳо, ин ҳам роли калонро мебозад, зеро ки футбол ҳар рӯз як навигарӣ пайдо мешавад. Ҳар рӯз метавонанд ҳамдастаҳоят иваз шаванд. Ту бояд бегап онҳоро фаҳмӣ, онҳо бояд туро фаҳманд. Барои ҳамин ман тавсия медиҳам, ки вақти бозингар дар даста кор ва фаъолият мекунад, бисёр вақт якҷоя гузаронанд, то ки якдигарро тавассути ишора, тавассути бегап, яъне якдигарро фаҳмиданд. Федерасияи футболи тоҷикистон ҳамаи шароитҳо ва талаботҳое, ки ба байналмилал ҳастанд, барои пешрафти ба ҷо меоварад, вале ки дар ноҳияҳо як хел мушкилиҳо пеши роҳ мебоянд, ки нофаҳмидан аз тарафи ҷамъият ва ҷиддӣ рафтор накардан нисбати футболи бонувон ва норасиҳои ҷалби духтарон ба ин намуди варзиш камакак мушкиле аст, вале ки мо тавассути оинаи нилгун, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бисёр мегузаронем, ки ҳамин футболи бонувон оммавӣ шавад ва дар ҳама шаҳру ноҳияҳо дар бораи футболи бонувон бишнаванд. Сараввал меҳнат, бисёр меҳнат кардан дар кор аст, аз болои худ кор кардан дар кор аст ва ба мураббиён гӯш додан дар кор аст, ба ҳам дастагонат гӯш додан дар кор аст ва чихел ки мо медонем футбол ин кори дастави аст. Як кас ҳеҷ вақт наметавонад ягон корро ҳал карда, гарчанде ки бозингари хубам бошад, то ҳам дастагонаш набошад, ба ягон натиҷа ноил намегардад. Ин кори дастави аст, кори оммавӣ аст.
0: футболи занона дар тоҷикистон як ҷузъи муҳими рушди варзиш дар кишвар ба ҳисоб меравад. Федерасияи футболи тоҷикистон ва клубҳои касбӣ барои ҷалби ҷавондухтарон ба футбол ва таҳияи имкониятҳои омӯзишӣ корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. Дар шаҳрҳои калон ба мисли Душанбе, Хуҷам, Бохта ва дигар марказҳои вилоятӣ мактабҳо ва академияҳои футболи сершумор фаъолият мекунад, ки истеъдодҳои ҷавонро ба майдонҳои варзишӣ ҷалб мекунад ва бо таҷрибаҳои муҳимтарин ошно месозанд. Академияи Истиқлол дар Душанбе, Академияи дигар Тадас дар Турсунзода ва академияҳои дигари маҳаллӣ барои рушди футболбозони ҷавон ва духтарон заминаҳои муҳайё месозанд. Дар ин муассисаҳо кӯдакон на танҳо малакаҳои техникии заруриро меомӯзанд, балки аз мураббиёни ботаҷриба ва тренерони хориҷӣ низ таълим мегиранд. Ин мураббиён дар самти омӯзиши тактика ва стратегияи бозӣ кӯмак мерасонанд, ки барои рушди касбии футболбозони ҷавон бисёр муҳим аст. Илова бар ин, федерасия ва клубҳо мусобиқаҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуравиро барои кӯдакон ва аврасон ташкил мекунад, ки ин ба онҳо имкон медиҳад дар муҳити рақобатпазир таҷриба касб кунанд. Инчунин мусобиқаҳо ба ҷавондухтарон имкони дарёфт ва таҳкими малакаҳои худ ба мисли ҳамкории дастави, масъулиятшиносӣ ва омодагии ҷисмонӣ медиҳанд. Бо дастгирии кумитаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла конфедератсияи футболи осиё, барномаҳои махсусе барои ҷавондухтарон ва наврасони тоҷик дар амал татбиқ мешавад. Ин барномаҳо майдонҳои варзиширо таъмин карда, таҷҳизотҳои заруриро барои мураббиён ва бозингарон медиҳанд. Мушкилоти асосӣ дар футболи занона ва камбуди инфрасохтори махсус ва дастрасии маҳдуд ба таҷҳизоти зарурӣ раб дорад, махсусан дар минтақаҳои дурдаст. Бо вуҷуди ин, таваҷҷӯҳи зиёди оилаҳо ба футболи занона ва дастгирии давлат ин мушкилотҳо аз байн рафт истодааст. Ҳарчанд дастаи футболи занонаи мо то ҳол ба ҷоми ҷаҳон роҳ наёфтааст, дастовардҳо дар марҳилаи интихобӣ ва дар мусобиқаи осиё нишон медиҳад, ки тими кишвар ояндаи умедбахш дорад. Бо мақсади омода кардани насли нави футболбозон, федератсия ва клубҳои футболи тоҷикистон барномаҳои омӯзишӣ барои ҷавондухтарон ва наврасонро густариш доданд. Барномаҳои гуногун дар академияҳои футбол ба монанди Истиқлол насли ҷавондухторонро бо малакаҳои зарурии техникӣ, тактикаи бозӣ ва таҷрибаи варзишӣ ошно месозанд. Ин академияҳо кӯшиш мекунанд ки футболбозонро аз синни хурдӣ ба зинаҳои касбӣ омода кунанд, то онҳо дар лигаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муваффақ шаванд. Тавре Ҷалил Қурбонмаҳмадов, мутахассиси лигаи футболи занон дар Тоҷикистон, иброз дошт. Ба ҳамин минвол, футболи занон дар Тоҷикистон дорои имконияти хуби рушд буда, нақши муҳимро дар рушди футболи ояндаи кишвар мебозанд ва дар идома афзуд.
2: Футболи занона дар Тоҷикистон сарфи назар аз пешравиҳои ахир ҳанӯз ҳам дар марҳилаи рушд қарор дорад. Дар солҳои охир таваҷҷӯҳи бештаре ба ин нави варзиш дар кишвар дида мешавад. Федерацияи футболи Тоҷикистон кӯшиш мекунад ки барои рушди футбол байни занон шароит фароҳам оварад ва шумораи дастаҳои занонаро дар лигаи футболи кишвар афзун созад. вале яке аз мушкилоти асосӣ ки пешрафти футболро байни занон душвор мегардонад, ин фароҳам набудани имкониятҳо ва зерсохторҳои махсус барои тамрин аст. гарчанде баъзе мактабҳои варзишӣ ва клубҳо дастаҳои духтарон доранд, аммо теъдоди онҳо ҳанӯз кам аст. ғайр аз ин, табъиз ва норасоии дастгирӣ аз ҷониби ҷомеа низ метавонад сабаби асосии пешрафт накардани футболи занона гардад. ба вуҷуди ин, дар солҳои охир теъдоди духтароне ки ба футбол шавқ пайдо мекунанд бештар шуда истодааст. баъзе аз варзишгарони ҷавон ва дастаҳои занонаи Тоҷикистон дар мусобиқаи минтақавӣ иштирок намуда муваффақиятҳо низ ба даст овардаанд. ин ҳама далели он аст ки футбол байни занон дар Тоҷикистон дорои потенсиал ва дурнамоӣ хуб аст. танҳо дастгирии бештар ва сармоягузории зиёд лозим аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст ки ҳама шароитҳое ки барои рушди футболи Тоҷикистон занона дода метавонад, кӯшиш карда истодааст ки ҳамаи ҳамин имкониятҳоро ба онҳо диҳад ва худи ҳамо лигаи футболи бонуон низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем ки футболи бонуон бештар ба рушд ёбад. мо на танҳо бо шабакаи телевизион ва радио, инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ дорем ки барои ҷалби ҳамаи ҷавонон осонтар шавад, ҷалб кардани ҷавонон осонтар шавад ва ҳамин футболи бонуонро ба як сатҳи баландтар бардорем. чӣле ки ҳамкори ман гуфт, мешавад сафарҳои ба дигар мамлакатҳо, ки барои ин низ барои ҷалб намудани ҷавондухтарон хеле чизи хуб мебошад. яъне онҳо медонанд ки футбол на танҳо дар кишвари худамон бозӣ мекунанд ва метавонанд ки берун аз кишвар рафта бо дигар футболбозон низ рақобатпазирӣ намоянд ва истеъдоди худро бисанҷанд. аввалан футбол аз варзишгар талаб мекунад ки кор дар болои худ кор намояд, тамрин, кор ва бояд дар ҳамон равияи худ устувор бошад. яъне агар ки ҳамин самтро ба худ муайян кард, ба ҳамон самташ равад.
0: Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон барномаҳои махсусро барои омӯзиши мураббиён ва такмили ихтисоси онҳо ташкил мекунад. Конфедерасияи футболи Осиё федерасия курсҳои омӯзиши мураббиёни маҳаллиро дар сатҳҳои гуногун доир мекунанд. ин барномаҳо ба мураббиён имкон медиҳад ки бо методҳои муосири таълим шинос шаванд ва ба ҷавонон маълумоти нав ва муҳимеро диҳанд. дар натиҷа таҷриба ва дониши мураббиёни маҳаллӣ ба сатҳи нав расида ба рушди футбол дар кишвар мусоидат мекунад. яке аз роҳҳои асосии рушди футбол дар Тоҷикистон ин густариш ва беҳтар кардани инфрасохтори варзишӣ мебошад. бо дастгирии давлат ва сармоягузориҳои байналмилалӣ чандин майдонҳои варзишӣ сохта ё барқарор карда шуданд. масалан, майдони марказии Душанбе ва майдонҳои Калон дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар барои баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ таҷдид шуданд. инчунин дар аксари минтақаҳо майдонҳои хурди варзишӣ сохта мешаванд ки ба ҷавонон имкон медиҳад ки дар муҳити дастрас ва замонавӣ ба футбол машғул шаванд.

шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Дилшоди Мирзо. То барномаҳои дигар, хайр!

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбойҷон дар доираи ҷаласаҳои солонаи Бонки Исломии Рушд, Вохӯрӣ ва Дерирушди Иқтисод ва Савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо Вазири Иқтисоди Ҷумҳурии Озарбойҷон Микаил Ҷаборов баргузор гардид. Тавре аз Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон хабар додан, зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро дар самтҳои гуногуни иқтисодӣ, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду мамлакат, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ ба хусус дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, инчунин ҷалби сармоягузории Озарбойҷон ба иқтисодиёти Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар фарҷоми Вохӯрии ҷониб омодагии худро барои тавсияи минбаъдаи ҳамкорӣ мутақобилан судманд дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак изҳор намуданд. имрӯз дар маркази Экспои шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ International Beauty Tajikistan 2026 ифтитоҳ гардид. дар намоишгоҳ зиёда аз 60 ширкату корхонаҳои ватанӣ ва хориҷӣ аз Русия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Покистон, Узбекистон ва Қазоқистон иштирок намуда, маҳсулот, таҷҳизот, технология ва хизматрасониҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ International Beauty Tajikistan 2026 бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. намоишгоҳ имрӯз аз соати 10 оғоз гардида то соати 17 ва рӯзҳои 19-ум 20-ум июн аз соати 9 то соати 18 идома меёбад. имрӯз дар доираи ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоангсозии фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе лоиҳаи инноватсиони QR раҳнамо муаррифӣ гардид. дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. зимни муаррифӣ таъкид гардид, ки лоиҳа бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ шуда, мақсад аз он рушди инфрасохтори сайёҳӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон ва меҳмонон ону сайёҳони хориҷӣ ба иттилои мутамад дар бораи мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт, инчунин татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия 2025-2030 барох монда шудааст. иброз шуд, ки QR раҳнамо идомаи мантиқии сиёсати давлатӣ дар самти рушди сайёҳӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо буда, ба баланд бардоштани сатҳи огоҳии сайёҳон ва муаррифии бештари таърихи фарҳанги тоҷикон мусоидат менамояд. дар доираи форуми якуми байналмилалии осорхонаҳои Аврооссиё, ки дар Муғулистон баргузор шуд, директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафаршо Иброҳимзода зимни мулоқот бо директори осорхонаи миллии Муғулистон Чулун Сампилдондов масъалаи марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи осорхонадориро баррасӣ намуданд. дар ин хусус аз осорхонаи миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. дар Вохӯрии ҷонибҳо ҳамзамон масъалаҳои марбут ба ҳифз ва муаррифии мероси таърихию фарҳангӣ, ташкили намоишҳои муштарак, табодули таҷрибаи касбӣ, ҳамкории илми таҳқиқотӣ ва рушди робитаҳои байналмилалии осорхонаҳоро муҳокима намуданд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. дигар хабару рӯйдодҳои муҳимро метавонед аз сомонаи расмии радиои Садои Душанбе дастрас намоед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда, боришоти борони кӯтоҳмуддат ва радубарқ дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 20-22 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه غرب، روزانه 30-35 درجه غرب. در ناحیه های کوی شبانه 10-15 درجه غرب، روزانه 23-28 درجه غرب می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت باریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه غرب، روزانه 33-38 درجه غرب. در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه غرب، روزانه 24-29 درجه غرب می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده رعد و برق به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه غرب، روزانه 29-34 درجه غرب. در ناحیه های کوی شبانه 6-11 درجه غرب، روزانه 16-21 درجه غرب می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت در بلندی های زیاده 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 11-16 درجه غرب، روزانه 25-30 درجه غرب. در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه غرب، روزانه 11-16 درجه غرب می شود.

0: мазмун ва мавзӯи асосии сурудаҳои робиаро ишқу муҳаббати инсонӣ, тасвири табиат ва зебоиҳои он ташкил менамояд. дар гуфтани ашъори ошиқона камтар шоиреро дар ин аср метавон бо Робиаи Балхӣ дар як сатҳу поя гузошт. садоқату самимияти ашъори ошиқонаи ӯ воқеан хоси шеъри занон аст. Матлубаи Мирзо Юнус, доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар ин ҳамоиши байналмилалӣ иштирок ва дар мавзӯи симои Робиаи Балхӣ дар адабиёти бадеӣ баромад кардааст. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: Сурат ва сирати Робиаи Балхӣ тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст. ва бо вуҷуди хеле норасо будани аснади муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки дар то рӯзгори мо расидааст, номи Робиа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. сабаби таваҷҷӯҳи зиёд ба ин бонуи суханбар на танҳо фасоҳату балоғати каломаш, балки шахсияти хориқулодааш будааст. ҳоло дар дасти мо 19 асари бадеӣ дар бораи Робиаи Балхӣ мавҷуд аст ва аввалини онҳо ҳикояти духтари Каб аз илоҳиномаи Шайх Аттори Нишопурӣ аст, ки дар охири садаи 12 таълиф шудааст ва дар бораи ин асар аллакай устодон чанд сухан гуфтанд ва ман фақат илова кардан мехоҳам, ки дар садаи 19 ҳамчунин маснавии дигаре аз ҷониби Ризоқулихони Ҳидоят таълиф шуд бо номи Гулистони Ирам ва баъдан дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 боқии ҳамаи осоре, ки дар борааш мехоҳем имрӯз сухан гӯем. аз ҷумла дар Тоҷикистон духтари ниқобдори Тоҷи Усмон, суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, рӯҳи уриёни устод Булрухсор, достони ишқи Робиаи Давлатшоҳи Тоҳирӣ, эҳдо ба Робиаи Балхии Сабрин, ирси нуқраи Суннатниё, ғуруби Салими Зарафшонӣ, ишқи Робиаи Балхии Маҷид Салим, мӯяи Робиаи Балхии Умриддини Юсуфӣ, ба Робиаи Балхии нахустшоираи шеъри тоҷикии форсӣ, ду шеъри Бурҳониддини Сурурӣ, аз ҷумла дар Эрон Робиа духтари Каби Носири Наҷмӣ, достони Бекташ ва Робиа и Заҳро Хондарӣ, дар Афғонистон шӯлаи Балхи Носири Таҳурӣ, Робиа дар вопасин лаҳзаҳои зиндагии Абдулқайюми Маликзод, дар Ӯзбекистон Робиаи Балхии Исоҷон Султон ва хунқалами Абдулбароти Қодирӣ, ки ҳамагӣ дар такья ба қиссаи ҷонгудозу дилхароши Робиаи Балхӣ навишта шудаанд. аз назари анвои адабӣ ин асарҳо хеле гуногун ҳастанд. аз ҷумла маснавӣ ва достони манзум 4 адад, повест ва қисса 7 адад, драма 2 адад, шеър 6 адад. яъне дар маҷмӯъ то имрӯз дар Тоҷикистон 11 асар, дар Эрон 4 асар, дар Афғонистон 2 асар, дар Ӯзбекистон 2 асар ба қалам омадааст. шояд боз осори дигаре ҳам бошад, ки мо ҳанӯз дастрасӣ наёфтаем. аввалин асаре, ки дар бораи Робиаи Балхӣ навишта шуд ва қалами Шайх Фаридуддини Аттор тааллуқ дорад. Шайх Аттор симои ин шоираи нотакрорро чун як душизаи оқилаву фозила, ҳассосу шӯридадил, хушсухану покизатинат ва дар ишқ содиқу ҷонфидо ба қалам овардааст. аҳамияти бузурги ин асар на танҳо дар хусусиятҳои бадеиву услубӣ, балки дар санадҳои муҳиме низ мебошад, ки тӯли қарнҳо манбаи омӯзиши олимон ва сарчашмаи илҳоми адибон шудааст. дар сабки Аттор тасвирҳо мақоми барҷаста доранд. тасвири чеҳра, хислат, ҳолат, муҳит, табиат хеле муфассал ба риштаи назм омадааст. Аттор борҳо ишора ба завқи баланду таби равон ва маҳорати шоирии духтари Каб намудааст. ҳамчунин ҳунари шамширкашӣ ва аспсаворӣ ӯ низ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. Баҳои Шайх Аттор ба ҳунари шоирии Робиа хеле баланд аст. Ашъори Рӯдакиро Аттор ба оби зар мушобиҳ кардааст ва дар мавриди шеъри Робиа гуфтааст, ки басе беҳтар аз он буд. Ризоқулихони Ҳидоят, муаллифи тазкираи бисёр маъруфи Маҷмуаул Фусаҳо, чунон аз ин фасонаи Шайх Аттор мутаъссир шудааст, ки ба қавли худаш Гулистони Иран ё худ Бектошнома ном маснавиро ба қалам овардааст. Муштарак будани сюжети ҳикояти духтари Каб аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ин ду маснавӣ ба ҳам хеле шабоҳат доранд, ҳам аз назари тасвири симои Робиа, ҳам аз назари сарнавишти талхи ишқи бадфарҷоми ӯ, ва дар баробари ин чанд тафовут низ ба назар мерасад. агар ҳикояти Шайх Аттор аз Амир Каб шурӯъ шавад, маснавии Ҳидоят аз ду муқаддимаи фалсафӣ оғоз меёбад. ҳар як бахши асари Ҳидоят сарлавҳае дорад, ки ин навъи сохтор дар маснавии Аттор ба чашм намерасад. дар повести духтари Ниқобдор тарҳи хеле ҷолиб ва нави тасвири симои Робиа ба мушоҳида омад. Тоҷи Усмон аввалин муҳаққиқ ва адибе буданд, ки тазкираи 23 адибаро таълиф карда буданд ва дар пайи ҳамин тазкира он кас як асари дигаре навиштанд бо номи Духтари Ниқобдор. ин ишора ба он аст, ки Робии Балхӣ дар яке аз размҳо ниқобе ба тан мепӯшад ва ба разм мебарояд, дар сари асп бо шамшир чандин нафар душманонро мағлуб мекунад ва маҳбуби худаш Бектошро озод карда дар миёни мардум ношинос мемонад. ана ҳамин Духтари Ниқобдор ҳамин ном гирифтанаш нест ва ҳамин муносибат аст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомиддин Зоҳидӣ бо муовини вазири нафти Ҷумҳурии Исломии Эрон Саидали Муҳаммад Мусавӣ мулоқот намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахши нафту газро баррасӣ намуданд. Ҳамчунин оид ба роҳандозии табодули таҷриба байни мутахассисони соҳавии ду мамлакат мубодилаи афкор анҷом дода шуд. Масъалаи дарёфти роҳҳои густариши ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳайдар Раҷабзода бо ҳайати ширкати Mega Fortress Group Malaysia, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Тавре аз палатаи савдо ва саноат хабар доданд, дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтидори содиротӣ ва роити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ муаррифӣ карда шуд. Имрӯз дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 ифтитоҳ гардид, ки то 20 июн идома меёбад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар медиҳад. Ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ, баланбардоштани нерӯи содиротӣ, тавсияи ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, ворисозии технологияҳои нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалӣ мебошад. Имрӯз дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 раиси вилояти суғ Раҷаб Аҳмадзода бо сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистон Го Чидзюм вохӯрӣ намуд. Дар ҷараёни вохӯрӣ ҷонибҳо аз сатҳи кунунӣ муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории судманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин изҳори қаноатмандӣ намуда, масъалаҳои густариши ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. Бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент, бунёди 984 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то ин ҷониб 1076 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. Айни замон илова ба нақша дар шаҳр сохтмони 177 иншооти дигар идома дорад. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент хабар медиҳад. Инчунин дар шаҳр бунёди коргоҳи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли об ва нӯшокиҳои ташначи кани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оби ҳафткӯл идома дорад. Шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе. Шумо метавонед дигар хабару гузоришҳои моро аз сомонаи расмии радиои Садои Душанбе ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: Занону бонувони ҳунарманди ноҳияи Рӯшон дар назди худ мақсад гузоштанд, ки ҳунарҳои миллию мардумиро ҳифз намуда, нозикиҳои онро ба ояндагон меомӯзонанд. Тибқи иттилои масъулини кор бо занони ноҳия, ҳоло наздики 80 ҳунарманд ба қайд гирифта шуда, маҳсулоти гуногун истеҳсол карда мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар гузориши Анисаи Иқболшо.
4: Дар ноҳияи Рӯшон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, занону духтарон беш аз пеш ба омӯзишу эҳёи анъанаҳои миллӣ ҷалб мешаванд. Ин иқдом дар доираи сиёсати давлат оид ба дастгирии занон ва рушди ҳунарҳои мардумӣ амалӣ мегардад. Ба гуфтаи мудири бахши кор бо занон ва оилаи ноҳияи Рӯшон Субҳия Нурмаҳмадова, ҳунарҳои миллию мардумӣ қисми муҳими мероси фарҳанги халқи тоҷик мебошад. Ном бурда илова карт, ки дар ноҳияи Рӯшон шумораи зиёди занону духтарон бо ҳунарҳои гуногун аз ҷумла гулдозӣ, чакандозӣ, бофандагӣ ва монанди инҳо машғул мебошанд.
5: Дар ноҳияи Рӯшон зиёда аз 80 нафар занони ҳунарманд ба қайд гирифта шуда, ки ба тарғибу ташвиқ ва ҳифз ҳунарҳои миллӣ саҳмгузор ҳастанд. Дар ноҳияи Рӯшон аз соли 2021 то ин ҷониб зиёда аз 15 нафар модарон ва соҳибкорзанон ва ҳунармандон аз грантҳои президентӣ бархурдор гардида имрӯз фаъолият карда истоданд.
4: ҳунармандӣ барои бисёр занон на танҳо василаи ҳифзи анъанаҳои миллӣ, балки манбаи даромад низ мебошад. Маҳсулоти омода намудаи онҳо дар намоишҳо ва чорабиниҳои гуногун ба тамошо гузошта шуда, харидорони худро пайдо мекунанд. Яке аз ҳунармандони фаъол Зернамо Лашкарива мебошад, ки солҳои зиёд ба духтани ҳунарҳои мардумӣ машғул аст. Ин ҳунарманди асил дар суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки соли 2020 ба гирифтани гранти президентӣ шараф گردید و هنرش رو باز هم تکمیل داد.
6: من از آوان خردسالی به هنرمندی مشغول شدم. هنر اولین من شیراز بافی می باشد و بعد هنر بافندگی، مهر بافی، گلدوزی به مانند اینها مشغول شدم. سال 2016 از طرف تعلیم کلانسالان شهر خاروخ به کورس کوتاه مدت به ولایت ساد روان کردند. در آنجا من هنر قالین بافی و ادرس بافی را از خود کرده بعدم به ولایت برگشته 4 ماه در شهر خاروخ تعلیم کلانسالان کار کردم. بعد آن به زادگاهم نایه روشان برگشته به زنان خانه‌نشین کورس ادرس بافی را یاد دادم. سال 2020 باشد من غالب آزمون گرند پرزیدنتی گردیدم. در برابر این من صاحب دیپلم و سپاسنامه ها و مکافات های پولی مالی گردیدم. امروز ها در جشن های ملی و فستیوال های بین المللی که در کشور من برگزار می گردد من از آن در کنار نیستم و هنرهای خود را به مرز تماشابینان می گذارم.
4: ҳунармандон таъкид менамоянд, ки рушди ҳунарҳои мардумӣ имрӯз на танҳо ба ҳифзи фарҳангу суннатҳои миллӣ мусоидат менамояд, балки барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии занону духтарон заминаи мусоид фароҳам меорад. Хурсанди бахш аст, ки дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт имконият фароҳам овардааст, то бонувон бо истифода аз маҳорати худ дар пешрафти ҷомеа сами арзанда гузоранд.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо аз барномаи даври суфраи садои Душанбе. Як лаҳза рум ёрам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Акнун ба бахши озирҷавоб мо хотима мебахшем, чунки барномаам камакак дертар оғоз шуд ва вақтам хеле зиёдтар сарф гардид. Маънои вожаи тиб дар ашъори устод Рудакӣ омадааст: атр, форам, хуш. фаромӯш накунед. маънои вожаи тиб дар ашъори устод Рудакӣ атр, форам ва хуш омадааст. акнун рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. шунавандае ки аз мо дархости тарона аз фаридуни хуршед карданд, коргардони мо ҷумъахон мегӯяд, ки чанд лаҳза пештар аз фаридун як тарона пахш шуд. аз шумо маъзарат. акнун дар рафти барномаҳо ҳатман коргардони мо ба инобат мегирад. шунавандаи мо 5454, салом алейкум. бародари азиз, ман ҳадиса аз шаҳри Душанбе мехоҳам. як суруд аз Суруш Холов пахш мекардед. саломи маро ба ҳама дӯстон бирасонед. агар суруди дархостиам пахш гардад, хушҳол мешавам. шунавандаи дигари мо 9824 барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст ба коргардон. ин шунавандаи моам дархости тарона кардааст аз Суруш Холов. саломи маро ба Ҳанифа, Фирӯза, Аниса кимё бирасонед гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. як шунавандаи дигарам барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. ба ҳамаи шумоам дуруд ва мо бо шумо ҳастем. шумоам бо мо бимонед чанд лаҳзаи дигар дар барномаи даври суфраи садои Душанбе. ҳоло бахши наҷиб аст далелҳои ҷолиб, баъдан як тарона аз Суруш Холов бароятон пешниҳод мешавад. марҳамат.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. вазнинтарин одами ҷаҳон Джон Миннок, сокини Вашингтон, ҳанӯз дар сини 12-солагӣ 135 кило вазн дошт. то сини 37-солагӣ вазни ӯ ба 635 кило расид. дар натиҷа ӯ ба норасоии дил гирифтор шуд ва маҷбур гардид дар беморхона бистарӣ гардад. аз сабаби вазни зиёд ӯ мустақилона ҳаракат карда наметавонист. 12 нафар ӯро то мошини ёрии таъҷилӣ бардоштанд. Миннок 2 сол дар беморхона зиндагӣ кард ва дар ин муддат 419 кило вазн кам намуд, ки ин ҳам як рекорди таърихӣ ист. аммо оқибатҳои фарбеҳии шадид саломатии ӯро хароб карданд ва ӯ дар сини 41-солагӣ аз олам гузаштааст. рекорди зани қадпасттарини ҷаҳон Джоти Амге аз Ҳиндустон, ки ҳамчун қадпасттарин зани ҷаҳон шинохта мешавад, 31-солагии худро бо дастоварди нав ҷашн гирифт. ӯ ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун соҳиби хурдтарин кафи даст дар миёни занон ворид гардид. андозаи кафи дасти чапи Джоти ҳамагӣ 7.1 сантиметр ва кафи дасти росташ 7.2 сантиметрро ташкил медиҳад. намояндагони китоби рекордҳои Гиннес мегӯянд дастҳои ӯ ҳатто аз баландии як банкаи оддӣ ё туби бейсбол хурдтаранд. аз ҳамин сабаб ашёи маъмулӣ дар кафи дастони ӯ хеле бузург менамоянд. Ҷиоти бори аввал соли 2009 ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун қадпасттарин духтари наврас ворид шуда буд. он вақт қади ӯ ҳамагӣ 61.95 сантиметр буд. ӯ ба бемории ирсии хондродистрофия гирифтор аст, ки рушди бофтаҳои тағоякро суст мекунад. ба ҳамин хотир аз айёми наврасӣ то имрӯз қадаш қариб тағйир наёфта, ҳоло 62.8 сантиметрро ташкил медиҳад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо таманно дорам аз барномаи даври суфраи садои душанбе. Акнун мегузарем ба бахши суруд барои шумо, он чи ки аз мо дархост кардед. Фаридуни Хуршед, Зулфиқори Азиз, Ҷанатулло Абдуллоев. Марҳамат, киро шунидан мехоҳед? Мо интизор ҳастем. Занг бизанед ё бинависед, ҷонибдорӣ кунед аз ҳунарманди писандидаатон ва суруди дархостиатонро бишнавед. Аз ин радиои воқеан дӯстдоштанӣ ва радиои мардумӣ. Салом алейкум.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Сен чи хуб ҳастӣ? Саломатӣ хуб?
0: Саломат бошед, раҳмат.
1: Ами чи гуфтин мо шо кабар зону баркне?
0: Фаридуни Хуршед, Зулфиқори Азиз, Ҷанатулло Абдуллоев.
1: Зулфиқори Азиз, интихоб. Саломат.
0: Саломат бошед, раҳмат. Ин шунавандаи мо чӣ мегӯяд? Ман Зулфиқори Азизро интихоб мекунам. Раҳмон Марҷона мегӯяд, ки ман Зулфиқори Азизро интихоб мекунам ва мехоҳам ин таронаро гӯш кунам. Салом алейкум.
2: Салом алейкум,
0: Фирҷон. Асалом, марҳамат.
2: Салом ба кори ҳамкорам аз Фирза Шариваҳда. Саломи худро ба Холис Абону, Ҳанифа, Кимио, Аниса Сурай мерасонам. Бас ҳарфи рақами дием.
0: Саломат бошед. Зулфиқори Азиз, пешсаф ва шунавандаи дигарро мо имкон дорем, ки гӯш кунем. Киро шунидан мехоҳад? Фаридун, Зулфиқори Азиз ё Ҷанатулло? Бифармоед.
3: Салом алейкум, акай Фирӯзҷон.
0: Ассалому алейкум. Умедҷон, марҳамат.
3: Саломат бошед. Фароратии шум ба хайр боша, ака. Пеш аз интихоб кардан як гуфтани дорам, ака.
0: Марҳамат.
3: Ҳами касоне ки носипосӣ мекунанд, аз коргардонон хоҳиш мекунем, ки суруди ҳами инсона вообще намонанд, умуман намонанд. Интихоб мекунем Зулфиқори Азиз.
0: Саломат бошед. Акнун эҳтироми ҳар шахс дар дасти худи ӯ аст. Ман агар худро эҳтиром кунам, дигарон маро эҳтиром мекунанд. Агар эҳтиром накардам, ман ноэҳтиромӣ мебинам. Ин як чизе ки маъмул аст. Салом алейкум, шунавандаи дигар. Ҷанатулло Абдуллоев бихонад. Сурайё интихоб кардааст ин шунавандаи мо ва як шунавандаи дигарам мегӯяд, ки манам мехоҳам, ки Зулфиқори Азиз бихонад. Нуран ало нур мешавад. Салом алейкум.
4: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
4: Ташаккур, Ҷанатулло Абдуллоев интихоби мас.
0: Саломат бошед. Як ду занги дигар қабул мекунем. Ҳамин хел не, Ҷумахон? Холисамо мегӯяд, ки ман овози худро ба Зулфиқори Азиз медиҳам. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо ва нест шунаванда. Абдуомид Ғафурзода барои мо дуруд мегӯяд, бароятон рӯз бахайр. Аз Фаридуни Хуршед гуфтааст, ки ҷонибдорӣ мекунам. Салом алейкум. Бифармоён. Нест шунаванда. Дӯстони азиз, ҳусни ту, қади дилҷӯи ту, ҳамин таронаро интихоб кардед. Аз Зулфиқори Азиз ҳамин сурудро аз мо дархост карданд. шунавандаҳои мо 2, 4, 6, 7 овоз дорад. Зулфиқори Азиз, шодравон, ҳунарманди зиндаёду маҳбубу дӯстдоштаи мову шумо. Ҷанатулло Абдуллоев 2 овоз дорад ва Фаридуни Хуршед 1 овоз. Ҳоло бошад, мо ҳамин таронро гӯш мекунем.

лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум. Аз садои Душанбе. Хандаам дуруст инсонро табобат мекунад.

0: сана.
1: Итлои дақиқу сари вақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар душанбе соат 19 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиён сурат гирифт. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ба мардуми Эрон ва роҳбарияти он ба муносибати дастёбӣ ба созиши сулҳ миёни ҷумҳурии исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико табрикоти самимӣ изҳор намуданд. таъкид гардид, ки санади сарнавиштсоз дар ин замина аз ҷониби сарони ду давлат ба имзо расида, барои таъмин сулҳи пойдор дар хоҳари миёна ва берун аз он таҳкими суботи байналмилалӣ ва рушди устувор аҳамияти калидӣ дорад. пешвои миллат ба мардуми Эрон таманиёти сулҳу субот ва амнияти пойдорро иброз доштанд. дар ҷараёни суҳбат ҷанбаҳои калидии ҳамкории дуҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифт. инчунин ҳавасмандии доимии тарафҳо ба рушду тавсияи муносибатҳои тоҷикистону Эрон ва омодагӣ барои татбиқи иқдомҳои амалии муштарак ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаҳои نوی سودمان تاکید گردید. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода бо директори департаменти робитаҳои давлатӣ ва байналмилалии ширкати катерпирал кейти ҳейс мулоқот намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико хабар доданд, завқи завқизода иқтидор ва имкониятҳои мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистонро дар инфрасохтори соҳаҳои энергетика, саноат, нақлиёт ва истихроҷи маъдан муаррифӣ намуд. аз роҳбарияти ширкати катерпирал даъват амал оварда шуд, ки фаъолияти худро дар тоҷикистон дар самти техникаи сохтмонӣ ва лояҳои инфрасохтор бо истифода аз технологияҳои муосир ва таҷрибаи густурдаи худ васеъ намояд. дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон дар доираи ҷаласаҳои солонаи Бонки Исломии Рушд вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо вазири иқтисоди ҷумҳурии Озарбойҷон Микаил Ҷаборов баргузор гардид. тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо вазъикунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориро дар самтҳои гуногуни иқтисодӣ, аз ҷумла афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду мамлакат, таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ ба хусус дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, инчунин ҷалби сармоягузории Озарбойҷон ба иқтисодиёти Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. бисту 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. дар ин хусус Маркази Тадқиқоти Стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум дар доираи нишасти сатҳи баланди саммити саруни давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мешавад. дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкорӣ байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногунии фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор менамоянд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбалам бошед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه های

0: шер аз оне кист ва оҳанг аз оне кист ва чӣ гуна пайдо шуд тавлиди ин тарона?
1: Шераш аз Нурмуҳаммад Сироҷӣ, як шоири
0: шинохта ки мо мешуносем, аз ноҳияи Мирсаидалӣ Ҳамадонӣ.
1: ва оҳангашро худам
0: худатон омода карде дастаҷамона бо
1: ҳамроҳии кормандони
0: ансамбли Фалак. Хуб, Ҷумъахон, агар зангҳои телефонӣ омодан, мо қабул месозем зангҳои телефониро, чунки ширкатҳои мобили нархашон хеле гарон аст, мо шунавандаро мунтазир намесозем. Ва мо аз ваҳдат мегӯем, ваҳдати хонаводагӣ худои дод чӣ гуна аст? Соҳиби чанд фарзанд ҳастед? Ваҳдат дар хонаводагии шумо қарор дорад?
1: Бале, бениҳоят аз ваҳдати зиндагии худ дар хонавода розӣ ҳастам ва шукр ки соҳиби ду писару як духтарчаи зебо ҳастам.
0: Хуб, умрашон дароз бошад ва зиндагии ҳар як нафари мо ваҳдат аз хонаводагии мо оғоз мешавад. Албатта, агар мо ваҳдати хонаводагӣ надошта бошем, тарона ҳам суруда наметавонем. Ва бозам ба ҳама азизоне, ки ин лаҳзаҳо моро мешунаванд, барояшон тансиҳатӣ мехоҳем. Ва ман агар асбоби зинда ҳам ҳамроҳи шумо бошад, мехоҳам ки аз кулвори таронаҳо Ҷумъахон як тарона интихоб кунад. Ин лаҳза занги телефониро аввал қабул месозем. Алло, шуморо мешунаем.
2: Салому алейкум.
0: Ассалому алейкум.
2: Ин бародар кия номар?
0: Худо
2: ҳаме аз сурудои модар ягон та дошта боша ку ва тавр зинда бихона бошни
0: таронаи модар. Шумо аз куҷо бо модар иртиботед?
2: Аз ноҳияи панҷ муқим.
0: Аз ноҳияи панҷ шунавандаи ҳамешагӣ мо муқим шо. Хуб, таронаҳои ҳама рӯза ман фикр мекунам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар телевизиону радио пахш мешавад ва бениҳоят таронаҳои зебо доранд ва шояд бо иваз кардани насаб шунаванда пурсон шудам ки кадом худои дод бошад. Хуб, худо, чун дар сайфаҳои иҷтимоиам мо имрӯз мебинем ки худои доди раҳим ва қаблан ишонро бо худои дод Мадалиев мегуфтанд дар ҳама сайфаҳо ва дар телевизион низ. Имрӯз хуб насаби худро иваз карданд бо номи падар ва бозам хуб кардед. Бисёр хуб.

0: зеро ман вақте ки барномаҳои мустақим пешниҳод мекунам, пайваста дархости таронаи шуморо дорад ва мешунавем занги навбатиро ки бо мо пайваст аст. Алло, шуморо мешунавем.
1: Салом алейкум, занги.
0: Ассалом алейкум.
1: Салом ба мумон шумо дед мегуям, ман Фирӯза аз Сарӣ вардам.
0: Хеле хуб, Фирӯза боно. Шунавандаи ҳамешагӣ мо шуморо мешунавем.
1: Ба меҳмони шумо ду савол дорам.
0: Марҳамат.
1: Устоди аввалини вай дар ҷодаи санъат ки вай хоҳиш худаш аз саҳна баромад, чор мисра баъди падарро пешниҳод кунам ба ҳамин падарро мебахшам.
0: ташаккур мегӯям Фирӯза боно. Устоди аввалини худойдоди раҳим кӣ буд?
2: устоди аввалини ман устод Умари Темур буд ки дар консерваторияи миллӣ ба номи Талиб Хоҷа Сатторов 5 сол ба мо дарс гуфтанд, ҳунари сарояндагӣ омӯхтанд ва баъдан бо якчанд устодҳо машқ кардем, вале устоде ки бигӯям ки устоди асосии ман, аввалини ман устод Умари Темуров буд.
0: Хуб, ба ки монанд будан мехостед? Тоне ки рӯи саҳнаи ҳунар омадед, тарона хондед ва шуморо ҳамчун худойдод, ҳамчун ҳунарманд шинохтанд.
2: Дар оилаи мо бештар сурудҳои жанри фалак гӯш мекарданд, ба монанди сурудҳои Одина Ҳошим, Файзали Ҳасанов, Давлатман Холов, Зафар Нозимов ва дигарон, ва мехостам ки ба мисли ҳамин устодҳо ҳамин хел сурудҳо интихоб кунам ва сароям. аз ҳамин сабаб тарзи хондан ва ба фалак омадани ман
0: аз ҳамин сабаб буд. ва бошад ки шумо бо жанри фалак, чун аз фалак гуфтед ки ман фалакро ба хотири устод Давлатманхол ва ҳунарманди халқии Тоҷикистон Одина Ҳошимов интихоб кардам, бошад ки ана ҳамин овои фалакхонии шумо то ба Сурайё бирасад бо лаҳни зебои шумо таронаи ватан. ватан ман мехоҳам бо ҳамин асбоби зинда аввал номи асбобро бароямон бигӯед ки чӣ асбобҳост ки
2: ман мехоҳам
0: якҷо овардед.
2: саломат бошед. ман мехоҳам ки чун апаи гиромии мо гуфтанд ки як чор мисра барои падар бихонед, як чор мисра агар иҷозат бошад бихонам. боз баъдан
0: албатта таронаи модар, таронаи падар дархости шунаванда буд, пешниҳод мешавад, вале бозам ман мехоҳам ки бо ана ҳамин фалаки ки шумо месароед ва ин жанрро дӯст медоред, аввал ватан бисароед.
2: саломат
0: барои мо. анҷум ба само силсила марҷон фалак аст.

модарони азиз саломату сарбаланд бошед ва бозам чун оғози суҳбатро аз ваҳдат кардем омадем бозам ба ваҳдати хонаводагӣ барои шумо рӯзи хубу хушро таманно дорем шунавандаҳои иззатманд ва шунавандаи дигар тарнои падар гуфтанд чор мисра ба таври зинда ки пешниҳоди мо гардонед ва ин лаҳза бозам мешунавем якҷо тарнои падарро ба таври зинда

сарбаланд бошед, овозатон хастагиро набинад ва шунавандаҳои иззатманд, бозам ин лаҳза яктарона аз кулвори таронаҳои худойдоди раҳим якҷо мешунавем. Бозам суҳбатро дар барнома идома бидем. Бо барномаи мо бошед, азизон.

0: саломату сарбаланд бошед, овозатон хастагиро набинад, бале умр ҳар дам меравад бо нури имон. Зиндаем дар паноҳи ҷумла авроҳи бузургон. Зиндаем. ва мегӯяд ки дарахт аз об ва инсон аз дуо сабз мешавад. хуб, дуо бо дуои падару модар рӯи саҳнаи ҳунар омадед?
1: бале, падару модари ман ҳамеша ман дуои касонро мегирам ва бисёр як падару модари ҳалиму меҳрубон дорам, ки ҳар вақте ки ба ман занг мезананд, ҳар саҳар қариб ё ки бештар ман занг мезанам, ё ки агар дер кунам ва ё занг мезанам, ҳамеша дуогӯи ман ҳастанд ва қариб ки ҳар рӯз дуои ишонро мегирам.
0: хуб, ҳунарманд ҳамеша дар сафар аст.
1: бале.
0: ва модаратон бо шумо дар тамос мешавад ё шумо бо модаратон дар тамос мешавед вақте ки дар роҳи сафар мебароед?
1: бисёр саволи хуб додед. бештар мо ҳар вақте ки пурсон мешаванд ки ин ҳафта дар куҷо ба маърака меравед ё ки туида ҳастед, мисол мегӯям ки дар ноҳияи Шуробод ин ҳафта маърака меравем. вақте ки меравем, бисёртар маъракаҳо бегоҳ оғоз мешаванд, соатҳои даҳ тамом мешаванд. масалан мо аз Шуробод раҳсипор мешавем сӯи Душанбе соати ду, қариб соати се чор дишаб ки мерасем, то ҳамон лаҳза пайваста модари ман занг зада меистад, расидед, расидед, гуфтад, вақте ки ина дар хона расидам мегӯям, баъд хоб, анаку ман хоб меравам мегӯяд.
0: хуб, модарони азиз ин лаҳза мунтазиранд ки шумо таронаи модар барояшон месароед. таронаи модар чун дархости шунаванда буд ва гуфтанд ки ба таври зинда чор мисра таронаи модар пешниҳоди мо кунед. ва ман зиёд мехоҳам ки дар анами фарҷоми барнома шумо таронаи модар барояшон чор мисра ба таври зинда пешниҳод кунед. баъдан мо бо шунаванда худоҳофизӣ мекунем. ва ман фикр мекунам оғози зиндагӣ бо ҳастии модар аст ва анҷоми зиндагӣ ҳам бо дуои неки модар аст ва бо ёди модар аст. бубинед ки мо ҳар лаҳза дар кадом сину соле қарор дорем модар мегӯем. чор мисра пешниҳод мекунед барои модарони азиз?
1: бале, бале, бале.
0: марҳамат, бошад.
1: чун дар аввал гуфтам ки ман бештар сурудҳои устод Одина Ҳошим, Файзали Ҳасанов Авлодман Холифро гӯш мекунам, мехоҳам як чор мисра аз сурудҳои устод Файзали Ҳасанов хонам.
0: бошад, марҳамат.

саломату сарбаланд бошед. Овозатон хастагиро набинед ва ин суҳбати аввалу охири мо нест. Дар барномаҳои минбаъд низ мо метавонем ба таври васеъ бозан дар суҳбат бошем. Ва ман фикр мекунам, ки беҳтарин суҳбат буд, ки мо аз суҳбати шумо сер нашудем ва ҳатто шунавандаро низ кам мо пайваст кардем, зеро суҳбатамон равон буд. Ва шунавандаҳои изатманд, бори дигар хотиррасон мекунем, ки меҳмони имрӯзи барномаи мо буданд худойдоди раҳим аз ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Ман Сангинои тиллозода, коргардони барнома Ҷумъахони Мурод. Хонаи ободи шумо дуои ҳамешагии аҳли эҷоди радиои Садои Душанбест.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: осонӣ ваҳдатро ба даст наовардаем барои ҳар як фард, яъне чӣ хел деҳа ба деҳа, маҳал ба ҳама гурӯҳҳои таблиғотӣ ташвиқ карданд ваҳдати моро бо чӣ хел ки бо унвон нидои ваҳдат муаррифӣ шудааст. ва имрӯз бошад бигем аз вилояти Хатлон Джамбас дар ноҳияи Данғара мешавад ки як конференсияи хубе барои занону модарон ва духтарон баргузор карда мешавад. Инам бошад яке аз таҳкими давлатдорӣ, яъне ки ин аз нишонаи ҳуввияти миллӣ, ин аз озодӣ, ин аз ваҳдат аст ки мо озодона метавонем бо халқи худ сухан кунем. ин аст аз пойагузор аз давлат. ин ҳамаш бошад бо дастгирии пешвои миллат. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки зани тоҷик тавонист ки дар тамоми сад кору фаъолият кунад ва озодона сухан гӯяд.
1: Бале, ва ҳамин вохӯриҳо шунавандаҳои хуб ва арҷуманди мо, ҳамин вохӯриҳое ки бо ташаббуси кумитаи кор бо занони ҷумҳурӣ раҳандозӣ мегардад, як иқдоми хеле хубу саривақтӣ аст барои он ки ба насли ҷавони мо ҳушдор медиҳанд, насли калонсоли мо ба ҷавонони мо ҳушдор медиҳанд ки кӯшиш намоянд ҳамин ваҳдате ки мо ва шумо ба осонӣ ба даст наомадар, ин ваҳдатро пойдор нигаҳ доранд. хуб боло бардоранд муҳаббати ҷавононамонро, хоса ҷавондухтарономонро ба оиладорӣ, барои насли ояндаро тарбиясоз кардан, барои он ки хуб ҳар куҷо мераванд аз созандагиҳо сухан кунанд. ва акнун Парвинаҷон, хуб Гулсараҷон, шумо чӣ илова доред?
2: дар ҳақиқат имрӯз барои занону бонувони кишварамон як фазои хубу як фазои оромист ва мо занону бонувон бояд ки шукрона аз он кунем ки дар чунин давлати соҳиб ихтиёру соҳиб истиқлол дар фазои сулҳу оромӣ зиндагӣ ва фаъолият намуда истодаем. ва ҳар яки моро зарур аст ки аз ин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳама ҷониба дастгирӣ намуда ва ин ҳама бояд дарк намоем ки ин ҳама зебоӣ, ин ҳама ободӣ ба осонӣ ба даст наомадааст ва ин ҳама талошҳову заҳматҳои шабонарӯзи пешвои муаззами миллат мебошад. ва мо бояд ки ҳама якҷо сарҷам ин сиёсати хиратмандонаро дастгирӣ намуда барои бозам зеботару оботар шудани ватани азизамон саъю талош намоем.
1: бале, воқеан чунин аст. ва шунавандаҳои арҷуманд, вақте аз минбари радиои Садои Душанбе бонувон ҳарф мезананд ва мавриди ин ки пойдории ваҳдат, сулҳу салоҳ дар Тоҷикистон, хуб нақши занон дар ин чиз бориз аст, ман хеле ифтихор мекунам ва ифтихор мекунам ки имрӯз бонувони мо дар минтақаҳои дурдастарин минтақаҳои Тоҷикистон, дар минтақаҳои Кӯҳистон занони мо пешбарандаи сиёсати давлат ҳастанд. онҳо роҳбар ҳастанд, ҳамин тавр не дар баробари модар будан. шумо низ дар хонавода хеле ташвиш доред, вале мадди аввал кори давлат, ҳамин тавр не тарбияи фарзанд, хонавода, яъне ташвишҳои хеле зиёди рӯзгор ва пойдории ҳамин сулҳу салоҳ ҳам зери ҳамин парчами сулҳу ваҳдат ҳам ман гумон мекунам шунавандаҳои арҷуманд нақши бонувони мо хеле бориз аст. ва хуб чун барномаи мо мустақим аст, шунавандаҳои арҷуманд коргардонамон ишорат мекунад ки вақти шунидани бахши иттилоотӣ расид ва мо бахши иттилоотии хабарро ҳамроҳ мешунавем, пас он шумо дур наравед. мавзӯи мо ваҳдат аст ва нақши занон хуб дар устувории ваҳдат аст суҳбат мекунем. ва агар нафаре аз шумо мехоҳад дар барномаи мо иштирок кардан, барномаи мо мустақим аст, мехоҳад назарашро баён кунад пиромони занон, занони онҳо дар минтақаҳо метавонанд занг зананд 2761522276172 телефонҳои мо дар студия аст ва шумо метавонед занг занед, назари худро иброз доред. ва хуб дур наравед, барномаи мо бозам идома меёбад.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

0: ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: ҳадафмандии мову шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
2: дуруд ҳамватанони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. тамини истифодаи мақсаднуки маблағҳои буҷетӣ тавассути ба роҳ мондани назорати қадии интизоми молиявӣ, фароҳам овардани рушди минбаъдаи устувори иқтисодӣ асоси фаъолияти сохторҳои назорати молиявии кишварро ташкил медиҳанд. палатаи ҳисоби ҷумҳурӣ низ чун ниҳоди назоратӣ дар самти истифодаи мақсаднуки маблағҳои буҷетӣ ва риояи низоми молиявии кишвар тибқи ваколатҳои худ дар таҳлили вазъи иқтисодии кишвар ва таҳияи барномаву стратегияҳои соҳавӣ дар самти рушди низоми молиявии кишвар нақши муайяне дорад. мо оид ба низом ва раванди фаъолияти имрӯзи палатаи ҳисоби кишвар суҳбате доштем бо валимат мавлонзода, сардори раёсати аудити самаранокии палатаи ҳисоб, ки ин суҳбат айни ҳол омодаи пахш аст.
3: албатта мусаллам аст, ки истиқлолият беҳтарин неъмат ва гаронтарин арзиш барои ҳар як давлати миллат буда, омили аслии рушди тараққӣ ва заминасозии ҳузур дар арсаи ҷаҳонӣ, ҷиҳати инкишоф ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ ба шумор меравад. ҷумҳурии тоҷикистон давоми 35 соли истиқлолият дар партаби сиёсати хиратмандонӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонӣ ин шахсияти тавоно тавонист ҷойгоҳи шоистаи дар арсаи байналмилалӣ кашф намояд. чуноне акнун ҳеҷ гуна тасмимгирии дастаҷамъиро дар минтақа беҳузури фаъоли ҷумҳурии тоҷикистон наметавон тасаввур кард. имрӯз аз баракати истиқлол миллатеро ба номи тоҷик ва кишвареро ба номи тоҷикистон кулли мардуми сайёра мешиносад ва дар арсаи ҷаҳонӣ мақоми хосаеро дорост.
2: палатаи ҳисоби кишвар низ яке аз ниҳодҳое ҳаст, ки маҳз дар даврони истиқлолият фаъолияти худро оғоз намудааст.
3: палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон худ сохтори даврони истиқлол буда, маҳз бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат таъсис ёфтааст ва метавон гуфт, ки президенти муҳтарими мамлакат Эмомали Раҳмон сармеъмори ин ниҳоди аудити мустақили беруна маҳсуб мешаванд. дар фаъолияти худ палати ҳисоб ба сифати мақоми олии аудит барои арзёбии идоракунии молиявӣ ва ҳисоботдиҳӣ дар бахши давлатӣ ва пешниҳоди хулосаи мустақилона дар бораи истифодаи маблағҳои давлатӣ ва аз тарафи муассисаҳо ва идораҳои бахши давлатӣ масъулиятро ба ӯҳда дорад. бо гузарондани чорабиниҳои гуногуни аудит аз ҷониби мақомот имконият фароҳам овардааст, ки ҳалли масъалаҳои мавҷуда, мушкилот ва камбудиҳои институсионалӣ оид ба идоракунии молии давлатӣ ошкор тақвият ва таҳкими идоракунӣ дар сатҳи муносиб мусоидат намоем. таъсиси мақоми мустақили олии аудит мутобиқ ба стандартҳои байналмилалии мақоми олии аудит рушди нерӯи мақомотро сифатан беҳтар намудани фаъолияти аудиторӣ дар чорчӯбаи низоми идоракунии молияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шароити мусоид фароҳам меоварад талаб менамояд.
2: албатта ҳар як ниҳоди навташкил марҳила ба марҳила баҳри тақвияти фаъолияти худ як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқиро такмил медиҳад, то заминаи мустақилияти фаъолияти худро таъмин намояд. дар палатаи ҳисоби кишвар ин раванд чӣ гуна сурат мегирад?
3: дар ин давра барои таҳким ва рушди палати ҳисоб ҳамоҳангсозии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо стандартҳои байналмилалии соҳаи аудити бахши давлатӣ, мустаҳкам намудани заминаи мустақилияти он ҳам аз нигоҳи ташкилӣ ва ҳам аз лиҳози институсионалӣ, функсионалӣ ва молиявӣ алоқамандӣ дошта ба нетиҷаҳои назаррас ноил гардид. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрир рафт соли 2023 қабул гардид. афзалиятҳои аввалиндиреҷа барои палати ҳисоб такмили заминаи ҳуқуқӣ, таҳия ва ҷорӣ намудани методологияи аудити молиявӣ мутобиқат ва самаранокӣ, ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии аудит, инчунин тасдиқ намудани рамзи он мебошад. ин аст, ки давра ба давра воҳидҳои кории палати ҳисоб зиёд гардида, бо мурури замон шӯъбаи раёсатҳои нави ба талаботи замона ҷавобгӯй таъсис дода мешавад. در فعالیت مقامات شروع از آغاز تأسیس یابی تا امروز اصلاحات صاحبی ادامه یافته، آموزش استانداردهای بین المللی اودیت و تجربه های پیشقدم مقام عالی اودیت کشورهای خارجی جهت گذراندن و تهیه حسابات از نتیجه چاره‌بینی راه اندازی می‌گردد.
2: برای رابطه مستقیم و همکاری های برابر جبهه تهیه استانداردهای ملی برای رابطه های بین المللی و همزمان قبول معیارهای کاری دیگر کشورها نیز لازم است. در این رابطه کدام تدبیرها از جانب پالاته حساب راه اندازی گردیده است؟
3: در این زمینه 20 استاندارد ملی اودیت مطابق با استانداردهای بین المللی تهیه و قبول کرده شده، اینچنین 37 استاندارد بین المللی اودیت در فعالیت پالاته حساب معقول دانسته شده مورد استفاده قرار شده است. تصدیق ویران کنی قاعده های مالیوی در موافقه با مقامات دخلدار تهیه و با قرار هیئت مشاوره پالاته حساب قبول گردید که به اختلاف در مفهوم ضرر مالیوی خاتمه بخشیده، اینچنین در کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک صورت حساب مبلغ و ضرر کمامت و تصرف کشاده فعال گردانیده شد که هدف آن تنظیم نمودن مسئله تکرار یابی رقم ها در اجرای قسم درآمدی بودجه دولتی، مسئله پیشگیری و سیشوی کسر بودجه و حسابگیری مبلغ های ضرر و کمامت در صورت حساب اندوختی و در این زمینه تشکل دادن مبلغ های آزاد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد.
2: در روند تحلیل های مقایسوی جهت پرداخت های مالیوی معین شده، اساسا شما با کدام ساختارها همکاری می نماید؟
3: یک جا با مقامات مسئول آمار دولتی با مقصد تحلیل و مقایسه نمایی معلومات درباره پرداخت اندازها با

0: ташаббусҳои байналмилли пешвои муъаззами миллат дар самти ҳифзи муҳити зист ва таъмини рушди устувор ҳамчун соҳаи муҳими сиёсати давлатӣ аудитҳои экологӣ гузаронида шудааст. Яъне таваҷҷӯҳ ба экология дар меҳвари фаъолияти ниҳодҳои олии аудити кишварҳои мутараққӣ буда, палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон низ дар ин самт дар канор нест. Нақши стратегии рушди палати ҳисоб барои солҳои 2024-2028 бо дар назар доштан анҷомёбии стратегияи қаблӣ, паёмҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, чолишҳо ва хавфҳои нав, ҳадафҳои рушди устувор ва таҳлили муколама бо ҷонибҳои манфиатдор таҳия гардид.
1: Рақамикунонӣ фаъолияти тамоми сохторҳои кишвар яке аз самтҳои асосии пешбурди соҳаи иқтисодиёт ба шумор меравад. Ин раванд дар фаъолияти имрӯзи палатаи ҳисоб чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
0: Имрӯз раванди рақамикунонӣ дар палати ҳисоб бо маром идома дошта, барномаи электронии ҳуҷҷатгузории дохилиидоравӣ, шабакаи дохилиидоравии компютерӣ наст ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда. Инчунин барномаи идоракунии аудит, маркази коркарди маълумоти электронӣ таъсис дода шудааст, ки гузарондани чорбиниҳои аудиторро тариқи фосилавӣ қисман роҳандозӣ менамояд. Дар ин давра палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон узви комили ҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ бо нуфуз аз қабили интосай, асосай ва экосай гардида фаъолияти худро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ мондааст.
1: Фаъолияти мутахассисони шумо дар сатҳи байналмилал дар кадом поя қарор дорад?
0: Як қисм кормандони палати ҳисоб имрӯз дорандаи сертификати байналмилалии аудити давлатӣ мебошанд, ки барои гузарондани аудитҳои созмонҳои молиявии байналмилалӣ замина фароҳам меоварад. Он метавонанд дар чорабиниҳои байналмилалӣ ширкат варзида, малакии касбии худро баланд бардошта, табодули донишу афкор ва таҷриба намоянд.
1: Дар самти ҳамоҳангсозии фаъолият ва тақвияти аудити берунӣ сохтори шумо бо кадом кишварҳо робита дорад?
0: Палати ҳисоб ҷиҳати мукаммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ ва тақвияти аудити берунии давлатӣ, ҷорӣ намудани усулҳои нави аудити самаранокии натиҷанокӣ ва мутобиқгардонии заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар асоси созишномаҳо бо мақомоти олии аудити давлатҳои федератсияи россия, ҷумҳуриҳои қазоқистон, молдова, латвия, беларус, Озарбайҷон, Узбекистон, Ҷумҳурии Исломии Эрону Покистон, Афғонистон, Ҷумҳурии Мардумии Хитой, Ҳиндустон ва Шоҳигарии Арабистони Саудӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст. Албатта палати ҳисоб бо арҷгузорӣ ба истиқлолияти давлатӣ фаъолияти худро минбаъд низ баҳри расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ ва таҳкими шаффофияти самаранокии идоракунии захираҳо ва молияи давлатӣ равона хоҳад намуд.
1: Ҳамасола ироа гардидани паёми роҳбари давлат ин роҳнамоест баҳри рушди ҳаёти ҷомеа. Амалӣ гаштани ҳар як банди он аз масъулони сохторҳои гуногуни кишвар масъулияти бештареро мехоҳад.
0: Албатта таъкид бояд намуд, ки паёмҳо аҳамияти хоса дошта, ҳамчун заминии ташаккули стратегии рушди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки нақши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ташаккули сиёсати муосири давлат хеле бузург ва муассир арзёбӣ мегардад. Аз ин рӯ паёми президенти мамлакат роҳнамо ва омили рушди босуботи кишвар буда, мардуми шарафманди тоҷик ҳамасола санаи иравии онро бесаброна мунтазиранд, зеро паёми президент дорои мазмуни пурмуҳтаво, фарогири паҳлӯҳои мухталифи сиёсати дохилии хориҷии мамлакат, иқтисодиёт, фарҳанг ва дар маҷмӯъ тамоили тамоми самтҳои фаъолияти мардуми кишвар мебошад. Ва мусаллам аст, ки муҳайё кардани ҳаёти осоишта ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз ҳадафҳои умдаи давлат ва ҳукумати мамлакат ба шумор меравад. Маҳз тадбирандешии саривақтӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ аст, ки сатҳу сифати зиндагии мардуми мо сол ба сол беҳтару хубтар мегардад. Паёмҳо ҳар як сокини кишварро дилпур менамояд, ки раванд минбаъд низ идома ёфта, баҳри зиндагӣ боз ҳам шоистатар заминии воқеӣ гузорад. Дар ин замина палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола нақшии чорабиниҳоро оид ба иҷрои саривақтӣ аз супоришҳои дар паём омада таҳия намуда, иҷрои онро таъмин менамояд ва нақши паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар раванди таъмини рушди низоми дастгирии бахшҳои калидии иқтисодиёт дар ҷумҳурии тоҷикистон бе ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. Маҳз сиёсати хиратмандона ва фаъолияти пурсамари ҳукумати мамлакат зери роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон медиҳад, ки дар оянда низ сулҳу субот, амнияти ҷомеа, рушди иқтисодӣ ва пешвари бахшҳои мухталифи иқтисодиёт ба назар расанд.

0: панҷумин солгарди истиқлолияти кишвар ҷашн гирифта мешавад. Дар палатаи ҳисоб ҷиҳати омодагиҳо ба ин санаи таърихӣ кадом корҳо амалӣ гашта истодаанд?
1: Ҳамаи мардуми шарифу сарбаланди Тоҷикистон бо тамоми ҳастӣ дарк менамоянд, ки истиқлолият муқаддастарину азизтарин неъмати дунё, рукни асосии давлати озод, рамзи шарафу номуси ватандорӣ, кафолати хонаи ободу сари баланд ва нерӯи тавонбахши ҳаёти ҳаррӯзи мо мебошад. Имрӯзҳо дар қаламрави кишварамон баҳри сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ вусъати тоза гирифтааст. Аз ин лиҳоз, бо мақсади хубу хотирмон истиқбол гирифтани ин санаи фархонда ва бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар палати ҳисоб мунтазам корҳои ободонии созандагӣ бо маром идома дорад. Палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар маркази шаҳр ҷойгир шудааст, пайваста мекӯшад, ки намои ин биноро ободу зебо нигоҳ дорад ва тавре ҳар як сокини шаҳр мебинад вобаста ба зебою озода нигоҳ доштани майдонҳо ва гулгаштҳои назди бинои палати ҳисоб мунтазам корҳо идома дорад ва ин бино ба симои пойтахти кишварамон як зебогии дигарро ҳавайдо месозад. Ва дар палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон баҳри сазовор ҷашн гирифтани ин санаи фархонда дар дохили бинои палати ҳисоб як бинои иловагӣ барои кормандон сохта ба истифода дода шуд ва инчунин палати ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри левакан муваззаф гардидааст, ки дар корҳои ободуи созандагӣ саҳми худро гузорад ва бо истифода аз ҷалби соҳибкорони ватании ватандӯст мунтазам корҳои ободонии созандагиро бунёд кард саҳми худро дар зебову обод гардидани як гӯшии тоҷикистон гузаронд.
0: сиёсати дарҳои боз ин сиёсати инсондӯстона ва ҳамсоягарии нек дар робита миёни давлати мо бо кишварҳои дунё мебошад. ин аст, ки имрӯзҳо палатаи ҳисоби кишвар бо зиёда аз 10 кишвари ҳамсоя муносибатҳои хуби ҳамкориро ба роҳ монда. дар табодули таҷрибаи пешқадам ва рушди фаъолияти минбаъдаи соҳа заминаи устуворе мегузорад. зеро доштани таҷрибаи комил ва дуруст идора намудани низоми молиявии ҷумҳурӣ ин яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад. шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори осудаи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нориниса Абдуллоева.

19 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: بله شنوندگان گرامی ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و یک سرود دلنشین در برابر سوالی که پیشنهاد کردیم пешкаши шумо гардонида шуд.
1: Албатта ин лаҳзо ки мо дар бахши пурсишу посух қарор дорем, хуб суолро пешниҳод намудем, гуфтем кадом сози мусиқӣ, яъне асбоби мусиқӣ аст ки 47 тор дорад, шунавандагони гиромӣ. Инҷо ки шунавандагони мо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, шунавандаи мо чу рақами охиринашон 3425 навиштааст ки ин сози мусиқии чанг мебошад. На шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ташаккур мегӯем ба шумо. Бед шунавандаи дигар аз суро мешунаем. Алло,
2: ассалому алайкум.
1: Дуруд ба шумо.
2: Ман Гулниса ҳастам.
1: Хеле хуб, Гулниса, мо номарамад шуморо мешунавем.
2: Ин асбоби мусиқи арфа мебошад.
1: Гулниса бону, ба андешаи шумо ин асбоби мусиқи арфа мебошад. Посухешро иваз намекунед? Шумо ҳамин гуна асбобро дидаед? Дидаед? Имрӯзҳо истифода мебаранд аз ин асбоб?
2: имрӯзҳо арфаро ба фикра мебаранд истифода ба фикра аниқ намедонам ба фикра истифода мебаранд
1: саломат бошед дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо шунавандагони гиромӣ шумо ташаккур мегӯем
0: ман ҳамин қарсакҳои зебо буданд барои ғолибияти шумо
2: саломат бошед
1: омода ҳастед ки боз дигар суолро пешниҳод бидорем агар бозам кӯшиш бикунед ки ба ду суоли дигари мо посухи дурусти хешро бигӯед мо шуморо ҳатман ғолибиана ҳамин бахш эълон хоҳем кард хуб гулнисобону шумо метавонед ки бо мо дар тамос бишавед мо ҳатман бо шумо суҳбатро идома хоҳем дод

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи интилекту алии маҳуратро мустақиман аз радиои садои душанбе.
1: ва инҷо мо бо шунаванда дар тамос будем.
0: хуб гулниса бонуи лаҳзаҳое ки моро мешунаванд метавонанд ки бо мо дар тамос бишаванд чунки аллакай ба як суоли мо посухи дурусти хешро гуфтанд ва инҷо бозам агар кӯшиш бикунанд ба ду соли дигар посухи дуруст бидиҳанд ҳатман ғолиб эълон хоҳанд гашт алло гулниса шумо амҷо ҳастед омода ҳастед ки дигар суолро пешниҳод бидорем пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ
1: суол чунин аст гулниса бону кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод яъне иҷозат дод ки занон дар интихоботҳо иштирок кунанду овоз диҳанду ҳамин хади
0: яъне кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод на агар шумо кӯшиш бикунед ба ин суол низ посухи дуруст бигӯед
1: мо дар сеюм суол ба шумо кӯмак мекунем
0: бале кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод кадом давлат аст
2: англия
0: ба андешаи шумо англия хуб саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ба ҳар ҳол кӯшиш кардан ин шунавандаи мо ки ба суолҳое ки пешниҳод мегардад посухҳои дурусти хешро бигӯянд шуморо афтода нашавед чунки бозам дар барномаҳои баъдӣ метавонед ғолибиятро ба даст оред хуб гуфтем кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон дод шунавандагони гиромӣ метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки посухҳои хешро ба мо ирсол бикунед инҷо шунавандаи дигари мо чораками охиринашон хуб 3425 на ин посухи шумо нодуруст аст шумо рӯ афтода нашавед ва ҳамчунин бозам шунавандаи дигари мо хуб смс паёми хешро ба мо ирсол намуданд шунавандагони гиромӣ вақте ки бо шумо яъне мо мегӯем дар тамос бишавед аллакай ба он хотир аст ки ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад ба худ ҳар як ҷумла гуфтан ҳар як калимае ки мегӯед бояд пурра яъне ки дуруст бошад ин бахши ҳозирҷавоб аст шумо бояд кунҷков бошед яъне чусучолокии хешро аз даст надиҳед ва посухи дурустро ба мо ирсол бикунед ва инҷо ки шунавандагони мо дар ин бахш иштирок карда истоданд ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол намуда истоданд ба мо мо наметавонем ба як шунаванде ки дар як суол посухи нодуруст мегӯяд яъне ба дуюмин посух ирсол бикунад ин гуна посухро қабул карда наметавонем дар ҳолате ки шумо агар посухи дурустро ба мо ирсол намудед баъдан ба шумо яъне иштирок дар суоли дуюм ҳаст ба ҳар ҳол мо ба ҳар яки шумо ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ алалхусус 6170 ҳамчунин 207 ва 3425 инчунин 3781 биёед шунавандаи дигар астро мешунаем алло
1: мешунавем шуморо
0: хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯшро гузоштан боки нест бозам метавонанд ки дуюмбора дар тамос бишаванд яъне ки посухи дурусти хешро ба мо бигӯянд гуфтем кадом давлат аст ки аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба занон додааст шунавандагони гиромӣ инҷо шунавандаи дигари мо чораками охиринашон 4852 ба шумо ташаккур мегӯем аммо посухи шумо нодуруст аст биёед шунавандаи дигар астро мешунаем алло
3: алло ассалому алейкум рӯз ба хайр бошад мадина бону ва шараф
0: шарофиддин дуруд ба
3: шумошарофиддин бале
0: саломат бошед мешунавем шуморо
3: ташаккури зиёд ин зеландияи нава
0: шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
3: ман ҳанифа аз шаҳри турсунзода
0: ҳанифа бону ба андешаи шумо
3: зеландияи нав
1: зеландияи нав
0: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст
1: бале
0: шумо омода ҳастед ки боз дигар суолро пешниҳод бидорем
3: Бале.
0: Пас бодиқат бошед ба соли навбатӣ.
1: Суол чунин аст, Ҳанифа бону. Кадом кишварро кишвари ҳазоркул меноманд?
3: Ҳазоркул?
0: Бале. Бале. Кадом кишварро кишвари ҳазоркул меноманд? Дар он зиёда аз 180 ҳазор кул мавҷуд аст.
1: Бале.
0: Бинед ки чӣ қадар кул ҷойгир аст. Посух аст? Ҳанифа бону, посух аст?
3: Қаракул бошад.
1: Кадом кишварро кишвари ҳазор кул меноманд?
0: Қаракул як худ.
1: Яъне дар он кишвар зиёда аз 180 ҳазор кул мавҷуд аст.
0: Саломат бошед. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Наметавонем яъне суҳбатро идома бидем, чунки вақт рафта истодааст ва дигар бахшҳо моро интизор ҳастанд. Ҳамчунин инҷо смс паёмҳо низ аз ҷониби шунавандагони мо мехоҳанд посухҳои дурусти хешро ирсол бикунанд, ёнки бо мо дар тамос бишаванду бигӯянд. Бияд шунавандаи дигар асро мешунем. Ало.
4: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
4: Саломат бошед, шунавандаи шумо Мизоали аз шаҳри Бохтар.
0: Хеле хуб мешунавам шуморо.
4: Ба саволи шумо ҷавоб дорам. Тӯи Канада бошад.
0: Ба андешаи шумо Канада аст.
4: Бале, бале.
0: Аммо мутаассифона. Ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ, наметавонем ин посухро қабул бикунем. Шуморо афтода нашавед, шунавандагони азиз. Он нафароне ки ин лаҳзао бо мо дар тамос мешавед, ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунед, чунки хуб ҳар як барномае, ки пешниҳоди шумо мегардад тӯли рӯз, хуб барномаи озмунии радио Саду Душанбе хеле зиёд ҳастанд, боз ҳам шумо метавонед ки ғолибиятро ба даст доред. Инҷо шунавандаи дигари мо чоррақами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем, аммо посухи шумо низ нодуруст аст. Метавонед ки хуб боз ҳам кӯшиш бикунед посухи дурусти хешро ба мо ирсол бикунед. Ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чоррақами охиринашон 1174 пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд, чунки шумо аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол намудед.

0: Алло, мешнавам шуморо. Хуб, шунондаи мо гӯширо гузоштам. Мо гуфтем 1174 танҳо бо шумо суҳбатро идома хоҳем дод дар эфири мустақим. Чунки аввалин шуда шумо посухи дурустро ба мо ирсол намудед. 3425 ба шумо низ ташаккур мегӯем. Алло, мешнавем.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Раҳмон ҳастам.
2: Хеле хуб.
0: 1174.
1: Бале.
0: Хуб, инҷо мо гуфтем ки кадом давлат аввалин шуда ҳуқуқи овозиро ба
2: замон дод? Кадом кишварро, кишвари бале.
1: Ҳазоркул
2: менамад.
0: Хуб, бале.
1: Финландия.
0: Инҷо ки
2: ин
0: кишвар яъне дар он зиёда аз 180 ҳазоркул мавҷуд аст. Бандишаи шумо Финландия.
1: Финландия.
0: Саломат бошед. Мо ба шумо ташаккур мегӯем.
2: Посухи шумо низ комилан дуруст.
0: Бале. Ва дар радифи ин ки инҷо мо гуфтем кадом яъне давлатро бигӯед, яъне кадом давлат аст ки аввалин шуда ҳуқуқи овоздиҳиро ба мо ба занон додааст. Шунавандагони мо ки хуб намедонам, шояд смс паёми онҳо ба мо дер омада расид, аз ан ҳамин хотир бошад хеле ҳам дер омада расид, мо наметавонем шунавандагони гиромӣ посухҳои шумо дуруст аст, аллакай худ пай бурдед ки яъне шумо ирсол намудед, баъна ҳамин хотир ин суолро ман пешниҳоди шумо бори дигар намудам, яъне гуфтам. ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем, аммо суоли мо дигар буд ки инҷо шунавандаи мо 1174 бо мо дар тамос шуданд, худ гуфтам посухи дурусти хешро ва гӯширо гузоштам. як садоро ман шунидам ки садои гӯширо гузоштан буд, посухро гуфтанд гӯширо гузошта рафтанд. 1174 куҷо шудед шумо? агар хуб бихоҳед идома бидиҳед, ғолибиятро ба даст оред, марҳамат. вагар на на инҷо мо ба соат менигарем, вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома. ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. 1174 чораққами охиринатон. пас аз як лаҳзаи мусиқӣ мегузарем ба бахши дигари барнома.
3: ки чӣ мегӯяд?

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

0: Шер аз оне кист ва оҳанг аз оне кист ва чӣ гуна пайдо шуд тавлиди ин тарона?
1: Шераш аз Нурмуҳаммад Сироҷӣ, як шоири
0: шинохта ки мо мешуносем, аз ноҳияи Мирсаидалии Ҳамадонӣ.
1: Бале, ва оҳангашро худам
0: худатон омода карде, дастаҷамона бо
1: ҳамроҳи кормандони
0: ансамбли Фалак. Хуб, Ҷумъахон, агар зангҳои телефонӣ омодан, мо қабул месозем зангҳои телефониро, чунки ширкатҳои мобилӣ нархашон хеле гарон аст, мо шунавандаро мунтазир намесозем. ва мо аз ваҳдат мегӯем, ваҳдати хонаводагӣ худоидод чӣ гуна аст? соҳиби чанд фарзанд ҳастед? ваҳдат дар хонаводагии шумо қарор дорад?
1: бале, бениҳоят аз ваҳдати зиндагии худ дар хонавода розӣ ҳастам ва шукр ки соҳиби ду писару як духтарчаи зебо ҳастам.
0: хуб, умрашон дароз бошад ва зиндагии ҳар як нафари мо аз ваҳдат, аз хонаводагии мо оғоз мешавад. албатта агар мо ваҳдати хонаводагӣ надошта бошем, тарона ҳам суруда наметавонем. ва бозам ба ҳама азизоне ки ин лаҳзаҳо моро мешунаванд барояшон тансиҳатӣ мехоҳем. ва ман агар асбоби зинда ҳам ҳамроҳи шумо бошад, мехоҳам ки аз кулвори таронаҳо Ҷумъахон як тарона интихоб кунад. ин лаҳза занги телефониро аввал қабул месозем. ало, шуморо мешунаем.
2: ассалому алайкум.
0: ассалому алайкум.
2: ин бародар киян номар?
0: худо
2: ҳаме аз сурудои модар ягонта дошта бошад ку ва тавр зинда бихона гӯшни
0: таронаи модар. шумо аз куҷо бо модар иртиботед?
2: аз ноҳияи панҷ муқим.
0: аз ноҳияи панҷ, шунавандаи ҳамешагии мо муқимшо. хуб, таронаҳои ҳама рӯза ман фикр мекунам дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳам дар телевизиону радио пахш мешавад ва бениҳоят таронаҳои зебо дорад ва шояд бо иваз кардани насаб шунаванда пурсон шудам ки кадом худоидод бошад. хуб, худо, чун дар сайфаҳои иҷтимоиам мо имрӯз мебинем ки худоидоди раҳим ва қаблан ишонро бо худоидод мадалиев мегуфтанд дар ҳама саҳифаҳо ва дар телевизион низ. имрӯз хуб насаби худро иваз карданд бо номи падар ва бозам хуб кардед, бисёр хуб кардед ва ман фикр мекунам ки бо иваз шудани ном, насаб садо иваз намешавад. садои шумо зебост ва таронаи модар гуфтанд чор мисра ба таври зинда ба инобат гирифта мешавад. занги дигари телефониро қабул месозем ки ин лаҳза бо мо пайваст аст, шунавандаи навбатӣ. ало, хуб, шунаванда бо мо дар иртибот нестанд. агар дар иртибот нестанд, мо аз таронаи интихоб кардаи Ҷумъахон истифода мебарем ки дар кулвори таронаҳояшон ҳамроҳ овардан худоидоди раҳим таронаҳои зебову ҷадид. мешунавем як таронаҳо.

модарони азиз саломату сарбаланд бошед ва бозам чун оғози суҳбатро аз ваҳдат кардем омадем бозам ба ваҳдати хонаводагӣ барои шумо рӯзи хубу хушро таманно дорем шунавандаҳои иззатманд ва шунавандаи дигар тарнои падар гуфтанд чор мисра ба таври зинда ки пешниҳоди мо гардонед ва ин лаҳза бозам мешунавем якҷо тарнои падарро ба таври зинда

0: саломат ва сарбаланд бошед, овозатон хастагиро набинад, бале умр ҳар дам меравад бо нури имон зиндаем. дар паноҳи ҷумла авроҳи бузургон зиндаем. ва мегӯяд ки дарахт аз о ва инсон аз дуо сабз мешавад. хуб, дуо бо дуои падару модару и саҳнаи ҳунар омадед.
1: бале, падару модари ман ҳамеша ман дуои касонро мегирам ва бисёр як падару модари ҳалиму меҳрубон дорам, ки ҳар вақте ки ба ман занг мезананд, ҳар саҳар қариб ё ки бештар ман занг мезанам, ё ки агар дер кунам ва ё занг мезанам, ҳамеша дуогӯи ман ҳастанд ва қариби ҳар рӯз дуои ишонро мегирам.
0: хуб, ҳунарманд ҳамеша дар сафар аст.
1: бале.
0: ва модаратон бо шумо дар тамос мешавад ё шумо бо модаратон дар тамос мешавед вақте ки дар роҳи сафар мебароед?
1: бисёр саволи хуб додед. бештар мо ҳар вақте ки пурсон мешаванд ки ин ҳафта дар куҷо ба маърака меравед ё ки туида ҳастед, мисол мегӯям ки дар ноҳияи Шуробод ин ҳафта маърака меравем. вақте ки меравем, бисёртар маъракаҳо бегоҳ оғоз мешаванд, соатҳои даҳ тамом мешаванд. масалан мо аз Шуробод раҳсипор мешавем сӯи душанбе соати ду, қариб соати се чор дишаб ки мерасем, то ҳамон лаҳза пайваста модари ман занг зада меистад, расидед, расидед, гуфтад, вақте ки инам дар хона расидам мегӯям, баъд хоб, анак ман хоб меравам мегӯяд.
0: хуб, модарони азиз ин лаҳза мунтазиранд ки шумо таронаи модар барояшон месароед. таронаи модар чун дархости шунаванда буд ва гуфтанд ки ба таври зинда чор мисра таронаи модар пешниҳоди мо кунед. ва ман зиёд мехоҳам ки дар анами фарҷоми барнома шумо таронаи модар барояшон чор мисра ба таври зинда пешниҳод кунед. баъдан мо бо шунаванда худоҳофизӣ мекунем. ва ман фикр мекунам оғози зиндагӣ бо ҳастии модар аст ва анҷоми зиндагӣ ҳам бо дуои неки модар аст ва бо ёди модар аст. бубинед ки мо ҳар лаҳза дар кадом сину соле қарор дорем модар мегӯем. чор мисра пешниҳод мекунед барои модарони азиз?
1: бале, бале, бале.
0: марҳамат, боша.
1: чун дар аввал гуфтам ки ман бештар сурудҳои устод Одина Ҳошим, Файзали Ҳасанов Давлатман Холифро гӯш мекунам, мехоҳам як чор мисра аз сурудҳои устод Файзали Ҳасанов хонам.
0: бошад, марҳамат.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: дӯстони азиз, дуруд ба ҳама онҳое ки тоза бо радиои Садои Душанбе пайвастанд. Рӯзатон хуш бошад. Инак барномаи Даври суфра, меҳмони хонадони шумо коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз барои шумо таби хушу болида ва рӯзгори босаодат таманно дорам. имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб ин аҷиб аст, Садои Ошно, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. ман барои ҳар яке шумо саломатӣ ва таби хуш мехоҳам, новбаста ки дар куҷо қарор доред ва моро мешунавед.

дӯстони азиз, хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо аз барномаи даври суфраи садои Душанбе. Як лаҳза рум ёрам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Акнун ба бахши озирҷавоб мо хотима мебахшем, чунки барномаам камакак дертар оғоз шуд ва вақтам хеле зиёдтар сарф гардид. Маънои вожаи тиб дар ашъори устод Рудакӣ омадааст: атр, форам, хуш. фаромӯш накунед. маънои вожаи тиб дар ашъори устод Рудакӣ атр, форам ва хуш омадааст. акнун рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. шунавандае ки аз мо дархости тарона аз Фаридуни Хуршед карданд, коргардони мо Ҷумъахон мегӯяд, ки чанд лаҳза пештар аз Фаридун як тарона пахш шуд. аз шумо маъзарат. акнун дар рафти барномаҳо ҳатман коргардони мо ба инобат мегирад. шунавандаи мо 5

0: 454. Салом алейкум бародари азиз, ман ҳадиса аз шаҳри Душанбе мехоҳам як суруд аз Суруш Холов пахш мекардед. Саломи маро ба ҳама дӯстон бирасонед. Агар суруди дархостиам пахш гардад, хушҳол мешавам. шунавандаи дигари мо 9824 барои мо саломи гарму ҷӯшон равон кардааст ба коргардон. ин шунавандаи мо ҳам дархости тарона кардааст аз Суруш Холов. саломи маро ба Ҳанифа, Фирӯза, Аниса кимё бирасонед гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. як шунавандаи дигарам барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. ба ҳамаи шумо ҳам дуруд ва мо бо шумо ҳастем. шумо ҳам бо мо бимонед чанд лаҳзаи дигар дар барномаи даври суфраи садои Душанбе. ҳоло бахши наҷиб аст далелҳои ҷолиб, баъдан як тарона аз Суруш Холов бароятон пешниҳод мешавад. марҳамат.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. вазнинтарин одами ҷаҳон Джон Миннок, сокини Вашингтон, ҳанӯз дар сини 12 солагӣ 135 кило вазн дошт. то сини 37 солагӣ вазни ӯ ба 635 кило расид. дар натиҷа ӯ ба норасоии дил гирифтор шуд ва маҷбур гардид дар беморхона бистарӣ гардад. аз сабаби вазни зиёд ӯ мустақилона ҳаракат карда наметавонист. 12 нафар ӯро то мошини ёрии таъҷилӣ бардоштанд. Миннок 2 сол дар беморхона зиндагӣ кард ва дар ин муддат 419 кило вазн кам намуд. кин ҳам як рекорди таърихӣ аст, аммо оқибатҳои фарбеҳии шадид саломатии ӯро хароб карданд ва ӯ дар сини 41 солагӣ аз олам гузаштааст. рекорди зани қадпастарини ҷаҳон Джоти Амге аз Ҳиндустон, ки ҳамчун қадпастарин зани ҷаҳон шинохта мешавад, 31 солагии худро бо дастоварди нав ҷашн гирифт. ӯ ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун соҳиби хурдтарин кафи даст дар миёни занон ворид гардид. андозаи кафи дасти чапи Джоти ҳамагӣ 7.1 сантиметр ва кафи дасти росташ 7.2 сантиметрро ташкил медиҳад. намояндагони китоби рекордҳои Гиннес мегӯянд дастҳои ӯ ҳатто аз баландии як банкаи оддӣ ё туби бейсбол хурдтаранд. аз ҳамин сабаб ашёи маъмулӣ дар кафи дастони ӯ хеле бузург менамоянд. Ҷиоти бори аввал соли 2009 ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун қадпастарин духтари наврас ворид шуда буд. он вақт қади ӯ ҳамагӣ 61.95 сантиметр буд. ӯ ба бемории ирсии хондродистрофия гирифтор аст, ки рушди бофтаҳои тағоякро суст мекунад. ба ҳамин хотир аз айёми наврасӣ то имрӯз қадаш қариб тағйир наёфта, ҳоло 62.8 сантиметрро ташкил медиҳад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست. дӯстони азиз хаста набошед. идомаи барномаи даври суфраро шумо мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед. акнун фурсати он расидааст ки садое ки мо интихоб кардем дар бахши садои ошно якҷо бо ҳам гӯш кунем.
2: ҳар як нақш барои ҳунарпеша ба мисли фарзанд аст. охир фарзанд ҳамаша дӯш медорад.
1: ин садо як шахсияти шинохта, маҳбуб, дӯстдоштаи мо ва шумо аст. садо садои воқеан дилнишину фораму дилчаспу гӯшнавоз аст. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед.
2: ҳар як нақш барои ҳунарпеша ба мисли фарзанд аст. охир фарзанд ҳамаша дӯш медорад.
1: бале, марҷона занг бизанад. яку як бора ҷавобро барои мо ирсол карданд. пас марҷона, мо занги шуморо интизор ҳастем. марҳамат. 3181 ана мешунавандаи мо. ин шунавандаи мо мегӯяд ки суруди дархостӣ аз шаҳроми абубакр дорам. нигори нозанин изҳори сипос кардааст барои мо. сурайё мегӯяд ки салом ба шумо, салом ба коргардон. бародари азиз, як суруд мехостам аз ҷанатулло абдуллоев пахш мекардед. саломи маро ба коли мухлисонатон бирасонед. мухлиси ҳамешагии шумо сурайё бону ҳастам. салом алейкум.
3: ало, салом алейкум.
1: дуруд ба шумо.
3: садое ки пахш кардем.
1: бале.
3: یا تخمین دارم.
1: مرامت.
3: هنرمند تئاتر و چینو تورخون احمد خان باشه.
1: بله تورخون احمد خان هست. بفرمایید. چی خدمت کنیم خواهر جون برای شما؟
3: تشکر زیاد. شما گفتین سرود فردان پخشیدگ. ما با کیف روز گوش کردیم پخش نشده. کارگردان دروغ نگه. ما سرود درخواست میکنیم از شهر مبکر نگار نازنین پخش شود.
1: ан ҳамин эрод, намедонам, баъзан нобоварӣ шумо барои мо мақбул нест. хоҳарам, ҳар дархост ва хоҳише ки шумо мекунед, коргардонҳои мо ба ҷону дил иҷро мекунанд. чанд лаҳза пеш пахш шудааст, яъне мумкин як соат пеш, ду соат пеш пахш гардидааст аз фаридуни хуршед. аммо суруди фаридуни хуршед дар навбат ҳаст инҷо. дар бахши садои ошно ҳатман мо ҷо мекунем. агар овози бештар гирифт, дар бахши суруд барои шумо бахшед, ҳатман пешниҳод мегардад. нобоварӣ шумо барои мо писанд нест, инро фаромӯш накунед. ягона радиое ки ҳама дархосту намедонам бисёриҳо бо чӣ нозе ки мебардоред, ҳамин радио мебардорад. дигар дар ягон ҷо нест ҳамин гуна дархостҳои хоҳишҳои шуморо сари вақт иҷро кунад. барои ин дигар такрор накунед, ман аз шумо хоҳиш мекардам. иштирок кунед тамом. мо вобаста ба имконият, вазъият ва ҳолат ҳатман дархост ва хоҳишҳои шуморо иҷро мекунем. аз шаҳроми абубакр як тарона гӯш мекунем. чанд паёмаки дигар аст, ман мехонам. холисамо раҳмат гуфтааст ба ҷумъахон барои таронаи дархостӣ изҳори миннатдорӣ кардааст. ҳамроҳи шавҳарам ва ҷамъи дӯстон гӯш дорам. изҳори ташаккур барои шумо. раҳмон ҷавоби дуруст равон кардааст ва изҳори сипос мегӯям. аммо бояд занг мезадед, иштирок мекардед, хуб мешуд. марҷона аввалин шуда барои мо гуфта буданд. марҷона дархости тарона кардааст аз мо, аз зулфиқори азиз. аммо мо байнобад мегирем. ҳусни ту, ман изҳори сипос мегӯям. марҷона, марҷона барои шумо. шумо аввалин шуда тавассути телеграм ҷавоби дурустро равон кардед. мо интизор будем ки шумо тамос мегиред, аммо фурсат ё имконият барои шумо даст надод ки пайваст шавед. ба ҳар ҳол хушиву фароғат барои ҳамаи шумо таманно мекунам. раҳмат ки шумо бо мо ҳастед, мо ҳам бо шумо ҳастем. аммо шумо бояд моро фаҳмед. бисёриҳо эрод, шикоят, нигаронӣ мекунанд. фикр мекунам ки хоҳиш мекардам ки накунед, боз хубтар. марҳамат.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо таманно дорам аз барномаи даври суфраи садои душанбе. акнун мегузарем ба бахши суруд барои шумо, он чи ки аз мо дархост кардед. фаридуни хуршед, зулфиқори азиз, ҷанатулло абдуллоев. марҳамат, киро шунидан мехоҳед? мо интизор ҳастем. занг бизанед ё бинависед, ҷонибдорӣ кунед аз ҳунарманди писандидаатон ва суруди дархостиатонро бишнавед. аз ин радиои воқеан дӯстдоштанӣ ва радиои мардумӣ. салом алейкум.
1: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
1: тенҷ хубе ака, саломати хуб.
0: саломат бошед, раҳмат.
1: ами чӣ гуфтин мо шокия бозгону барг не?
0: фаридуни хуршед, зулфиқори азиз, ҷанатулло абдуллоев.
1: зулфиқори азиз интихоб. саломат.
0: саломат бошед, раҳмат. ин шунавандаи мо чӣ мегӯяд? ман зулфиқори азизро интихоб мекунам. раҳмон марҷона мегӯяд ки ман зулфиқори азизро интихоб мекунам ва мехоҳам ин таронаро гӯш кунам. салом алейкум.
2: салом алейкум
0: сиз. асалом, марҳамат.
2: салом ба кӯи ҳамкорам афзизар шариватат. саломи худро ба холисабону ҳанифа кимиё аниса сурай мерасонам ба тарфи рақами дим.
0: саломат бошед. зулфиқори азиз, пешсаф ва шунавандаи дигарро мо имкон дорем ки гӯш кунем. киро шунидан мехоҳад? фаридун, зулфиқори азиз ё ҷанатулло? бифармоед.
3: салом алейкум акай филозҷон.
0: ассалому алейкум умедҷон, марҳамат.
3: саломат бошед, фароратии шумо ба хайр боша ака. пеш аз интихоб кардан як гуфтанӣ дорам ака.
0: марҳамат.
3: ҳамин касоне ки носипосӣ мекунанд аз коргардоно хоҳиш мекунанд ки суруди ҳамин инсона вабше намонанд, умуман намонанд, интихоб мекунанд зулфиқори азиз.
0: саломат бошед. акнун эҳтироми ҳар шахс дар дасти худи ӯ аст. ман агар худро эҳтиром кунам, дигаро маро эҳтиром мекунанд. агар эҳтиром накардам, ман ноэҳтиромӣ мебинам. ин як чизе ки маъмул аст. салом алейкум, шунавандаи дигар. ҷанатулло абдуллоев бихонад. сурайё интихоб кардааст ин шунавандаи мо ва як шунавандаи дигарам мегӯяд ки манам мехоҳам ки зулфиқори азиз бихонад. нуран ало нур мешавад. салом алейкум.
4: ало, салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
4: ташаккур. ҷанатулло абдуллоев интихоби маст.
0: саломат бошед. як ду занги дигар қабул мекунем. ҳамин хел не ҷумахон? холисамо мегӯяд ки ман овози худро ба зулфиқори азиз медиҳам. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо ва нест шунаванда. абдуомид ғафурзода барои мо дуруд мегӯяд, бароятон рӯз бахайр. аз фаридуни хуршед гуфтааст ки ҷонибдорӣ мекунам. салом алейкум. бифармоён. нест шунаванда. дӯстони азиз, ҳусни ту, қади дилҷӯи ту, ҳамин таронаро интихоб кардед. аз зулфиқори азиз ҳамин сурудро аз мо дархост карданд. шунавандаҳои мо 2, 4, 6, 7 овоз дорад. зулфиқори азиз, шодравон, ҳунарманди зиндаёду маҳбубу дӯстдоштаи моу шумо. ҷанатулло абдуллоев 2 овоз дорад ва фаридуни хуршед 1 овоз. ҳоло бошад, мо ҳамин таронаро гӯш мекунем.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Чанд лаҳзаи дигар мо бо шумо ҳастем. Акнун фурсати он расидааст, ки боқимонда паёмакҳое ки шумо ба мо мефиристед ман қироат мекунам, баъдан бахши як табассум, як чанд латифаи намакин аз ҳаҷбнигорои шинохтаи кишвар баротон пешниҳод мегардад ва баъд аз латифаҳо тарона аз ҷанатулло абдуллоев дар навбат аст. ин шунавандаи мо мегӯяд, ки ба пеш садои душанбе хонаи дуюми ман аст. агар мо хаста бошем, шумо барнома баред, мо хурсанд мешавем. ҳазорон бо раҳмат ба ҳама кормандони радиои садои душанбе гуфтааст. саломат бошед. ташаккур мегӯям ба ҳама онҳое, ки бо мо ҳастанд, моро мешунаванд. як шунавандаи дигари мо барои мо изҳори ташаккур кардааст ва як шунаванда чанд таклиф пешниҳод кардааст. ба инобат мегирем, вақт аст, гуфтааст, агар имкон бошад бахши ҷуёон пахш гардад. ин шунавандаи мо изҳори ташаккуру сипос барои таронаи дархости аз зулфиқори азиз кардааст. як шунавандаи дигар чанд таклиф пешниҳод кардааст ва қариб пайваста нигаронӣ мекунад. ба ҳар ҳол мо ба инобат мегирем. ман ҳам барои шумоам изҳори миннатдорӣ мекунам, ки шумоам моро мешунавед ва паёмакам мефиристед. як шунавандаи дигар гуфтааст, ки ба шумо ва ба ҷамъи кормандони садои душанбе дуруд ва саломи дигар ба ҳама мухлисонатон бифиристед. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. аз нигина апараупова мехоҳам як тарона гӯш кунам. ба инобат мегирем, ба ҷону дил ҳама дархости хоҳишҳои шуморо то ҷое ки имконият ҳаст иҷро мекунем. ҳоло чанд латифаи намакин.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. хандаам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
2: духтараки зебо, ман медонам, ки шумо чандин сол аст, ки шоҳзодаи қалби худро савори аспи сафед интизоред, дуруст?
3: бале.
2: ана, ман омадам.
3: нағзу, аммо чаро танҳо омадӣ? шоҳзода куҷо аст?
2: духтарак ба назди фолбин меравад.
3: маро ду ҷавон дӯст медорад. кане бинед. бахти кадомашон омад мекунад?
2: бахти салим омад мекунад. шумо бо ҳалим хонадор мешавед. муаллима дафтари забони модарии умедҷонро гирифта, бо диққат аз назар гузаронида мегӯяд:
3: аз ҳусни хатат маълум аст, ки дар оянда духтур мешавӣ.

0: пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: олам зебост, ҳасти дӯст доштанист, зиндагӣ ширин аст, некӣ ҷовидонист. дасти шафқат рӯи сару шонаҳои ятимону маъюбон бигзоред ва ба эшон бо чашми меҳрубонӣ бингаред, то некбин шинохта шавед. барномаи гардасти фитодае бигирӣ рӯи мавҷи радиои садои душанбе.

бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. барномаи навбатии гарда сифитодаи бигириро мустақиман аз радиои Садои Душанбе мешунавед. коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода.

сомини арҷуманд тавре шумо медонед дар барномаи гардасти фитодаи бигирӣ масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд мо аз муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хонаи кӯдакону тифлон мактаб интернатҳо хона интернат барои пиронсолону маъюбон ва дигар муассисаҳои иҷтимоии соҳаи ҳифзи иҷтимоии мамлакат суҳбату гузориш ва барномаҳо барои шумо омода месозем. Ин навбат тасмим гирифтем дар мавриди пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат намоем. Пас моро ҳамроҳ бошед.

0: сомини арҷуманд тавре шумо медонед ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони имконияташон маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад вобаста ба пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат мо имрӯз даъват кардем аз агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон гулрафтор абдурасулова ки пас аз чанд лаҳза мо суҳбатро шурӯъ мекунем дар мавриди пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат ва агар шумо саволе доред метавонед бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152-227-6172 саволҳои худро пешниҳод кунед ва ба саволҳоятон посухи аниқ бигиред гулрафтор абдурасулова хуш омадед ба студияи марказии радиои садои душанбе ҳоло ҳамин шабу рӯз таъину пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзманди кишвар дар кадом сатҳ қарор дорад марҳамат
1: рӯз қайд намудед ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ бахши осебпазири аҳолӣ тавре маълум аст қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ аз 1 январи соли 2015 мавриди амал қарор дорад ва қонуни мазкур ду шакли расонидани кӯмакҳои унвони иҷтимоиро пешбинӣ намудааст ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат тавре маълум аст шаҳрвандон ба оилаҳои камбизоат ба қишри осебпазири аҳолӣ дохил мешаванд ва ба онҳо бевосита мунтазам кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ расонида мешавад ва тавре гуфтам дар ду шакл пешбинӣ шудани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ин кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки пулӣ ва кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки моддӣ ва кӯмаки пулӣ яъне кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат тамарказонида шудааст ва маблағгузории онро агентии давлатии ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ба анҷом мерасонад ва тавре ҳамагон медонанд ва он аҳолии ниёзманде ки мақоми камбизоатӣ гирифтаанд ва ба онҳо кӯмакпули унвонии иҷтимоӣ таъин мешавад онҳо хабардор ҳастанд чунки ба онҳо ҳам тавассути смс паёмакҳо ҳам ба таври хаттӣ огоҳинома дар бораи таъин шудани кӯмакпули унвонии иҷтимоӣ ва ҳаҷми маблағи ана ҳамин кӯмакпулӣ ва дар кадом моҳ аз кӯмакпулӣ бархурдор мешаванд муайян шуда дастрас мешавад яъне корҳои фаҳмондадии иттилоотонӣ пеш аз ҳама дар ҷараёни мунтазамӣ қарор дорад ва оилаҳое ки бевосита ба ҳанумн кӯмакпулӣ ниёз доранд ниёзманд ҳастанд дар ҳолати душвор қарор доранд ва муроҷиат намуданд аризаи онҳо баррасӣ шудааст дар сатҳи аввалия яъне дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳрак деҳот чунки дар мақомоти худдоракунии шаҳрак ва деҳот комиссияҳо амал менамоянд ки бевосита таҳлили баъзи хонавода ва оилае ки муроҷиат менамояд барои гирифтани кӯмакпулӣ яъне худро камбизоат мешуморад муроҷиат менамояд ана ҳамин комиссияҳо баъзи хонаводаро мавриди таҳлил қарор медиҳад ва хушбахтона бояд қайд намоем ки дар сатҳи анаҳамин ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар соли 2024 3 августи соли 2024 таҳти рақами 488 ба имзо расонида шуд дар расонидани муайян намудани шаҳрвандон ба оилаҳои камбизоат андозаи кӯмакпули унвонии иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат ва расонидани анҳамин кӯмакпули унвонии иҷтимоӣ ва ин қарор тағйиру иловаҳо дароварда шуд ва дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот айни замон кормандон фаъолият намуда истод ин кормандон дар вазифаи нозир коргузор ҳамчун нозир коргузор кормандони агентӣ ба ҳисоб мераванд агентии давлати иҷтимои аҳолӣ ба ҳисоб мераванд ва дар сатҳи дар раванди муроҷиати шаҳрванд ва қайдгирии ариза ва пеш аз ҳама фаҳмонидан яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ низ яке аз вазифаҳои анаҳамин нозир коргузорон мебошад чунки дар вақти муроҷиат баъзе шаҳрвандон шояд хабардор нестанд ки баъзе хонаводаи онҳо таҳлил карда мешавад ва дар мавриди аризаро ба имзо расонида шудан на ҳамин дар ариза омадааст ки ман ва аъзои оилаи ман روزیگی خود رو میدهیم که از ساعت 8 سحر تا ساعت 17:00 تا ساعت 5 روزیگی خود رو میدهیم که بعضی خانواده ما دیده برامده شود. چونکه در مورد مراجعت غیر از عریضه شهروند یعنی سردار اویله از نمی اویله از نمی خانواده سردار خانواده سردار اویله حقوق مراجعت کردن رو با عریضه رو دارد و غیر از عریضه دو حجت دیگر تصدیق شده است که ورقه ضروری نامگو شده هند با فرمایش وزارت تندرستی به حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. این معلومات ما درباره سردار و حیات اویله هست. بعدن یک معلومات نامه‌ای که نهایت در مورد صحبت مراجعت اون رو انکیتا میگوین. این معلومات نامه در برای مال و اموال و درآمدی سردار و همه اعضای اویلا میگوین.
0: یعنی همه خوشگی چی دارن؟
1: البته
0: دارن چی هست؟
1: چون که اینجا هم درآمد هست هم خراجات هست بعدن مال و اموال هست.
0: سوال نامه
1: هست که نهایت در انامین طبقی انامون سوال نامه یک قسمتی جدی آنها همچون اندیکاتر ها نشان دهنده های اساسی رفته ایستادن. یک قسمتی آنها همچون معلومات های آماری در حساب و کتاب. چونکه این تمام این معلومات ها به مخزن یگانه معلوماتی مراجعت کنندگان وارد می شود.
0: یک برنامه مخصوص.
1: البته این سیستم اطلاعاتی کمک‌های عنوانی اجتماعی تاجیکستان نام گرفته است. و این سیستم اطلاعاتی با زبان روسی و با زبان دولتی و زبان تاجیکی عمل میکند. چونکه بعضاً میشود که در مورد وارد نمودن با زبان روسی وارد کردن خلایتر میشود. با زبان تاجیکی پورا این سیستم با زبان دولتی هست و زبان تاجیکی هست. در مورد وارد شدن انا تمامی هنه معلومات مال اموال گفتیم درآمد گفتیم خراجات و از روی نمو ایندیکاتورها

0: фаъолият мекунанд, як мутахассис доранд барои муроҷиати шаҳрвандо, барои ба қайд гирифтан ҳамчун оилаи камбизоат.
1: Дуруст гуфтед шумо.
0: Кор фикр мекунам ки хеле беҳтар, хубтар шуд нисбати як чанд сол пештар.
1: Албатта, чунки агар аз муроҷиати шаҳрвандон агар назар афтанем ба он китоби ба қайдгирӣ, ки дар худи агентсияи давлати иҷтимоӣ ҳоли ҳаст, дар худи раёсати кафолати кӯмакҳои иҷтимоӣ аст, ки ман дар он раёсат фаъолият дорам, аз рӯи ба қайдгирӣ муроҷиати солҳои пешин гӯем, агар муроҷиати шаҳрвандон хело ва хело нисбат ба ана ҳамин масъала ва таъин шудани кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ ба маротиб кам шудааст. چونکی در روند طوری که گفتیم ناظر کارگزار پیش از همه آن همون فهموندگی اولا باید صحبت نماید که در کدام حالت آن همون عریضه دهنده مراجعه کننده در کدام حالت حاضر قرار دارد عین زمان در مورد مراجعه صحبت کردن و بعدا از حال و احوال اون پرسش نمودن и баъдан қисмати оғоз мешавад қисмати нафар агар танҳо бошад дар болаи дар хонаводааш дар он молу амволу даромад ё ки чӣ ки дорад дорое ки дорад хона дорад дар куҷо истиқомат мекунад маълумот дорад ё надорад дар бораи шуғулноки анаамн нафар агар як нафар бошад агар сардори оила бошад аъзои оила аллакай пурсиш карда мешавад ки шумо чанд фарзанд доред фарзандони сини соли фарзандони шумо ва дар ин маврид аллакай муайян мешавад ки оила 5-6 нафар аъзои оила ҳастанд дар маҷмӯ дар оила 7 нафар зиндагӣ мекунанд ва дар ин оила 2-3 нафар нафароне ҳастанд қобили меҳнатанд ва ба оила даромад оварда метавонанд дар ана ҳамин мавридҳо марҳилаи шуғулнокӣ яъне мусоидат ба шуғул ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита вазоратҳои дахлдор дастуру супориш дода шудааст ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи маҳулии ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки мусоидат ба шуғли ана ҳамон нафарони қобили меҳнат ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд
0: бисёр хуб тавре шумо гуфтед аз соли 2015 ин ҷониб кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ пардохт карда мешавад. Мехостам бидонам ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст барои як оилаи камбизоат. Чанд сол моро ҳоло ҳамин шабу рӯз дар бар мегирад ва пардохти ҳамин кӯмакпулӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаҳои гуногун чӣ гуна аст? Марҳабо.
1: باید قدم او طوری گفتیم سیستم اطلاعاتی است و تمام این همین روی خطا که پیشتر روی خطا چوب می شودن به ناحیه روان می گردیدن ناحیه نیست آنها رو از چوب می براوردن اون ویده مستوی پرداختی می گفتیم و 3-4 سال آخر علاقه هنمی توسط الکترونی شده است روی خطا الکترونی با امانت بانک روانه می شوند امانت بانک نیز در برابر خود به فیلیال های خود به طور الکترونی روی خطا رو روان میکنند و حجم مبلغ رو طوری میدونیم از روی 11 نشاندهنده برای حساب ها می باشد و منتظم هر 3 ماه یک مراتبه اویله می تواند از کمک پولی مونی اجتماعی برخوردار و عین زمان این کمک پولی 214 سومانی 50 درهم را تشکیل می دهد که این در 3 ماه یک مراتبه در مجموع 858 سومانی می باشد این مبلغ در مجموع چی را در نظر داریم اویله ها باید دانند که در مورد تعیین شدن کمک پولی مونی اجتماعی و گرفتن مقام کمبیزاتی ба оила кӯмакпулӣ оилаҳое ҳастанд ки ба муҳлати 12 моҳ яъне як сол не ба муҳлати чӣ хел ба муҳлати 12 моҳ агар оила барои фаҳмидани шаҳрвандоне ки моро айни замон куш карда истоданд агар ба оила 15 марти мисол гирем 15 марти соли 2025 кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин шуд 15 марти соли 2026 муҳлати камбизоатӣ ба охир мерасад ва дар ана ҳамин давоми 12 моҳ ҳар 3 моҳ кӯмакпулӣ ба ин оила таъин мешавад дигар қисмати таъини кӯмакпулӣ ҳаст нафароне ки гуфтем аз қобили меҳнати аз оилаҳои камбизоат ҳастанд яъне он оилаҳое ки дар оила ду ва ё зиёда қобили меҳнат нафарони қобили меҳнати бекор ҳастанд дар мавриди муроҷиат карданд ин нафарон мутаассифона бекор буданд ва ин оила айни замон дар ҳамон давраи муроҷиат кардан ниёз дошт ба кӯмакпулӣ ба дастгирӣ кӯмаки беруна ниёз дошт ба ҳамин дар ҳамин вақт муроҷиат намуд аризаи он баррасӣ шуд ва ба ин оилаҳо шартан кӯмакпулӣ таъин мешавад шартан ба муҳлати 6 моҳ яъне 2 маротиба кӯмакпулӣ мегиранд дар ана ҳамин муҳлати 6 моҳ мо муҳлат дорем оила муҳлат дорад ки аъзои оилаи